To so bile tri plesne epizode iz muzikala V mestu Leonarda Bernsteina v izvedbi Filharmoničnega orkestra iz Argovije pod vodstvom Runa Bergmana. Zdaj pa slišimo Nokturne sanjarjenja Rodolfa Šaherja. Želimo vam prijetno poslušanje.

Filharmonični orkester iz Argovije in dirigent Rune Bergman sta takole izvedla nokturne sanjarjenja švicarsko-francoskega skladatelja Rodolfa Schacherja. Na vrsti je simfonija številka 9 v E-molu opus 95, poimenovana Iz novega sveta Antonina Dvoržaka.

Poslušali smo simfonijo številka 9 v E-molu opus 95, poimenovano Iz novega sveta Antonina Dvoržaka v izvedbi Filharmoničnega orkestra iz Argovije. Jutranji koncert je tako končan, pred nami pa je Beethovnov godalni kvartet v G-duru opus 18 številka 2.

Kvartet Amar je takole izvedel godalni kvartet v G-duru opus 18 številka 2 Ludviga van Beethovna. Spored bomo nadaljevali s fantazijsko skladbo v Asduru opus 111 številka 2 Roberta Schumana. Kot solistka se bo predstavila pianistka Diana Kettler.

Diana Ketler je takole izvedla fantazijsko skladbo v Asduru opus 111, številka 2, Roberta Schumana. Ob koncu oddaje sledi še Scherzo Capriccioso, opus 66, Antonina Dvoržaka. Nastopil bo orkester konzervatorija za glasbo iz Quebeca.

To je bil Scherzo Capriccioso opus 66 Antonina Dvoržaka v izvedbi orkestra Konzervatorija za glasbo iz Quebeca pod vodstvom Rafija Armenijana. Z vami smo bili Janez Ahlin, Jure Juvan in Dejan Kaloper. Vabimo vas, da ostanete z nami in prisluhnete oddaji Svitanja.

0: Svitanja.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Jurija Gregorca, Petre Strahovnik in Rista Savina. Najprej bo zazvenel koncert za rok in godala Jurija Gregorca v izvedbi Jožeta Falovta in orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Sama Hubada.

Slišali smo koncert za rock in godala Jurija Gregorca v izvedbi Jožeta Falavta in orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Sama Hubada. Posnetek izvedbe je nastal leta 1966. Sledi skladba Bistvo Petre Strahovnik v interpretaciji ansambla Neofonija in dirigenta Stevena Loja. Posnetek izvedbe v živo je nastal leta 2020 na prvem koncertu foruma Nove glasbe v studiu 16 naše radijske hiše.

V interpretaciji ansambla Neofonija in dirigenta Stevena Loja smo poslušali Bistvo Petre Strahovnik. Posnetek izvedbe v živo je nastal leta 2020 na prvem koncertu Foruma nove glasbe v studiu 16 naše radijske hiše. Pred nami so še štiri skladbe za violino in klavir Rista Savina. Nastopila bosta Tomaš in Marina Lorenc.

0: To so bile štiri skladbe za violino in klavir Rista Savina. Nastopila sta Tomaš in Marina Lorenc. Posnetek njune izvedbe je nastal leta 1974. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Jurija Gregorca, Petre Strahovnik in Rista Savina.
1: Svitanja.

Spominčice. Tokratno oddajo Arsove spominčice je pripravila Tina Ogrin. Za začetek poslušajmo duo za violino in klavir opus 162 Franca Schuberta, stavki Allegro moderato, scherzo presto, andantino in Allegro vivace. Nastopila bosta violinist Andreas Reiner in pianist Aci Bertoncel.

Takole je izvenil duo za violino in klavir opus 162 Franca Schuberta. Nastopila sta violinist Andreja Srajner in pianist Aci Bertoncel. Poslušajmo še koncert za harfo in orkester v S-duru opus 74 Reinholda Gliera. Stavke Allegro Moderato, tema z variacijami in Allegro Giocoso. Harfistko Sofijo Ristić bo spremljal simfonični orkester RTV Slovenija pod taktirko Davida Devilleja.

0: Za konec Arsovih spominčic je izvenil še koncert za harfo in orkester v Esduru opus 74 Reinholda Glierja. Nastopil je simfonični orkester RTV Slovenija pod taktirko Davida de Villiers, solistka na harfi je bila Sofija Ristić.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranjica.
1: Spoštovane in spoštovani, z tretjega programa Radija Slovenija želimo dobro jutro in vas vabimo, da začetek dneva preživite v naši družbi ob poslušanju glasbene jutranjice, ki jo je tokrat pripravila Katarina Radaljac-Jazbec. V prvem delu tokratne oddaje boste slišali skladbe Jozefa Haydna, Giovannija Battiste Pergolesija, Franca Danzija, Žana Sibeliusa in Felixa Mendelsona. Najprej bo zazvenela Haydnova sonata v E-duru, ki jo bo izvedel trio Galatea.

Člani tria Galateja so zaigrali sonato v E-duru Jozefa Haydna. Zdaj pa koncert za flavto v G-duru Giovannija Battiste Pergolesija v interpretaciji flavtista Petra Lukasa Grafa, komornega orkestra iz Padove in dirigenta Bruna Giurane.

To je bil koncert za flavto v G-duru Giovannija Battiste Pergolesija v interpretaciji flavtista Petra Lukasa Grafa, komornega orkestra iz Padove in dirigenta Bruna Giurane. Zdaj pa je na vrsti pihalni kvintet v B-duru opus 56 številka 1 Franca Dancija. Nastopil bo kvintet Albert Schweitzer.

Člani zasedbe Albert Schweitzer so poustvarili pihalni kvintet v B-duru opus 56 številka 1 Franca Danzija. Jutranico pa nadaljuje prvi stavek iz godalnega kvarteta v D-molu Žana Sibeliusa. V interpretaciji kvarteta

Člani zasedbe Guarneri so zaigrali prvi stavek godalnega kvarteta v D-molu Žana Sibeliusa. Prvo uro tokratne glasbene jutranice pa sklepa pesem brez besed opus 62 številka 1 v G-duru Felixa Mendelsona. Nastopil bo pianist Andras Schiff.

0: To je bila pesem Brez besed, opus 62, številka 1 v G-duru Felixa Mendelsona v interpretaciji pianista Andraša Šifa. Tako je končan prvi del današnje glasbene jutrnice, ki jo to nedeljo pripravlja urednica Katarina Radaljac-Jazbec.
1: Poslušanje se začne s tišino.
2: Tretji program Radia Slovenija.

0: Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobar dan. Letošnje poletje je poskrbelo za več temperaturnih rekordov in drugih vremenskih ekstremov, ki postajajo vse pomembnejši dejavnik v kmetijstvu. Vplivajo namreč na količino in kakovost pridelka, s tem pa tudi na cene hrane. Razmere v tej panogi so v ospredju letošnjega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni, kjer je pristojni minister Janez Cigler Kralj kmetovalcem napovedal pomoč, potrošnike pa je pozval.
2: Da kupujemo slovenske pridelke in slovensko hrano, lahko najbolje neposredno podpremo slovenskega kmeta.
1: Več po teh podarkih oddaje.
3: Bodo tako imenovani super referendumski dnevi postali stalnica? Rusija zavrača nova ukrajinske predloge za končanje vojne kot nesprejemljive. Ptuj v okviru rimskih iger še danes v antični preobleki. Delno se bo razjasnilo, na severu popoldne še možne plohe.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Urša Strle. V spredju letošnje 64. izvedbe mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki se je v Gornji Radgoni začel včeraj, so razmere v kmetijstvu. Te še dodatno zaostrujejo podnebne spremembe in letošnji vremenski ekstremi. Njihovih posledic pa ne občutijo le kmetje, temveč vse bolj tudi potrošniki. Prispevek Nataše Kuhar.
4: Ekstremni vremenski dogodki postajajo vse pomembnejši dejavnik, ki vpliva na količino in kakovost pridelka, s tem pa tudi na cene hrane in kmetijskih surovin. Timotej Horvat iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor izpostavlja.
5: Da bo se dvignila cena, predvsem koruze, zaradi tega, ker bo pomanjkanje same koruze na terenu, predvsem slabo bo zaživljeno rajske kmetije, ki bodo mogle dokupovati krmo, kajti tam se soočamo tudi z nizkimi odkupnimi cenami, tako mleka kot mesa.
4: Težave zaradi izpada pridelka se ne končajo na njivah, v sadovnjakih in vinogradih. Manjši pridelek pomeni tudi manj domače hrane na trgu, večjo odvisnost od uvoza in praviloma višje cene za potrošnike.
6: Podražitve so nekaj normalnega.
7: Najbrž logično glede na sušo.
8: Hrana je že kar droga.
9: To, ko se malo trudi za vse, je še čez prepocen hrana. Res, če pa žveno prodaš, pa nema nobene cene. Ko pa govedno kupiš, tam je pa strašno drago.
4: Predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak se ob tem sprašuje.
10: Od kilograma kruha, ki je 3 evre 83, dobi kmet 20 centov. In letos je celo z 5 centov nižja cena odkupljene pšenice v poprečju oblako od preteklih letih. Ne vem, na osnovi česa se sedaj napoveduje da radikalno povišanje cene kruha.
4: Da bodo kmetje deležni pomoči, zagotavlja kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Potrošnike pa poziva.
2: Da kupujemo slovenske pridelke in slovensko hrano, lahko najbolje neposredno podpremo slovenskega kmeta, da bomo lahko imeli svojo zdravo slovensko hrano.
4: Trenutno doma pridelamo zgolj 60% potrebne hrane. Če se bo ob vremenskih ekstremih nadaljevalo tudi opuščanje kmetij, bo doma pridelane hrane še manj.
1: Tudi o tem bomo govorili v današnji oddaji Od setve do žetve. Pred nami je teden, ko se bodo v državnozborske klopi še v času parlamentarnih počitnic vrnili poslanci. Že jutri bodo na pristojnih državnozborskih odborih razpravljali o predlogih razpisov za 3 posvetovalne referendume, ki jih predlagajo koalicijske stranke s podporo stranke Resnica. Državni zbor jih bo predvidoma potrjeval v torek. Referendumom se obeta podpora, potekali pa bi lahko v nedeljo 11. oktobra, skupaj z že razpisanim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pa bodo taki super referendumski dnevi postali stalnica, kar z novelo zakona o referendumu in ljudski inicijativi predlagajo v Svobodi, SD-ju in Levici, poizvedoval je Žiga Fabian.
11: Sočasna izvedba več glasovanj je organizacijsko in finančno smotrna. Izkušnje obenem kažejo, da je udeležba na njih višja. V opoziciji zato predlagajo uvedbo 2 stalnih referendumskih dnevov, in sicer drugo nedeljo v aprilu in oktobru. Poslanka Svobode Tereza Novak.
12: Ob referendumu preide odločanje iz rok politikov v roke ljudi in zato menimo, da mora biti njegova izvedba čim bolj predvidljiva, čim bolj enostavna, pravična in tudi dostopna.
11: Direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič pravi, da DVK pozdravlja vsak ukrep za predvidljivejšo in gospodarnejšo izvedbo referendumskih postopkov.
8: Več referendumov na isti dan zagotovo pomeni racionalizacijo. Zelo pomemben delež stroškov pri izvedbi posameznega referenduma ali volitev odpade na nadomestila članom odborov. Se pravi, tukaj pri nadomestilih pridemo do nekega varčevanja, zagotovo tudi pri nekaterih drugih stroških, naprimer najemi volišč in podobno.
11: Stroški izvedbe enega referenduma danes znašajo nekaj več kot 6 milijonov evrov in pol. Da bi jih oklestili, bi se referendumska glasovanja v volivnem letu združevala še z državnozborskimi, predsedniškimi in evropskimi volitvami, ne pa tudi z lokalnimi.
8: Takšnih skupnih volitev, lokalnih volitev in referendum zakon ne predvideva in so tudi dejansko popolnoma neizvedljive. Zaradi tega, ker gre povsem za ločene dogodke, povsem ločene procedure.
11: Opozicija bo za ozakonitev stalnih referendumskih dnevov podporo morala iskati pri koalicijskih strankah in resnici. Uslednji spremembe podpirajo, menijo pa, da mora biti referendumski dan v volivnem letu od dneva volitev časovno oddaljen najmanj en mesec. V trojčku okoli NSI razprave o predlogu še niso opravili, pri demokratih in v SDS pa na naša vprašanja niso odgovorili. Največja vladna stranka je sicer v prejšnjem mandatu sama vložila podoben predlog, ki pa ga je takratna koalicija, zdajšnja opozicija, zavrnila.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Mesec dni pred parlamentarnimi volitvami je vladajoča enotna Rusija na kongresu v Moskvi potrdila nov predvolilni program do leta 2031. Stranko, ki je zmagala na vseh volitvah v državno dumo od leta 2003, je podprl tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Ta sicer ni uradno njen član, je pa enotno Rusijo med letoma 2008 in 2012 celo vodil in jo sinoči označil za vodilno politično silo države. Medtem se diplomatska dejavnost glede Ukrajine znova krepi, vendar Moskva nove predloge Kijeva zavrača kot nerealistične. Iz Moskve Helena Ponudič.
13: V enotni Rusiji trdijo, da naj bi v nov program vključili več kot 3,5 milijona predlogov državljanov. Med prednostnimi nalogami so demografija, pomoč družinam in veteranom, zdravstvo, infrastruktura ter tehnološka suverenost. Delegate je nagovoril tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Trenutno je veliko odvisno od naše enotnosti, od poguma ruskih vojakov in vseh, ki prispevajo k naši zmagi, pravi. Nekdanji ruski predsednik in predsednik stranke Dmitrij Medvedev je medtem Ukrajino označil za fantomsko državo, tiste, ki so po začetku vojne zapustili Rusijo, pa za izdajalce. Glasovanje bo sicer od 18. do 20. septembra tudi na zavzetih območjih in med vojaki neposredno na fronti. Vladujoča stranka, ustanovljena leta 2001, bo po petih zaporednih zmagah skušala osvojiti še šesti mandat. Danes ima namreč v 450 članski dumi ustavno večino. A volitve bodo brez liberalnega jabolka, edine registrirane stranke, ki jo odkrito nasprotovala vojni. Vrhovno sodišče jo je zaradi domnevnih kršitev volilne zakonodaje pred dnevi izločilo iz volilne tekme. Medtem se znova obnavlja tudi diplomatska dejavnost. Po obisku nemškega zunanjega ministra Johana Vadepula se je z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Kijevu srečal tudi ameriški odposlanec Kit Kellogg. Toda Putin je sinoči nove ukrajinske predloge za končanje vojne označil za eksotične in nesprejemljive ter ponovil, da je Rusija pripravljena na pogajanje le na podlagi, kot pravi, realnosti na terenu.
3: V Iranu so zalivske države pozvali, naj se ne pridružijo ameriškim gospodarskim sankcijam uperjenim zoper Islamsko republiko. Države, ki bodo podprle takšne ukrepe, bodo obravnavali kot sovražne, so posvarili v iranskem svetu za nacionalno varnost. Združene države Amerike so dodatne sankcije za gospodarsko osamitev Irana napovedale pred nekaj dnevi, podrobnosti naj bi predvidoma predstavili jutri.
1: Papež Leon XIV. Je v okviru obiska v San Marinu, eni najmanjših držav na svetu, pozval k razumevanju med narodi in skrbi za ljudi. V italijanskem mestu Rimini, kjer ga je po navedbah italijanskih oblasti pričakalo 60 tisoč ljudi, pa je obsodil kulturo oblastnosti in prevlade moči, poroča Mojca Širok.
14: Po tragedijah 20. stoletja mora biti jasno, da se proti zlu ne bojujemo zlom, je dejal Leon XIV., šele drugi papež po Janezu Pavlu II. Leta 1982, ki se je udeležil tradicionalnega srečanja vplivnega cerkvenega gibanja Občestvo in osvoboditev. To v Riminiju vsakega avgusta že več kot 45 let povezuje vero, kulturo in politiko. Lažnemu realizmu, ki oborožuje misli, besede in narode, se mora katoliška kultura upreti z realizmom usmiljenja, ki ne pozna sovražnikov in po katerem so po besedah Leona XIV. Tudi nasprotniki, bratje in sestre, ki jim je treba pogledati v oči. Življenje je po papeževih besedah treba očistiti okuženosti s kulturo prevlade močnejšega. V organizacijah, ki so jih ljudje ustvarili in v katerih delujejo, pa razkrinkati nepravična razmerja moči, ki povzročajo revščino, neenakosti, vojne in okoljske katastrofe. Mlade je Leon XIV. Pozval naj ne dovolijo, da bi jih karkoli oddaljilo od drugačnih, od ljudi drugih kultur, od najrevnejših, v sebi pa naj prepoznajo vrednost svojega življenja. Papež je ljudi še pozval naj se naučijo poslušati drug drugega. Dar poslušanja se je po njegovih besedah izgubil, tudi v nekaterih delih cerkve.
1: Na Ptuju ta konec tedna potekajo 19. rimske igre. V okviru dogodka si je naše najstarejše mesto znova nadelo antično podobo in se vrnilo v čas cesarja Vespazijana. Natančneje v leto 69, kamor sega najstarejši zapis o Petovioni oziroma Ptuju. Gabriela Milošič.
15: Množica kakih 800 Rimljanov se ta konec tedna sprehaja po ptujskih ulicah. Videti je legionarje, senatorje, patricije, matrone, plebejce in seveda gladiatorje, ki skušajo prikazati in pričarati čas rimskega imperija izpred 2000 let. V Rimljane se prelevijo številni ptujčani.
16: Se spominjamo zgodovine. Mi smo ponosni na to, da lahko furamo to zgodbo.
17: Mi smo vsako leto vse dni, zdaj na novo imamo tudi tekmovanja za kuhanje rimsko pijače in pa za kuhanje rimskega lonca oziroma pripravo hrane.
18: Mi moramo ohranjati res kulturno dediščino našega kraja.
15: Bili so prava paša za oči.
19: Prav zanimivo je, kako je bil tudi v tistem času močen. Ne?
20: To je zrat otrok, da je malo pogledajo pa da vidijo. Ker je to en del zgodovine, pa je zelo nas zanima zgodovina, tako da smo se odločili, da pridemo to pogledati.
21: In je to dejansko tradicija Ptuja oziroma osnova začetka Ptuja, ne? Takrat se je prvič omeno.
15: Z rimskimi igrami Društvo za rimsko zgodovino in kulturo Ptuj vsako leto spomni, da je rimski vojskovodja Mark Antonius Primus avgusta leta 69 poveljnike štirih vzhodnih legij rimskega imperija prav na Ptuju prepričal, da podprejo Vespazijana za cesarja. Ta se je na to v zgodovino zapisal kot tisti, ki je dal postaviti znameniti rimski kolosej. Predsednik Društva za rimsko zgodovino in kulturo Poetovio 69 Andrej Klasinc.
22: Osnovni bit rimskih iger je, ne, da obujamo to bogato kulturno dediščino, do katere moramo imeti tudi določeno odgovornost. Cilj je, da prenašamo to čudovito bogato kulturno dediščino tudi naprej na nove rodove.
15: Žal pa si obiskovalci že skoraj 20 let ne morejo ogledati avtentičnega antičnega arheološkega bogatstva na Ptuju. Najlepši eksponati Poetovione se namreč vsta čas nahajajo v depojih.
1: Sledijo še športne minute. Med drugim boste slišali več o uvodni etapi letošnje dirke po Španiji in tekmah slovenskih odbojkaric na Evropskem prvenstvu v Carigradu. Z vami bo Matic Rupnik. Hvala za pozornost in lep dan želimo.
23: Tadej Pogačar je v velikem slogu začel napad na zmago na kolesarski dirki po Španiji, ki mu še manjka v njegovi zbirki. V Monaku je dobil uvodno vožnjo na čas in takoj pokazal, kdo je glavni v karavani. Več z prizorišča Igor Tominec.
24: Redko še Tadej Pogačar zaradi svoje izjemne pripravljenosti preseneti samega sebe. Na včerajšnjem uvodu Vuelte se je rahlo presenetil. Ni bilo utrujenosti nekaj tednov po francoskem turu, poleg tega pa je izkoristil poznavanje ulic Kneževini, ter se že prvi dan dokopal do rdeče majice vodilnega.
25: Sem bil kar nervozen pred štartom, ampak res sem užil danes na progi, ker sem res dobro poznam vsak zavoj in vsako lukno na cesti, tako da sem užival, dobre noge so bile, tako da na konc mal presenečen zmago, ampak zelo zadovoljen z rdeče majice.
24: Le 900 sekunde je zaostal drugouvrščeni Britanec Ethan Hayter, tudi tretji je bil Britanec Joshua Tarling. Primož Roglič je na 24. mestu zaostal 22 sekund, Jakob Omrzel svojo prvo tritedensko dirko začenja 40 sekundami zaostanka. Preostali Slovenci niso peljali na skupno razvrstitev. Že današnja razgibana druga etapa lahko prinese spremembo v vodstvu, saj Pogačar nima v načrtu vseh 21 dni voziti v rdečem.
23: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes igrala drugo tekmo evropskega prvenstva. Po včerajšnji zanesljivi zmagi s 3-0 nad favorizirano Nemčijo je pred Slovenkami v Carigradu zdaj najtežja naloga skupinskega dela, nasproti bodo stale aktualne evropske prvakinje Turkinje. Domačinke bodo imele glasno podporo, Slovenke pa upajo, da bo ta v igri ponesla tudi njih. Eva Pavlovič Mori.
2: Nimamo kaj za zgubiti, treba bo igrati na polno, uživati v tej publiki, ki vemo, da je turška publika ena izmed najboljših na svetu, dati vse od sebe in bomo videli, kaj bo.
23: Dvoboj med Slovenijo in Turčijo se bo v razprodani dvorani Sinan Erdem, ki sprejme 16.000 obiskovalcev, začel ob 18.00. Na sredozemskih igrah je bil včeraj prvi polni tekmovalni dan, slovenska reprezentanca pa je osvojila 2 medalji. V Tarantu je bila kolesarka Nika Bobnar najprej tretja v posamični vožnji na čas, v večeru pa je na 100 metrov njen uspeh dopolnila še plavalka Tina Čelik. V finalu je plavala za sekundo hitreje kot v dopoldanskih kvalifikacijah in poskrbela za prvo plavalno odličje na igrah. Zaostala je za Italijankama Benedetto Pilato in Lizo Angiolini.
5: Za te dve Italijanke sem vedela, da bosta zelo hitri, ker sta pač že na evropskem prvenstvu bile kar nekaj pred mano, ampak vedela sem pa tudi, da lahko še enkrat tak nastop dober ponovim. In ja, vedela sem, da sem pripravljena, tako da sem bila zelo samozavestna na štartu.
23: Primož Šenica Pavletič je bil 6. na 200 hrbtno, na 1500 metrov v okrnjeni konkurenci pa Špela Perše prav tako 6. Slovenski košarkari so priprave pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo končali s porazom. Na prijateljski tekmi v Celju so bili s 85-78 boljši Črnogorci. Gostje so vodili praktično vseh 40 minut, Slovenija pa tekmici ni bila kos pod obročema. Predvsem je slabo metala z razdalje, pravi Ale Nomič.
6: Iskreno povedano, preveč odprti šute so imeli, zadeli so. Na drugi strani pa mi smo zgrešili preveč odprti šutevi in oni so naredili to razliko in so to držali do konca tekme. Moramo se prvo malo tudi spočiti jutri, pa v ponedeljek se lepo pripravljati na Francijo, ker tam nas čaka zelo, zelo težka tekma.
23: Naše košarkarje v četrtek na prvi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Parizu čaka favorizirana Francija. Malce boljša košarkarska vest pa prihaja iz Romunije, kjer so slovenske reprezentantke pod 16 let postale evropske podprvakinje. Na stadionu v Hožovu na Poljskem se bo danes nadaljevala in končala 13. postaja sezone atletske diamantne lige. Na startu bosta tudi Žan Rudolf kot narekovalec tempa na 1500 metrov in dvakratni zaporedni evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh.
7: Ja, so sigurno zelo visoko, te samo od sebe že pričakujem kar nekaj, ampak bomo videli, kako se bo razpletlo, pravi ne najboljše vreme, ampak na koncu imamo vse iste pokoje, tako da bomo videli, kako bo se tekma iztekla.
23: V konkurenci bodo vsi najboljši metalci diska.
0: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditeljica Urša Strle, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Žiga Žižak.
9: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
0: Vreme. Z Agencije za okolje Anže Medved.
10: Danes bo v notranjosti sprva zmirno do pretežno oblačno. Čez dan se bo postopno jasnilo najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Ob večinoma šibki burji bo na Primorskem pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najniže jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najviše dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. V noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti. Dopoldne bodo na jugozahodu začele nastajati plohe nevihte, ki se bodo čez dan razširile nad večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. Ob morju se bo prehodno ukrepil jugo. V sredo se bo postopno razjasnilo.
0: Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti je zaradi del danes do 18. v obe smeri zaprt priključek Brnik. Zaradi del bo cesta Mežica Črna na Koroškem zaprta do 20. Prav tako zaradi del bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do jutri do predvidoma 5. Na Štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane spet odprt, uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani pa ostaja zaprt. Zaradi različnih prireditev so oziroma bodo danes popolne zapore naslednjih cest: Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija do 15. V Ljubljani med Tomačevskim in Žalskim krožiščem od 8. do 15. in na cesti Zreče-Rogla od 10. do 11. Danes bo od 8. do 22. veljala tudi omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
3: 7 in 21 minut bo ura.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro jutro. Nedeljski program na Arsu bo stekel po ustaljenih tirnicah. Sledi nekaj poudarkov sporeda. O 9:30 bo muzika sakra segla daleč v zgodovino evropske sakralne glasbe. Mozarabski obred in petje sodita med najstarejša v Evropi. Razvila pa sta se na jugu Španije med kristjani, ki so živeli pod muslimansko oblastjo. Mozarabi so svojo vero in kulturo ohranjali tudi s posebnim bogoslužnim obredom in značilnim petjem. Oddajo je pripravila Polona Gantar. Ob 10:00 bomo neposredno prenašali sveto mašo iz župnijske cerkve svetega Nikolaja v Sevnici. Na 21. nedeljo med letom bo maševal tamkajšnji župnik Branko Balažic. Pet čez 11:00 pa bo na vrsti euroradijski koncert. V središču bo eden velikih interpretov francoske glasbe, dirigent Michel Plasson, ki se je julija letos prvič po letu 2003 vrnil pred nacionalni orkester Capitol iz Toulouse. S tem orkestrom in mestom ga povezuje skoraj 35 let skupne zgodovine. Na julijskem koncertu so med drugim zvenela dela Berlioza, Debussyja in Ravela. Skratka, glasba, ki jo Plasson opisuje kot tako krhko, da jo je treba ljubiti in tako rekoč držati v naročju. Koncert predstavlja Alma Čelik. Pet čez 14:00 pa nas čaka nekaj lahkotnejšega, vsaj po imenu. Humoreska tega tedna prinaša pravlične počitnice Toma Kučarja, v katerih se hitro pokaže, da pridevnika pravličen in sanski ne pomenita brezskrbnega dopusta. Kučarjev dopustnik namreč s počitnicami nima prav veliko sreče. Besedilo interpretira Milan Štefe, režirala je Ana Krauthaker, posnetek pa je nastal avgusta 2006. To je bilo nekaj poudarkov današnje nedelje. Z vami sva tonski mojster Uroš Macura in napovedovalka Ajda Sokler. Zdaj pa le še vabljeni k spremljanju nadaljevanja glasbene jutranice, ki jo ob nedeljah pripravlja urednica za glasbo Katarina Radaljac-Jazbec.

Glasbena jutranjica. V drugem delu oddaje se bomo prepustili impresionističnim zvočnim barvam z glasbo Claude Debussyja, Lili Boulanger in Maurice Ravela. Najprej bo zazvenel prvi stavek sonate v F-duru za flavto, violo in harfo Claude Debussyja v interpretaciji Milene Perić, Sofije Ristić in Benjamina Bernsteina.

To je bil prvi stavek sonate v F-duru za flavto, violo in harfo Claude Debussyja v interpretaciji Milene Perič, Sofije Ristić in Benjamina Bernsteina. Pred nami pa je skladba z naslovom Žalostni večer, Lili Boulanger. Nastopila bo ženska filharmonija pod vodstvom Joanne Falletta.

Slišali smo skladbo z naslovom Žalostni večer Lili Boulanger. Žensko filharmonijo je vodila dirigentka Joan Faleta. V nadaljevanju ostajamo pri impresionističnih zvočnih barvah. Sledi Pavlihova jutranica Morisa Ravela v interpretaciji Aleksandra Gadžijeva.

0: To je bila Pavlihova jutranica Morisa Ravela v interpretaciji Aleksandra Gađijeva. Zdaj pa je čas za glasbene poudarke. Glasbeni poudarki
1: današnjega dne.
0: Drevi, glasba vabi v Piran in Radovljico. Nocoj se bo prvi festivalski niz Tartini festivala sklenil s koncertom mednarodnega ansambla Il Terzo Suono in Alfreda Bernardinija, enega najvidnejših specialistov za baročno oboo. V križnem hodniku minoritskega samostana bodo z Bernardinijem nastopili violinista Giampiero Gianocco in Iveta Švarc, violistka Danka Nikolič, violončelist Milan Vrsajkov in čembalist Konstantin Hiller. Program z deli Antonija Vivaldija, Joana Baptiste Plaja, Giuseppa Tartinija, Johana Gotliba Janiča in Giovannija Benedetta Platija bo v ospredje postavil baročno oboo, godala in čembalo ter značilno zvočnost zgodovinsko ozaveščene interpretacije. Koncert se začne ob 20:30 minut. Na festivalu Radovljica pa se bomo nocoj preselili v čas Riharda Levjesrčnega in Trubadurjev.

Njihove pesmi niso pripovedovale le o ljubezni, temveč tudi o vojnah, križarskih pohodih in političnih spletkah, v katere je bila vpeta mogočna rodbina Plantagenetov z Eleonoro Akvitansko na čelu. Zazvenele bodo pesmi Serkamuna, Markabrija, Žofreja Ridela, Bertrana de Borna, pa tudi slovita Žanusom Pre, ki jo pripisujejo Richardu Levjesrčnemu in je nastala v času njegovega ujetništva. Svet srednjeveških trubadurjev bo v radovliški graščini obudil bazelski ansambl Le Miroir de Musique. Koncert se začne ob 20.

0: Petra Kolmančič je pesnica, urednica, mentorica ter producentka na področju umetnosti in kulture. Rodila se je leta 1974 na Ptuju. Doslej je objavila 6 pesniških zbirk. Za knjigo Plast za plastjo oziroma Past za pastjo iz leta 2014 je prejela Veronikino nagrado. Za zbirko Tretja oseba dvojine iz leta 2017 pa Glazerjevo listino. Ukvarja se s produkcijo videopoezije in kot producentka pogosto povezuje poezijo z različnimi mediji in žanri, denimo stripom, računalniško animacijo, likovno umetnostjo, glasbo. Bila je dolgoletna urednica za literaturo pri reviji Dialogi, kot urednica je zasnovala in uredila tudi več antologij mladih avtoric in avtorjev. Od leta 2026 je glavna urednica prenovljene revije za literaturo in humanistiko Dialogi. Že 25 let koordinira in vodi festival Slovenski dnevi knjige v Mariboru. Izbrali smo njeno pesem Krtica iz zbirke Plast za plastjo, slišali pa jo bomo v njeni interpretaciji.
1: Krtica. Oblekla si nov spomladanski plašč. Rdeče in rumene aplikacije zmedejo čebele in metulje, da se pridejo past napisane vezenine. Plašč je prostran travnik. Črna krtica, animalna anomalija tvoje anime, v podzemlju pod njim koplje blodnjake. Prija ji rahla in vlažna prst spodnjih pokrajin, slepi, tihi, htonski svet. Tuje ji je, kar je zunaj, zgoraj. Tema tu spodaj ve vse o svetlobi. Mir tu spodaj ve vse o nemiru. Krtica spi in ko te sanja, veš, da se je že vse zgodilo. Krtica spi in ko te sanja, veš, da se kljub temu mora vse še enkrat zgoditi.
0: Slišali smo pesem Krtica Petre Kolmančič v njeni interpretaciji. Petra Kolmančič je bila gostja včeraj končanega festivala Versija na Ptuju, ki je letos nadomestil Dneve poezije in vina.

Glasbena jutranica. Osrednji del tokratne oddaje bomo namenili glasbi za pihala. Slišali bomo solistična dela ter skladbe, napisane za različne sestave. Med njimi sta najbolj priljubljena pihalni trio in pihalni kvintet. Najprej bo zazvenelo 5 divertimentov za 3 basetne rogove številka 3 v B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta v interpretaciji filharmoničnega pihalnega tria. Posnetek izvedbe je nastal leta 1979 v studiu 13 naše radijske hiše.

Filharmonični pihalni trio je tako pa ustvaril 5 divertimentov za 3 basetne rogove številka 3 v B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Posnetek izvedbe je nastal leta 1979 v studiu 13 naše radijske hiše. Sledi 9. izmed 12 fantazij za obo solo Georga Filipa Telemana v interpretaciji oboista Mateja Šarca.

Poslušali smo deveto izmed 12 fantazij za oboo solo Georga Filipa Telemana v interpretaciji oboista Mateja Šarca. Spored pa nadaljujemo s pihalnim kvintetom številka 5 v B-duru opus 88 Antonina Rajhe. Nastopili bodo flautistka Angela Teclev, oboistka Kristjane Dimigen, klarinetist Dimo Schneider, fagotist Ekart Hibner in hornistka Zilke Šurak. Želimo vam prijetno poslušanje.

Kristjane Dimigen, klarinetist Dimo Schneider, fagotist Ekart Hibner in hornistka Zilke Šurak so tako izvedli pihalni kvintet številka 5 v B-duru opus 88 Antonina Rajhe. Tokratni osrednji del glasbene jutranice, ki ga namenjamo glasbi za pihala, pa nadaljujemo z mediteranskimi preludi za klarinet solo Iva Petriča. Nastopil bo Dušan Sodja.

To so bili mediteranski preludi za klarinet solo Iva Petriča v izvedbi Dušana Sodje. Oddajo Glasbena jutranica pa bomo zdaj sklenili s kvintetom v D-molu opus 68 Franca Dancija. Nastopil bo pihalni kvintet Aulus.

Slišali smo kvintet v D-molu opus 68 Franca Dancija. Nastopil je pihalni kvintet Aulos. S tem je glasbena jutranjica končana. Za vas jo je pripravila urednica Katarina Radaljec-Jazbec.

Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes se bomo v oddaji Muzika Sakra spet srečali z manj znano glasbo, ki pa je ponekod še vedno živa. Gre za tako imenovano mozarabsko petje, združeno z mozarabskim obredom. Po imenu sodeč bi marsikdo najprej pomislil, da gre morda za enega izmed muslimanskih obredov in z njim povezano glasbo. Pa ni tako. Gre za obred in obredno liturgično glasbo katoliške cerkve, ki sta se do današnjih dni ohranila na jugu Španije, v delu, kjer so kristjani živeli skupaj z muslimani. Ime izvira iz obdobja muslimanske vladavine v Španiji, obred pa se je ohranil v mestu Toledo, odkoder je znan tudi dan praznovanja mozarabske kapele. In prav iz tamkajšnje katedrale so rokopisi, ob pomoči katerih je raziskovalcem te stare liturgične glasbe uspelo rekonstruirati glasbene zapise, ki bodo danes zazveneli v obliki, enaki ali zelo podobni izvirni. Nekatere glasbene odlomke mozarabskega obreda bomo slišali v izvedbi ansambla Organum pod umetniškim vodstvom Marcela Peresa. Najprej bo na vrsti glasba za Invocation sacerdotal d'introduction per gloriam nominis tui. Mozarabski ali španski obred je sicer podoben rimskemu. Schema je ista, sestavljena je iz besednega bogoslužja, evharistične molitve in obhajilnega obreda. Že v začetku pa so opazne tudi razlike. Maša se ne začne z znamenjem križa, temveč z uvodno pesmijo, ki vodi k slavi, gloriji. Pa ji prisluhnimo.

V arabščini beseda mozarabe dobesedno pomeni tujega arabca. Arabski muslimani pa so s to besedo poimenovali tiste, ki so sprejeli arabske običaje, živeli med njimi, pod njihovo vladavino, niso pa prevzeli muslimanske vere. Predvsem se je to nanašalo na kristjane, ki so svojo vero ohranili kljub arabski prevladi. Mozarabski obred, katerega pomembni del je tudi glasba, torej sestavljajo krščanske liturgične pesmi, ki so jih stoletja prepevali na Pirenejskem polotoku. Ker pa je znan že iz 6. stoletja, oblikoval pa naj bi se bil že v prvih stoletjih, torej dolgo pred arabsko zasedbo, je sklepati, da ima tudi glasba svoje korenine v teh zelo daljnih časih. Nastala naj bi bila pod močnim vplivom severnoafriških cerkva, gotovo pa se je v stoletjih navzela tudi prvin drugih glasbenih tradicij. Arabski vpliv je čutiti predvsem v uporabi melizmatike, številnih okraskov, ki osnovno melodijo obogatijo, olepšajo. Tem boste lahko prisluhnili in jih zaslišali tudi v napevu, imenovanem Officio, Alleluja, Ortus, Conclusus. Kot solist bo nastopil Jerome Casalonga.

Mozarabski obred se je ne le ohranil med dolgoletno islamsko prevlado, takrat se je celo najbolj razcvetel. Njegov padec pa se je, niti ne tako presenetljivo, začel, ko so Pirenejski polotok ponovno zavzeli kristjani. Rimska kurija je namreč menila, da številne regionalne, posebne liturgične oblike pomenijo nevarnost oddaljevanja od Rima in papeža. Ta je zato zaukazal uporabo rimske liturgije in gregorijanskega korala. Ta in poznejše rimske reforme so mozarabski obred in petje pripeljali do skorajšnjega propada. Da se to ni v celoti uresničilo, je najbolj zaslužna opatija Klini, ki se je sklicevala na svojo vlogo misionarjanja v obdobju muslimanskega podjarmljenja. Beatus vir, blagor človeku, pa je naslov psalma, ki ga še danes prepevajo v posebni kapeli poleg stolnice v Toledu, v kateri je tedanji papež ob še šestih župnijah vendarle dovolil nadaljevanje tega obreda. Zapeli ga bodo člani ansambla Organum, solist pa bo Likurgos Angelopoulos.

Kot del mozarabskega obreda je izvenel psalm Beatus Vir. Glasbeni repertoar mozarabskega obreda je sicer zelo obsežen. Iz zapisov v nevmah pa lahko razberemo lepotek melodije, ne pa tudi natančno določenih intervalov. Pri izvedbi je zato imelo največjo vlogo ustno izročilo, vse tja do 16. stoletja, ko je toledski kardinal Jiménez de Cisneros za katedralo v Toledu zapovedal to bogoslužje kot zavezujoče. Iz tega obdobja so se tako ohranili trije rokopisi z mozarabskimi spevi, dva za mašo in eden za večernice. Kažejo stanje ustnega izročila v začetku 16. stoletja, v primerjavi z rokopisi iz 11. stoletja pa so opazne nekatere spremembe v melodijah, kar je seveda razumljivo, saj se ideal lepote ves čas spreminja. Napevi, ki so zasnovani po tradiciji starih spevov afriških cerkva, pa so ostali skoraj nespremenjeni. Lepoto obredne glasbe seveda lahko začutimo tudi v naslednji hvalnici. To bo Alleluja exultabit Justus, v kateri bo zapel kot solist Jean-Pierre Lanfranchi.

Sveta Mati Cerkev ima vse zakonite obrede za enake glede pravic in časti, da jih hoče v bodoče ohranjati in naj bodo v celoti prenovljeni. Tako pravi danes Konstitucija o bogoslužju in morda se je prav na podlagi tega cerkvenega navodila prenovil tudi mozarabski obred. Posebno priznanje mu je dal še papež Janez Pavel II., ki je kot prvi papež v zgodovini v cerkvi svetega Petra leta 1992 obhajal mašo v mozarabskem obredu. V tej starodavni liturgiji imajo izjemno vrednost tudi molitve in obredi postavljeni med besedno bogoslužje in evharistično molitev, saj so posebnost in jih drugje ni. To so slovesne prošnje, razne molitve, oracije in obred miru, ki ga sestavljajo tri prošnje za mir, vabilo k pozdravu miru in daljša pesem v obliki vrstice in odgovora. Tudi spev, ki mu bomo zdaj prisluhnili, spada mednje. Imenuje pa se Penitentes, Orate ali Ustrajno molite.

To je bila uglasbena molitev v mozarabskem obredu. Ta je zelo zanimiv tudi v delu, ko se izvaja poseben obred lomljenja posvečenega kruha. Posamezne dele duhovnik razvrsti v obliko križa, vsak delček pa ponazarja posamezne prizore Kristusove odrešenske skrivnosti. Učlovečenja, rojstva, obrezovanja, prikazovanja, trpljenja, smrti, ustajenja, slave in kraljevanja. Ko duhovnik obhaja ljudstvo s posvečenim kruhom, diakon pa z vinom, spremlja obred pesem, tej pa sledita sklepna molitev in odslovitev. Pesem z naslovom Sacrificium, s podnaslovom Vox Clamantis, pa bo sklenila današnjo oddajo Muzika Sakra. Slišal sem glas vpijočega v puščavi, pripravite gospodovo pot, so besede Janeza Krstnika, ki jim lahko prisluhnete tudi v tem zadnjem mozarabskem spevu.

Izvenel je mozarabski napev Vox Clamantis, ki smo ga, tako kot preostale, slišali v interpretaciji vokalnega ansambla Organum pod vodstvom Marcela Peresa. Oddaje lahko ponovno prisluhnete v arhivu oddaj Radia Slovenija. Za tehnično izvedbo je poskrbela Mirta Brlan, brala sem Eva Longika Marušič, oddajo pa je pripravila Polona Gantar.

Bogoslužje na Radiu Slovenija. Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars in Radija Ognjišče. Na 21. nedeljo med letom bomo neposredno prenašali sveto mašo iz župnijske cerkve svetega Nikolaja v Sevnici. Maševal bo župnik Branko Balažic.

0: Syna i Svätého Ducha.
1: Amen.
0: Milosť nášho Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svätého Ducha z vami vsemi.
2: Spoštovani verniki pred televizijskimi ekrani, poslušalci Radia Ars in Radia Ognjišče, toplo pozdravljeni župljani domače sevniške župnije. Pri današnji sveti maši nas Božja beseda vodi k pomembnemu trenutku v Jezusovem življenju, ko Petru izroči ključe nebeškega kraljestva in mu zaupa posebno poslanstvo. Ključi so znamenje zaupanja in tudi odgovornosti. Peter ni popoln človek, vendar Jezus vidi njegovo vero in mu zaupa. Tudi nam Gospod zaupa poslanstvo. Vabi nas, da mu zaupamo, ga priznavamo kot svojega odrešenika in svojo vero potrjujemo z življenjem. Danes se tudi spominjamo vseh žrtev totalitarnih režimov, nedolžnih ljudi, ki so zaradi svojega prepričanja, vere, svobode ali pripadnosti resnici trpeli, bili preganjani, zaprti ali so izgubili življenje. Njihov spomin nas vabi, da ne pozabimo, kako dragocen je človek, kako sveta sta resnica in svoboda, ter kako hitro lahko družba zaide, kadar človek izgubi spoštovanje do drugega. Naj bo naša molitev izraz spoštovanja do vseh žrtev, ne glede na njihovo narodnost, vero ali prepričanje. Pri tej sveti maši prosimo Gospoda, naj nam pomaga ohranjati spomin, se učiti iz tragičnih napak preteklosti ter graditi družbo, v kateri bodo spoštovani življenje, resnica, svoboda in dostojanstvo vsakega človeka. Na začetku te svete daritve priznajmo svoje napake in prosimo za dar trdne vere, ponižnosti in zvestobe. Naj nam Gospod pomaga, da bi bili kakor Peter pripravljeni sprejeti njegovo zaupanje in služiti drug drugemu ljubezni.
0: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Nebeški Oče, s svojo močjo združuješ misli in srca vernih, podpiraj nas, da bomo zljubili, kar zapoveduješ, in želeli, kar obljubljaš. Tako se ne bomo navezovali na ta svet, ampak si želeli pravo srečo v tebi. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz knjige preroka Izaija. Tako je govoril Gospod upravniku dvora Sobno. Vrgel te bom iz tvoje službe in te pahnil z tvojega mesta. Tisti dan bom poklical svojega služabnika Eljakima, Hilkijajevega sina. Oblekel ga bom v tvoja oblačila in ga opasal s tvojim pasom. Izročil mu bom tvojo oblast in bo oče jeruzalemskim prebivalcem in Judovi hiši. Na njegove rame bom dal ključ Davidove hiše. Ko bo odprl, ne bo nihče zaprl. Ko bo zaprl, ne bo nihče odprl. Zabil ga bom kot klin na trdno mesto. Prestol slave bo za hišo svojega očeta. To je Božja beseda.

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. O globočina Božjega bogatstva in modrosti in spoznanja. Kako nedoumljivi so njegovi sklepi in neizsledljiva njegova pota. Kdo je namreč spoznal Gospodov um? Ali kdo mu je bil za svetovalca? Ali kdo mu je prej kaj dal, da bi mu morali dati povračilo? Kajti iz vsega po njem in zanj je vse. Njemu slava na veke. Amen. Poslušali smo Božjo besedo.

0: Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju.
1: Slava tebi, Gospod.
0: Ko je tisti čas Jezus prišel po krajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov. Rekli so, eni, da je Janez Krstnik, drugi, da Elija, spet drugi, da Jeremija ali eden izmed prerokov. Dejal jim je, kaj pa vi pravite, kdo sem? Simon Peter je odgovoril, rekel mu je, ti si Kristus, sin živega Boga. Jezus pa mu je dejal, blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razodena meso in kri, ampak moj oče, ki je v nebesih. Jaz pa ti povem, ti si Peter skala in na tej skali bom se zidal svojo cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. Teda je učencem naročil, naj nikomor ne povedo, da je on Kristus. Poslušali smo Kristusov evangelij. Preden bom danes začel z razlago evangelija, bomo prisluhnili pesmi, ki jo bo prebrala gospa Mojca Sesler. Pisem je napisala Ksenija Trs in povezana je z aranžmajem pred našim delitvenim oltarjem.
2: Zrcalce, zrcalce na steni, povej, katera je prava, ta sedaj ali prej? Ko čas je obstal in gub ni bilo, ko mladosten pogled zrl je v prihodnost svetlo. Zrcalce, zrcalce na steni, povej, katera je prava, tista prej ali ta sedaj? Mi milostno brišeš trpke sledi, gladiš mi lice, lepšaš oči, ali porogljivo kažeš na njih, jemlješ mi upanje, kradeš na vdih. V zrcalu na steni nem je odsev, gledam obraz, brez svetlobe v očeh, gube na licu, brazde na dlaneh, nem je odsev, čigav je obraz. Iščem preteklost, sedanjost sem jaz. Zrcalo na steni, čigav je obraz.
0: V vsakem življenju pridejo trenutki, ko smo pred vprašanjem, ali me moji prijatelji, znanci, sorodniki resnično poznajo. Pogostokrat slišimo stavek, ne prepoznam te več, kaj se dogaja s teboj. In naenkrat nam korak zastane, treba je najti odgovor. Kaj se dogaja z menoj? Sem se res tako spremenil, da me ljudje več ne prepoznajo. Tudi Jezus je bil pred istim vprašanjem. Ugotovil je, da ga ljudje ne razumejo, da si ga predstavljajo preveč po svoje in zato je hotel najti odgovor, kaj delam narobe? Me sploh razumejo moji učenci? Ko se pojavi vprašanje, ne prepoznam te več, je to jasno znamenje, da so naši odnosi pristali v slepi ulici in je kriza pred vrati. To lahko zakonca doživita po mnogih letih skupnega življenja. Fizično sta lahko še vedno v isti hiši, vendar sta drug pred drugim kot dve senci, ker sta drug od drugega oddaljena in živi vsak v nekem drugem svetu, ki je lahko namišljen ali pa tudi resničen. Enako se dogaja tudi med prijatelji, ki so vedno svobodni, da vsakdo hodi po svoji poti, ki je navadno nepredvidljiva. In v teku časa se spreminjajo tudi skupine, ki jim pripadamo, politične stranke in ne nazadnje tudi vsa verska občestva. Naenkrat ni več tistih začetnih idealov, treba se ustaviti in premisliti, kako bomo šli naprej. In ko so odnosi v slepi ulici, je prvi odgovor sledeči. Vsi se spreminjamo in to je dejstvo, s katerim moramo vedno računati in zato ne smemo druge imati kot predmet, ki smo si ga prisvojili in prilastili. Še sami sebe pogostokrat ne razumemo in imamo občutek, da so naši bližnji nekje daleč in da ne dojemajo, kaj se nam v resnici dogaja. Sami smo tudi navadno dovolj preračunljivi, o drugem smo si pač že ustvarili neko določeno schemo in smo prepričani, da ga dobro poznamo, da lahko predvidimo njegove reakcije. Naj smo prilepili določeno etiketo in se sploh ne sprašujemo, kaj se v resnici dogaja v njegovem srcu. Današnji evangelij nam razkriva, da imamo enako obnašanje tudi do Boga. Prepričujemo se, da ga poznamo in ne pričakujemo, da bi se v tem odnosu lahko še kaj spremenilo. Sploh ne pomislimo, da Bog še vedno kliče, vsak dan znova. O Bogu ponavljamo vedno iste stvari, kot bi šlo za knjigo, ki smo jo enkrat prebrali in ni več zanimiva. Tudi Jezus je opazil, da je njegovo oznanjevanje zašlo v slepo ulico in zato se je hotel prepričati, kaj si o njem mislijo poslušalci. Od učencev je zvedel, da ga ljudje presojajo v skladu s svojimi starimi prepričanji. Poznali so Elija in druge preroke. Marsikateri se je dal krstiti Janezu Krstniku in bili so prepričani, da pač Jezus ni nič drugačen, da ima nekaj lastnosti po enem preroku in nekaj po kom drugem. In glede na preteklost se ni dogajalo kaj izrednega. Jezusovo učenje se jim ni zdelo kakšna novost, kar še ne bi slišali. Jezus pa se je še bolj bal, da ga ne razumejo niti njegovi učenci. Zato je z določenim zadržkom postavil novo vprašanje. Kaj pa vi pravite, kdo sem? 3 leta smo hodili skupaj, vse sem vam natančno razlagal, kakšno mnenje ste si ustvarili o meni. Če se ozremo v svoje življenje, smo morda prišli do prepričanja, da nas Jezus sploh več ne nagovarja. Sveto pismo je že več mesecev odprto na isti strani in ga imamo samo še kot muzejski eksponat. Pa vendar, Jezus je tukaj. In zanimivo, da ga nihče nič ne sprašuje, da ga nihče ne posluša. Kdo je Jezus v tem trenutku moje zgodbe? Odgovor gotovo ni povezan z mojimi intelektualnimi sposobnostmi, ampak predvsem z njegovim duhom, ki prebiva v meni. In zato je apostol Peter odgovoril, ti si Kristus, sin živega Boga. Tako mu je svetoval Bog Oče. In vemo, kaj se je dogajalo s Petrom. Kljub vsem svojim omejitvam je bil skala, na kateri Jezus gradi svojo cerkev, ko nagovarja človeštvo v njegovi dolgi zgodovini vse do danes. In tako se njegova beseda lahko še vedno širi. Pa vendar, da bi zares dojeli, kdo je Jezus, je treba hoditi za njim do konca. Vse do Kalvarije, treba je ostati pod križem, da bi lahko potem doživeli tudi radost njegovega in svojega vstajenja. Današnji evangelij se je končal s stavkom, tedaj je Jezus učencem naročil, naj nikomu ne povedo, da je on Kristus. Zakaj jim je tako naročil? Z enim samim namenom, da neko vedenje o njem, neko spoznanje, do katerega smo se dokopali, še ni dovolj. Za pravo spoznanje o Jezusu je potrebna konkretna izkušnja. In iz evangelija lahko razberemo, da te izkušnje ni imela ne množica, ne njegovi učenci. Kakšen je potem naslednji korak? Da se moramo vrniti na začetno točko. Kajti neko osebo zares poznamo, jo odkrijemo in jo doživljamo kot del svojega življenja, če gremo za njo, če skupaj z njo potujemo do konca, če se izogibamo delnim spoznanjem in na svoji duhovni poti ne prehitevamo, temveč gremo v korak s svojim gospodom in mu dovolimo, da nas spreminja tako, kot on želi in ne po naših pričakovanjih. Kajti Jezus ne bo nikoli v skladu z našimi pričakovanji in mi zares ne smemo postati to, kar smo si mi zamislili, ampak to, kar nas stvarnik in odrešenik pričakuje od nas. Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga,
3: Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličenja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam in krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Prosimo sedaj nebeškega Očeta, naj usliši naše prošnje.
4: Nebeški Oče, Ti si naš svetnik in Gospod, naj Te častimo in se Ti zahvaljujemo za lepoto Tvojega kraljestva.
5: Prosimo Te, usliši nas.
4: Nebeški Oče, Ti si vsemogočen in poln. Naj krepimo svojo vero z redno spovedjo in vrednim prejemanjem svete Evharistije.
5: Prosimo Te, usliši nas.
4: Nebeški Oče, apostola Pavla si izbral za misionarja in prinašalca resnice vsem, ki te nosijo, niso poznali. Naj bo naše življenje zgledno, da bodo verjeni, verni v nas prepoznali Jezusa kot pravega odrešenika.
5: Prosimo, da usliši nas.
4: Nebeški Oče, apostolu Petru si zaupal ključe nebeškega kraljestva. Vodi papeža Leona 14., da bo v tvojem imenu pogumno vodil sveto cerkev.
5: Prosimo, da usliši nas.
4: Nebeški Oče, kraljestvo je večno in neuničljivo. Sprejmi svoje kraljestvo, vse pokojne župljane in dobrotnike tega svetišča.
5: Prosimo, da usliši nas.
0: Nebeški Oče, usliši nas po svojem Sinu Jezusu Kristusu, ki s teboj v občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

0: Molimo, sestre in bratje, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme to našo skupno daritev.
1: Naj sprejme Gospod daritev iz svojih rok, hvala in čast svojemu imenu, blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi.
0: Večni Bog, z eno daritvijo Jezusa Kristusa si za vselej pridobil zase ljudstvo nove zaveze. Podari svoji cerkvi mir in edinost po Kristusu, našem Gospodu.
2: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In svojim
0: duhom. K višku srca.
1: Amen.
0: Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi nepravično, primerno in zveličavno, da se tebi, sveti Oče, vedno in povsod zahvaljujemo. Tebi živimo, se gibljemo in smo, vsak dan okušamo darove tvoje dobrote in že na zemlji imamo poroštvo večnosti. Prejeli smo namreč prvine svetega duha, po katerem si obudil Jezusa in trdno upamo, da bomo nekoč po našem Gospodu Jezusu Kristusu uživali nemilivo veliko noč. Zato se ti zahvaljujem in z angeli oznanjamo tvoja velika dela in ti kličemo. Svet, svet, sveti ti Gospodu Bog vsega stvarstva, polna slovesa in zemlja tvoje slave, hosana na višavah, blagoslovljen ti prihaja v imenu Gospodovem, hosana na višavah. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. Vseh čas izbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zbrani smo na prvi dan v tednu, ko je naš Gospod stal od mrtvih in nam podaril večno življenje. Zato te ponižno prosimo, da po svetem duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večeri vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil. Ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. Zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej mne jagnje, ki Ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. O naj nas popolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo Devico Božjo Materjo Marijo, njenim možem svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci, svetim Nikolajem in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu mir in zveličanje. Utrjuj veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev. Svojega služabnika, našega papeža Leona, našega škofa Maksimiljana, večškofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in priveri k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Spremi dobrotno svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre, vse rajne župljane in vse, ki so se v Tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali Tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deli svetu vse dobrine.
1: Po Kristus

in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenja.

0: Gospod Jezus Kristus, tvojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdijo miru in jo vori k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja. Ti živiš in kraljuješ v veku vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Izrazimo si med sebojno spoštovanje in ljubezen. Mir s teboj.
1: Mir s teboj.
2: Mir s teboj.

Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel veko naj.

0: Molimo. Dobri Oče, po sakramentu svojega usmiljenja nas ozdravi, prenavljaj nas in ohranjaj svoji ljubezni, da bomo vedno živeli, kakor je tebi všeč, po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen. Jezus Petru izroči ključe nebeškega kraljestva in ga postavi za skalo, na kateri bo gradil svojo cerkev. To je tudi sporočilo za vsakega izmed nas. Gospod nam zaupa poslanstvo, da svojo vero, besedami in dejanji odpiramo vrata njegove ljubezni drugim. Naj bodo ključi, ki jih Jezus izroča Petru, za nas znamenje, da nam Bog odpira vrata svojega kraljestva in nas vabi, da jih svojim življenjem pomagamo odpirati tudi drugim, z dobro besedo, odpuščanjem, sočutjem in pripravljenostjo pomagati. Naj nas današnje praznovanje opomni, da cerkev ni le stavba, ampak smo mi, ljudje, ki smo poklicani živeti po Kristusovem nauku. Ko bomo prejeli blagoslov, prosimo Gospoda, naj utrdi našo vero, varuje naše družine in nam daje pogum, da bomo tudi v vsakdanjem življenju ostali zvesti Kristusu. Želimo vam lepo nedeljo in miren začetek novega delovnega tedna. Naj nas Gospod blagoslovi, spremlja na vseh naših poteh in nam nekoč odpre vrata svojega nebeškega kraljestva. Sedaj pa z upanjem sprejmimo njegov blagoslov.
0: Gospod z vami. Gospod, ostani z nami, ki te prosimo za pomoč, in nam, ki smo veseli, da si naš stvarnik in vodnik, obnovi, kar si ustvaril, in obnovljeno ohranjaj po Kristusu našem Gospodu. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, naj pride na vas in na vas vedno ostane. Pojdite v miru.

Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars in Radia Ognišče. Na 21. nedeljo med letom smo neposredno prenašali sveto mašo iz župnijske cerkve svetega Nikolaja v Sevnici. Maševal je župnik Branko Balažic. Za tehnično izvedbo prenosa je poskrbela televizija.

0: Ura bo 11.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ANS.
0: Poročila. V Evropski komisiji so ob dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov poudarili, da gre za opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti. V Sloveniji so ob dnevu spomina v petek v nekdanjih zaporniških celicah na Betovnovi 3 v Ljubljani odprli razstavo V senci Betovnove o zgodovini kazenskih ustanov v Ljubljani od konca druge svetovne vojne do sredine 50-ih let 20. stoletja. Ljubljanski pomožni škof Fran Šuštar je v ljubljanski stolnici daroval mašo za žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov. Cene goriv in maziv za osebni prevoz so se julija v Evropski uniji v medletni primerjavi zvišale za skoraj 17%. Podražitev so vknjižili v 25 članicah 27-erice. V Sloveniji je znašala nekaj manj kot 11%. Cena bencina se je v primerjavi z junijem v uniji zvišala za 4,7%, cena dizla pa za 4,3%. Je še razvidno iz podatkov Evropskega statističnega urada. Iran bo vsako državo, ki bo sodelovala v gospodarski vojni Združenih držav proti Islamski republiki, štel med sovražnike in škodoval njenim interesom, je opozoril vodja Iranskega sveta za nacionalno varnost Mohsen Rezaei. Teheran ima po njegovih besedah več možnosti, čež da doslej še ni napadal ameriških gospodarskih interesov v regiji, ampak le vojaške baze. Potres z magnitudo 5,9 je davi stresel južni del japonske prefekture Ibaraki v bližini Tokija. Poškodovanih je najmanj 37 ljudi. Nevarnosti za cunami ni, pristojni pa opozarjajo pred nevarnostjo zemeljskih plazov in morebitnih popotresnih sunkov. Na Bledu bo do 18. potekal festival ponovne uporabe, čigar namen je pokazati, da trajnost ni nujno povezana z odrekanjem ali velikimi spremembami. Obiskovalci bodo lahko izmenjali oblačila in se udeležili ustvarjalnih delavnic, na katerih bodo tudi najmlajši oziroma najmanjši ostanki blaga, dobili novo funkcijo. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo v notranjosti sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, najpozneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Ob večinoma šibki burji bo na Primorskem pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti? V noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti. Zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. Ob morju se bo prehodno okrepil jugo. V sredo se bo postopno razjasnilo. Popoldne bo v hribovitem svetu še nastala kakšna ploha in nevihta. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru oviran promet na odstavnem pasu. Prav tako zaradi nesreče je oviran promet na štajerski avtocesti pred Celjem center proti Mariboru, pa tudi na glavni cesti Kočevje-Petrina, ki je v Štalcerih zaprta. Obvoz je možen preko Gotenice. Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obesmeri ter med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg 2 km. Za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod, Lipce. Gost promet zastoji je tudi na cestah Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. 11 in 5 minut.

Prvič po letu 2003 se je maestro Michel Plasson vrnil za dirigentski pult in stopil pred nacionalni orkester Kapitoli iz Toulouse. Nastopila sta v dvorani Alogra, danes osrednji koncertni dvorani v Toulouse, ki se od leta 1974 uveljavlja kot domači oder orkestra. S koncertom, ki je potekal 2. julija letos, je Michel Plasson ponovno vzpostavil vez z mestom, ki je bilo skoraj 35 let njegov drugi dom. Na programu so bila dela Berlioza, Debussyja, Ravela in številnih drugih skladateljev, ki jih je oživil neutrudni ambasador francoske glasbe. Plasson rad poudari, da gre za tako krhko glasbo, da jo je treba ljubiti in držati v naročju. Michel Plasson je bil več desetletij dirigent omenjenega orkestra. Pod njegovim vodstvom je ta pridobil velik mednarodni ugled. Plasson je posebej cenjen kot interpret francoske glasbe, njegove interpretacije pa odlikujejo občutek za barvitost orkestra, eleganca in izrazita pozornost do glasbenih podrobnosti. Kot prvi je ta večer zvenel preludij k Faunovemu popoldnevu Claude Debussyja. To znano delo se začne z znamenitim solom flaute, ki je bil za svoj čas tako nenavaden, da ga pogosto omenjajo kot enega od trenutkov, ko je glasba začela zapuščati tradicionalni svet 19. stoletja. Debussyja je za snovanje skladbe navdihnila pesem Stefana Malarmeja o faunu, ki v vročem popoldnevu na pol v snu obuja spomine na srečanje z nimfami. Zato tudi v glasbi ni povsem jasno, kaj je resničnost in kaj domišljija. Debussy ni želel dobesedno pripovedovati pesmi, temveč ustvariti njen občutek, čutnost, zasanjanost in lebdenje med budnostjo in sanjami. Zanimivo je, da je bil Mallarmé sprva precej nezaupljiv do zamisli, da bi njegovo poezijo prelili v glasbo, po poslušanju pa je bil nad skladateljevim delom navdušen. Skladba iz leta 1894 je pozneje postala tudi osnova za zelo drzen balet Vaclava Nižinskega, ki je leta 1912 zaradi svoje odkrite čutnosti povzročil pravi škandal.

Za uvod smo slišali preludi k Faunovemu popoldnevu Claude Debussyja, ki sta ga izvedla maestro Michel Plasson in nacionalni orkester Capitoli z Toulouse. Suita Moja mati gos Morisa Ravela je naslednja na sporedu. Pravlična glasbena suita nas popelje v svet otroške domišljije, začaranih vrtov in nenavadnih biti. Ravelio je prvotno napisal kot preproste klavirske skladbe za otroka svojih prijateljev, zato je glasba kljub prefinjenosti presenetljivo nežna in neposredna. Navdih je črpal iz francoskih pravljic, med drugim iz zgodb o trnulčici, palčku, lepotici in zveri ter pravličnem čarobnem vrtu. Posebej zanimiv je prizor lepotice in zveri, kjer Ravel njuna značaja predstavi z različnimi glasbili. Nežni klarinet predstavlja lepotico, globoki kontrafagot pa zver. Ko se zver spremeni v princa, se sprememba zgodi tudi v orkestru in glasba nenadoma dobi povsem drugačno barvo. Ravel je bil izjemen mojster orkestracije, zato v tej suiti z majhnimi glasbenimi podrobnostmi ustvarja občutek svetlobe, skrivnosti, gibanja in skoraj otroškega čudenja. Zaključni pravlični vrt počasi preraste v čudovit, bleščeč vrhunec in daje občutek, kot da se pred poslušalcem pravlični svet dokončno odpre v vsej svoji lepoti.

Sveta moja mati gos Morisa Ravela je bila drugo delo na sporedu 2. julija v dvorani Alogra, kjer je Michel Plasson vodil nacionalni orkester Kapitol iz Toulouse. Pred nami je Bacchus in Ariadna opus 43, suita številka 2 Albera Roussela. Roussel je bil francoski skladatelj z nekoliko nenavadno življenjsko potjo. Preden se je povsem posvetil glasbi, je več let služil kot častnik francoske mornarice in veliko potoval. Njegov balet Bacchus in Ariadna iz leta 1930 temelji na grškem mitu o Ariadni, ki jo Tezej zapusti na otoku Naxos, kjer nato sreča boga vina in ekstaze Bacchusa. Suita številka 2 opus 43 izhaja iz 2. dejanja baleta in spremlja Ariadnino prebujenje, srečanje z Bacchusom ter njuno strastno združitev. Roussel antičnega sveta ne slika z nežno zasanjeno glasbo, ampak z izredno ritmično, telesno in energično orkestracijo, zaradi katere skoraj začutimo gibanje plesalcev. Glasba se postopoma stopnjuje od skrivnostnejšega začetka do vse bolj divjega in opojnega plesa, kar lepo odraža Bacchusa v svet čutnosti in ekstaze. Roussel je znal združiti francosko prefinjenost z močnimi ritmi in skoraj surovo energijo, zato ima skladba precej drugačen značaj kot glasba njegovih sodobnikov, Debussyja ali Ravela. Zaključek suite je prava orkestrska eksplozija veselja in življenjske energije, zaradi česar je suita Bacchus in Ariadna danes eno njegovih najbolj priljubljenih koncertnih del.

Pravkar slišano delo nosi naslov Bakhus in Ariadna opus 43, svita številka 2. Pod vodstvom Mišela Plasona jo je izvedel nacionalni orkester Kapitoli iz Toulouse. Še ena svita je pred nami, in sicer Daphnis in Chloa, svita številka 2 Morisa Ravela. Tudi ta je najprej nastala kot balet. Ravel ga je napisal za znamenito skupino Ballet Rus Sergeja Djagileva in je bil prvič izveden leta 1912 v Parizu. Svita številka 2 vsebuje glasbo iz zadnjega dela baleta in pripoveduje o ponovnem snidenju zaljubljencev Daphnisa in Chloe po njuni dramatični ločitvi. Eden najbolj očarljivih trenutkov je znameniti sončni vzhod, v katerem se orkester skoraj neopazno prebuja, od prvih zvokov narave do veličastnega prihoda jutranje svetlobe. Ravel pri tem uporablja orkester kot nekakšno slikarsko paleto, kjer posamezna glasbila ustvarjajo vzdušje in oponašajo vodo, ptice, veter in svetlobo. Svita se nato razvije v čutno ljubezensko glasbo in konča z divjim glavnim plesom, ki glasbo požene v vrtinec energije. Prav zaradi izjemne orkestracije, barvitosti in stopnjevanja velja delo Daphnis in Chloa za enega največjih pokazateljev Ravelovega mojstrstva in eno najbolj bleščečih orkestrskih del zgodnjega 20. stoletja. Še stavki? Sončni vzhod, počasi, pantomima ter glavni ples.

Izvenelo je delo Daphnis in Chloa, suita številka 2 Morisa Ravela. Tudi tokrat je nacionalni orkester Kapitol iz Toulouse vodil Michel Plasson. Po uradnem zaključku koncerta sta sledila še dva dodatka. Najprej bomo slišali madžarsko koračnico iz prvega dela Faustovega pogubljenja, opus 24, Ektorja Berlioza, ki je eden najbolj ognjevitih in priljubljenih odlomkov iz tega dela. Berlioz je uporabil staro madžarsko koračnico, ki je med Madžari veljala za simbol narodnega ponosa in svobode, ter jo preoblikoval v mogočno orkestersko skladbo. Ko jo je leta 1846 izvedel v Pešti, je občinstvo dobro znano melodijo prepoznalo in jo sprejelo z velikim navdušenjem. Takoj zatem bo sledil žalostni valček, opus 44, številka 1 Jana Sibeliusa. Skladba je prvotno nastala kot del glasbe za gledališko dramo Koolema, Smrt, in spremlja nenavaden prizor, v katerem umirajoča mati vstane iz postelje ter zapleše z nevidnimi gosti, dokler po njo ne pride smrt. V glasbi se prepletata nežnost valčka in slutnja bližajočega se konca. Sibelius je glasbo pozneje predelal v samostojno skladbo, ki je postala eno njegovih najbolj prepoznavnih del.

Maestro Michel Plasson in nacionalni orkester Kapitoli iz Toulouse sta torej izvedla še dva dodatka. Žalostni valček opo 44 številka 1 Jana Sibeliusa in predtem madžarsko koračnico iz prvega dela Faustovega pogubljenja opus 24 Ektorja Berlioza. Euroradijski koncert je tako končan. Oddajo je pripravila Alma Čelik.

0: Poslušali smo koncert za klavir in orkester številka 24 v C-molu Kehl 491 Wolfganga Amadeusa Mozarta. V treh stavkih, Allegro, Larghetto in Allegretto, ga je izvedla pianistka Dubravka Tomšič-Srebotnjak s komornim orkestrom RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Ura je 13 in 2 minuti, na vrsti so poročila. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici ob Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov poudarila, da se ob tej priložnosti poklanjamo vsem, ki so jim bili oduzeti svoboda, dostojanstvo in življenje. Dodala je, da nas spomin na žrtve zavezuje, da odločno varujemo demokracijo, človekove pravice in vladavino prava, ter se upremo vsakršnemu sovraštvu, nasilju in zatiranju. Nemčija, Italija, Avstrija, Poljska, Portugalska in Španija predlagajo obdavčitev izrednih dobičkov naftnih podjetij v Evropski uniji, poroča Euronews. Kot menijo, so ti dobički narasli po začetku vojne v Iranu in presegli rast cen surove nafte. Omenjene države pozivajo, da bi finančni ministri Unije o tem razpravljali na srečanju v Dublinu prihodnji mesec. Na uradnem obisku v iranski prestolnici Teheran se bo jutri mudil vrhovni poveljnik pakistanske vojske Asim Munir. Kot je še sporočil predstavnik zunanjega ministrstva Islamske republike Esmail Bagai, bo obisk namenjen nadaljevanju pakistanskih prizadevanj za okrepitev miru in varnosti na Bližnjem vzhodu. Obsežen gozdni požar blizu mesta Reno v ameriški zvezni državi Nevada se hitro širi. Ognjene zublje namreč po navedbah tamkajšnjih gasilcev razpihuje močan veter, kar intervencijskim službam otežuje reševanje ljudi in branjenje stanovanjskih stavb. Cesta čez prelaz Vršič bo zaradi asfaltiranja od jutri od 4 do torka do 6 zaprta. Zapora je nujna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta, Erika, Vršič in Vršič-Trenta. Septembra bo sledila vzpostavitev novega prometnega režima na območju Vršiča. S 1. septembrom bo namreč v polnosti zaživel sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo parkirati na vrhu prelaza. Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne bo po večini sončno. Nekaj največ, pravzaprav jasnine bo ob šibki buri na Primorskem. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljivo oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti? V noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti. Zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. Ob morju se bo prehodno okrepil jugo. V sredo se bo postopno razjasnilo. Popoldne bo v hribovitem svetu še nastala kakšna ploha ali nevihta. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru oviran promet na odstavnem pasu. Prav tako zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Kočevje-Petrina v Štalcerih. Obvoz je možen preko Gotenice. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Viča in Brda do Vrhnike proti Primorski, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obesmeri, predor Pletoverje občasno zapirajo, Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke kolona vozil proti Avstriji dolga 5 km, predor Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo. Zastoji so tudi na cestah Vič-Brezovica, Lucija-Strunjan, Izola-Strunjan, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Do 22. pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 13:07.
1: Spominčice.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, zdaj pa vabljeni k poslušanju Arsovih spominčic, v katerih segamo po posnetkih iz bogatega arhiva Radia Slovenija. Začenjamo simfonijo številka 93 v D-duru Hoboken 93 Jozefa Haydna. Delo v 4 stavkih bo izvedel orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Uroša Lajovca.

Poslušali smo simfonijo številka 93 v D-duru Jozefa Haydna. Orkester Slovenske filharmonije je vodil Uroš Lajovic. Nadaljujemo s klavirsko glasbo Felixa Mendelsona Bartholdyja. Njegovih 17 variacij za klavir bo izvedel pianist Peter Milič.

17 variacij za klavir Felixa Mendelsona Bartholdija je izvedel Peter Milič. Zdaj pa k Francu Schubertu in njegovemu rondoju za violino in godalni orkester. Solistka bo violinistka Monika Skalar, spremljali jo bodo simfoniki RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Marka Muniha.

Slišali smo rondo za violino in godalni orkester Franca Schuberta. Violinistka Monika Skalar je nastopila s simfoniki RTV Slovenija, dirigiral je Marko Munih. Za konec današnjih Arsovih spominčic pa poslušajmo še delo Johannesa Brahmsa. Iz prvega zvezka njegovih madžarskih plesov za klavir štiriročno bomo slišali ples številka 1 v G-molu v skladateljevi izvirni različici. Za klavirjem bosta Aci Bertoncel in Suna Abram.

0: Madžarski ples številka 1 v G-molu Johannesa Brahmsa za klavir štiriročno sta tako izvedla Aci Bertoncelj in Suna Abram. S tem smo tudi sklenili današnje Arsove spominčice.
1: Spominčice.
0: Ura je 14:02, na vrsti so poročila. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zavrnil možnost izvedbe volitev v času vojne z Rusijo. Ocenil je, da bi morebitne medvojne volitve predstavljale ogromno tveganje in povzročile cunami, ki bi razdelil državo. Njegova izjava sledi torkovemu pozivu med Ukrajinci priljubljenega nekdanjega obramnega ministra Mihajla Fedorova, da se volitve kljub vojni izvedejo. Z juga Baltika poročajo o uničujočem neurju, ki je v Litvi in Latviji včeraj in ponoči zahtevalo po eno smrtno žrtev. Močan veter je ruval drevesa in podiral električno napeljavo, zaradi česar je bilo v omenjenih državah brez električne energije skupno okoli 500 000 odjemalcev. Zvezna sodnica v New Yorku je pred dnevi razveljavila začasno prepoved izdajanja vizumov za prebivalce iz 75 držav, ki jo je januarja uvedla administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Z odločitvijo je bilo začasno ustavljeno izvajanje vlog za vizume tudi za priseljence z Kosova ter iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije in Črne Gore. Prodaja električnih tovornih vozil in avtobusov se je lani v primerjavi z letom prej povečala za 86%, je razvidno iz raziskave Mednarodnega sveta za čist promet. Glavni dejavnik rasti je bila prodaja električnih tovornjakov na Kitajskem. Električni avtobusi so lani predstavljali 17% vse prodaje avtobusov na globalni ravni. Na prvem mestu je bila Evropska unija s približno 9800 prodanimi električnimi avtobusi. Šolski center Celje bo prihodnji teden gostil 20. srednjeevropsko matematično olimpijado. Na dogodku pričakujejo 60 tekmovalcev iz 10 držav, Slovenijo bo zastopalo 6 predstavnikov. Mladim matematikom tekmovanje predstavlja pripravo na morebitno sodelovanje na 68. mednarodni matematični olimpijadi, ki bo prihodnje leto na Madžarskem. Vremenska napoved Agencije za okolje. To popoldne bo sončno, največ jasnine bo ob šibki buri na Primorskem. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno, čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti? V noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti. Zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. Ob morju se bo prehodno okrepil jugo. V sredo se bo postopno razjasnilo. Popoldne bo v hribovitem svetu še nastala kakšna ploha ali nevihta. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Kočevje-Petrina v Štalcerjih. Obvoz je možen preko Gotenice. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Viča in Brda do Vrhnike proti Primorski, na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Raubar Komando ter Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obesmeri, predor Pletovarja občasno zapirajo, na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke kolona vozil proti Avstriji dolga 5 km, predor Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo. Zastoji so tudi na cestah Vič-Brezovica, Izola-Strunjan, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. 14 in 6 minut je ura.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Avgustovski dnis, humoresk tega tedna z dopustniško temo, nadaljujemo z zgodbama Toma Kočarja, pravlične počitnice. In če kdo ob izrazih, kot sta pravlično in sansko, zastriže z ušesi, se tudi tokrat izkaže, da je sumničavost upravičena. Kočarjev dopustnik pač nima sreče z dopustom.

življenju vsakega pisatelja prej ali slej napoči trenutek, ko se okiti s takšno ali drugačno, v mojem primeru recimo tolažilno, pa vendarle nagrado. Ne le, da se sedaj uvrščam v elitno druščino, ki šteje pri nas le kakih 100, največ nekaj tisoč imen, temveč se je poznalo tudi na bančnem računu. Ker je treba denar vlagati in plemenititi, sva se z gospo odločila za najzanesljivejšo naložbo. Vase. Odhod na dopust. Pravi dopust s prenočiščem v pravi sobi pod pravo streho. Dopust, med katerim si razširiš obzorja, spoznaš nove kraje, ljudi, običaje in po možnosti to počneš ob litru primerno ohlajenega. Da bi se slovesno razpoloženje začelo čim prej, sem sobo celo rezerviral. In to z mednarodnim telefonskim klicem. Težko pričakovani dan se je torej zgodil in dobro razpoložena sva odrinila na pot. Agencija, pri kateri sva najela sobo, nama je zagotovila, da je ta le 50 metrov oddaljena od morja in 40 metrov od trgovine, kar je za dopustnika brez avta še kako pomemben podatek. Šele ob prihodu sva naletela na prvo težavo. Namesto, da bi si izbrala še agencijo v neposredni bližini avtobusne postaje, je bila ta prav na robu mesta. To pa je bilo skoraj na vrhu hriba, dokoder je vodila dolga in na nekaterih mestih zgolj makadamska pot. Kar je pomenilo, da kolesca na prtljagi moje gospe niso predstavljala posebne prednosti. Prej obratno, vsaj kar se dodatne teže tiče. No, so bili pa na agenciji toliko bolj veseli, ko sva le prišla. Posebej, ker sem v strahu, da bi moral ob koncu dopusta isto pot prehoditi še enkrat, privolil, da stroške bivanja plačam kar vnaprej. Prijazno so naju naložili v razmajano vozilo, ki je zdržalo dal od države, v kateri so ga sestavili, in odpeljali na obljubljeno mesto. To pa je bilo spet na vrhu hriba, čeprav drugega. O otoku sva torej z gospo že dobila prvi vtis. Bil je hribovit. Pa nič za to, se je voznica spotoma zatrdila, da bova od centra mesta, kjer je vedno veselo, oddaljena le 3 ali 4 minute. Šele kasneje sva ugotovila, da je toliko časa treba z avtom, po možnosti po hribu navzdol. Ampak prvi vtis je bil res dober. Na mesto sobe sva dobila apartma, kar sem sprva imel za znak gostoljubja. Žal moja gospa ni mogla iz svoje računovodske kože in mi je takoj opozorila, da bi naju soba, torej tisto, kar sva želela in rezervirala, stala le tretjino plačane vsote. Nič hudega. Glavno je, da je do morja blizu in vreme je sončno. Gospo sem prepustil njenemu najljubšemu opravilu, praznjenju kovčkov, in odšel na 50 metrov dolgo pot. Kako uro kasneje, ko je sonce že izgubilo nekaj svoje moči, sem jo res našel. Pot je bila steza, dolga pa je bila vsaj 6-krat dalj, kot so nama zagotavljali. Malo me je sicer potolažilo dejstvo, da je v tem delu sveta sončenje zgoraj brez še vedno moderno in brž sem si zabičal, da moram naslednji dan na plažo vzeti tudi očala z dioptrijo. V apartmaju me je gospa razveselila s podatkom, da razpolagava s satelitsko televizijo. Prav mi je prišla že naslednji dan, ko sem se vrnil z jutranjega teka, ki sem si ga sicer zamišljal bolj romantično, kot se je kasneje izkazal. Namesto lahkotnega lebdenja ob morski obali je bilo le supihanje po asfaltiranih hribih in dolinah med neprestanim izmikanjem mimo vozečim vozilom. Ko sem dosegal obalo, me je vse že tako bolelo, da sem se lahko le še obrnil. Ravno prav, ker je začelo deževati. Naslednje presenečenje je bila popolna odsotnost tople vode. Če povem po pravici, se z osebno higieno ne obremenjujem pretirano, a po 5 kilometrih teka se tudi sam v svoji družbi ne počutim posebej prijetno.
V upanju, da se bo voda s časoma segrela, sem se posvetil televiziji. Toda očitno v dežju tudi sateliti niso prav blesteče delovali. Stisnil sem zobe in se umil z mrzlo vodo. Zunaj se je deževje stopnjevalo. Zasušenje premočene tekaške opreme na čedni terasi, vključeni v ceno, ni bilo pravih možnosti. Z gospo sva optimistično sklenila preživeti romantično dopoldne, kar pa je trajalo nekako 10 minut. Nato sva otožno strmela v vodne hudournike, ki so se zlivali prek sicer najinega, a praznega parkirišča. Seveda sva se plaži tisti dan odrekla, pa naslednjega tudi, ko smo že pri tem. Ampak v trgovino je bilo vseeno treba. Ta se je izkazala za mesarijo z nekaj dodatnimi policami. In tudi tu so naju naplahtali pri oddaljenosti. Ali pa so metri na tem otoku 5-krat daljši. Za povrh je bila zadevščina zaprta, kar je pomenilo izlet do centra, kjer je stal krasen supermarket s prijaznim in ustrežljivim osebjem. Nakupovalna vročica nama je nekoliko dvignila razpoloženje, toda kaj, ko je bilo treba potem vse blago nositi v hrib. Spet je napočil čas za tuš, vendar tokrat ni bilo niti mrzle vode. Ko vsaj ne bi gojil iluzornih predstav o dopustovanju brez telefona, tako mi ni preostalo drugega, kot oditi nazaj do pošte in poklicati agencijo. Bili so nadvse prijazni in zastavili so mi predvsej pod vprašan. Račun za klic sem plačal z veseljem, saj sem na nov pohod v hrib počel s trdnim zagotovilom, da se bodo težavi z vodovodom posvetili z vso potrebno pozornostjo in jo sploh odpravili, kot bi mignil. Da se naše predstave o času in prostoru nekoliko razlikujejo, bi si pravzaprav že moral zapomniti, a po drugi plati naiven bedak pač ostane naiven bedak. Če bi slučajno pozabil, imam za to soprogo, ki me na to prav rada spomni. No, naslednji dan se je voda pojavila, res da za začetek sem omrzla, a glavno, da se je pojavilo tudi sonce in sem šel lahko na plažo. Tiste dame, ki so za pokrivanje svojih teles porabile manj blaga, kot bi ga jaz za eno samo pošteno usekovanje, so očitno z dopustovanjem že zaključile. So pa prišle druge, starejše in obilnejše, ki se prav tako niso sramovale svojih čarov. Pravzaprav jih je bilo še celo več. Če bi imel drugačen okus, bi verjetno kar užival. Ampak to je že stvar ljudožerstva. Prepustil sem se torej soncu in vetru in miru, kar je trajalo natanko do prihoda gruče otročajev, ki so priredili prvenstvo v metanju kamnov v vodo. Na to športno disciplino se ne spoznam, a moralo je iti za enega nižjih tekmovalnih razredov, saj so mnogi kamni zgrešili cilj. Če je bil ta seveda morje, ker če so ciljali rahlo uvele dame v zrelih letih in nepretirano uspešne inozemske pisatelje, jim sploh ni šlo tako slabo. Seveda jim ni nihče ničesar rekel. Raje smo počakali, da so se njihovi očki primajali iz bližnje brunarice. No, smo se zmagoslavno spogledali. Zdaj bodo pa naredili mir. Figo, samo večje kamne so začeli metati. Očki namreč. Zato sem se vrnil v apartma, kjer me je moja gospa razveselila z novim odkritjem. Osim gnezdom na terasi. Zabičal sem ji naj o tem molči, kajti os zagotovo ni bilo v katalogu. To pomeni, da agencija za nekatere svoje adute, kamor avtohtono živalstvo gotovo spada, niti ne ve. Če pa ne ve, od naju ne bo mogla zahtevati doplačila. Tako sva ostala ujeta v apartma, v katerem se je dalo umivati le za silo, s teraso, na katero si nisva upala, in televizorjem, ki je spet nehal delati. Sklenila sva, da se s težavami spoprimeva kot civiliziranemu potrošniku pritiče. V center mesta sva se šla napit.
kar je bila krasna ideja z le nekaj temnimi lisami. Prva je bil pomanjkljiv nadzor nad finančnim sektorjem, kar naju je precej pred rokom spravilo na rob bankrota. Druga je bil moj slabo merjen skok čez nepokrit jarek, preostanek gradbenih del pri hiši, v katero so se primerno okajena vračala. Ampak zvite noge naslednje jutro nisem niti dobro opazil, saj sem imel dovolj težav že z alkoholnim mačkom in prehladom, ki sem ga pridelal ob vsem silnem umivanju z ledeno mrzlo vodo. Moja gospa je izkoristila priložnost za ultimat, ki sem ga dobrim namenom in odličnim načrtom navkljub moral sprejeti. Še danes se morava vrniti v domovino. Dala mi je pol ure časa, da spakiram, nato pa hop na avtobusno postajo. Sicer poražena, a z visoko dvignjenimi glavami. Poti nazaj ne bom opisoval, ker jo predobro poznam in bi me dolgočasilo. Tiste pol ure zamude pa smo pridelali že na začetku. Ujeli smo se namreč v prometni zastoj. Opravičljiv in celo predvidljiv prometni zamašek, ki je nastal na glavnem mestnem trgu zaradi prireditve, na kateri so, če verjamete ali ne, županu mesta podeljevali priznanje za najturistično mesto v državi. Ko je prejel plaketo, smo se tudi potniki na avtobusu pridružili vse splošnemu aplauzu, čeprav zase močno dvomim, da se bom sem prav hitro vrnil. Staviti si seveda ne bi upal. Naiven bedak pač ostane naiven bedak. Sobota. Takoj sem vedel, da bo dopust letos nekaj posebnega. Tokrat nisem pozabil vozovnic, niti ene od denarnic. Celo vrat nisem pozabil zakleniti. Samo trikrat sem se vrnil zaradi preverjanja. Gospa je sitnarila za odtenek manj kot lani. Nov potovalni kovček na kolescih se je izkazal presenetljivo dobro. Prtljaga je bila dvakrat težja od lanske. To vem zelo natančno, saj je bilo kovček kljub kolesom treba kar naprej dvigovati zaradi robnikov, udarnih jam in drugih gradbenih del, ki so se znašla na poti. Naslov gospe, ki je oddajala sobo, sva poznala že odprej. Rezervacija se ni izgubila in sploh je bilo vse v najlepšem redu. Prijazno naju je pozdravila, nama izročila ključe in predstavila svojo novo pridobitev. Malo dojenčico, polno veselja do življenja, ki je kasneje nisva več videla. Sva jo pa slišala. Zvečer, ko je začela tuliti v sosednjem stanovanju, od katerega naju je ločila le tanka stena. Nedelja. Kaj je ena neprespana noč v primerjavi s sončnim dnem in čistim morjem? Na obali sva se nastavljala žarkom, jaz debelo namazam s faktorjem 45+, gospa za površje v površniku in prevelikem širokokrajnem klobuku, podprtem z debelimi sončnimi očali. Večji del dne sva predremala, razočaralo naju je le kosilo. V najni najljubši restauraciji so zamenjali kuharja in sklenila sva, da bova poskusila poiskati dostojno zamenjavo. Hotel, naslonjen na hišo, v kateri imava najeto sobo, je zvečer pripravil pester zabavni program. Čeprav nama je še vedno manjkalo spanca, sva dogajanju z zanimanjem prisluhnila. Ko so okrog enih po noči zaključili, se je oglasilo dete v sosednjem stanovanju. Oglašalo se je silovito in ustrajno. Nič za to. Sončni vzhodi na obali so nekaj čudovitega. Tudi neprespana noč jim ne more vzeti čara.
Ponedeljek. V trgovini sem se sporekal z blagajničarkom. Morda mi je bedenje izostrilo čute, morda sem bil samo slabe volje in razpoložen za prepire. Vsekakor sem opazil, da je vsem pred menoj vrnila premalo drobiža. Izkoristila je dejstvo, da turisti ne poznajo dobro tujega denarja in vsakega ogoljufala za desetak ali dva. Tudi pri meni ni nameravala narediti izjeme. Odštela mi je toliko, kot si je zdelo, da mi pripada, ostanek zadržala zase, potisnila štruco kruha in drobiž v lužico skisanega mleka na koncu pulta in se posvetila naslednji žrtvi. Ampak tokrat se nisem dal. Naredil sem cel rompompom. Ko sem ji le dokazal, kako je 2 in 2 4, ne pa 7 ali 8, kot je sprva trdila ona, se je prepir razunel v kričanje. Kako si drznem nadlegovati ubogo žensko, ki v potu svojega obraza skrbi za blaginjo svojih invalidnih sorodnikov in bolehnega naraščaja? Ustrajal sem. Naj vrne denar ali pa pokličemo policijo. Na koncu, ko so se ostale stranke že naveličale in zapustile kraj zločina in je izginila celo moja gospa, je zares prišel policist. Bratranec prebrisane blagajničarke. Z nekaj klofutami me je odpravil in za menoj zagnal tisti kruh, ki je med tem že izgubil vso svežino. Ni zato. V istem kraju je še ena trgovina in do nje je le pol ure hoje v hrib. Že tretjo noč zapored sva lahko z gospo poslušala, kako se v sosednjem stanovanju mati ne meni za vreščečega otroka. Ali hropeš na smrt ranjenega res moti samo naju? Ali pa potrebujeva več vaje?

torek. Moja gospa je na tistem koščku kože, ki se ga je sonce uspelo dotakniti, dobila izpuščaje. Zato sem moral na plažo sam. Vseeno je bilo lepo, pa čeprav me je nek svobodomiseln gospod zato zamenjal za sebi podobnega in me začel vabiti na pijačo, če se v ostale predloge niti ne spuščam. Ko sem se ga le otresel, sem utonil v krepčilen spanec. Škoda le, da sem se na kremo za sončenje spomnil šele pozno popoldne, ko sem se prebudil. Večino večera sva z gospo preživela na klopci, kjer sva si z vetrom hladila rane. Pomagalo ni kaj prida, le prehlad sem si nakopal. Noč sem tako preživel v vsesplošnem psovanju sonca, vetra, vreščala za steno v postelji in drugih naravnih katastrof. Sreda. Cel dan je deževalo. Ni zato. Na sonce itak ne smem. Z dobro knjigo v mehki postelji je tudi lahko prijetno. Ko se le ne bi tisti satan v pleničkah za enkratno uporabo drl tudi po dnevi. Mati svojega otroka še vedno uspešno zanemarja. Z gospo se strinjava, da zasebnikom ne bi smeli dovoliti posedovanja biološkega orožja. Zvečer so se, seveda podežniki, ker pa zaradi vetra nikaj prida zaleglo, odpravila v lokal, ki je obljubljal zmerne cene in velike porcije. Če odštejemo umazanijo na tleh in kozarcih, pa se stradane mačke, ki so goste nadlegovali izpod klopi, je bilo kar v redu. Do trenutka, ko je moja gospa našla črva v solati. Bil je še živ in zdelo se je celo, da od samih vitaminov, ki jih je že prebavil, kar prekipeva od zdravja. Užival je kot debel turist v topli kopeli. Bilo je zelo filmsko. Zadevo sem poskusil obrniti na šalo s trditvijo, da je še vedno bolje najti črva kot pol črva. Ampak gospa je postala še bolj kisle volje, kot je bila večino zadnjih dni. Celo natakar je ob reklamaciji napravil takšno spako, kot da sem za neljubi dogodek kriv jaz. Nisem se pustil in sem v svojem ravno prav spečenem in zares zelo velikem zrezku užival do konca. Seveda sva vse pošteno plačala in se odpravila domov. Visoki toni iz sosednjega stanovanja so se do jutra skladno dopolnjevali s precej nižjimi, a nič manj obupanimi iz kopalnice, kjer sem za manj poskušal ugotoviti, kaj je bilo s tistim zrezkom vendarle narobe.

Četrtek. Spet dež. In seveda nepogrešljivo dretje izza stene. Moja gospa je v glavnem spala. Očitno se ženske na hrup prej navadijo. Najbrž je to tisto, čemu rečejo materinski nagon. Ker sem prebral vse, kar sem prinesel s seboj, sem lahko veliko premišljeval. Zavedel sem se, da premalo cenim majhne stvari. Recimo svoj dom. Ali sonce, pod katerim se ni treba mazati z avstralskimi iznajdbami. In sosede, katerih otroci so že toliko zrasli, da noči ne prejokajo, pravzaprav jih niti ne preživljajo več doma. O tem, kaj takrat počnejo, pričajo le razbita stikala na hodnikih. Zvečer je nehalo deževati. Gospa je bila od intenzivnega poležavanja tako zbita, da se ji ni ljubilo ven. Zato sem šel na sprehod sam. Lepo je bilo. Toplo, brez vetra, brez vsiljive glasbe s hotelskih teras. Na malce odmaknjenem koščku obale se mi je prvič med letošnjim dopustom nasmehnila sreča. Dve goli Švedinji sta se kopali v mesečini. Kljub njunemu krohotu, nabitemu z alkoholnimi hlapi, kar so potrebovale tudi tri prazne steklenice vodke v pesku, je v ozračju prasketala romantika. Se to res dogaja meni? Previdno sem se ozrl. Nikjer žive duše. Kot naročeno. Še bolj previdno sem se približal. Res pametno, da sem pred kratkim zamenjal očala. Sedanjo dioptrijo mi zares nič ne ostane skrito. Švedinji, obe brhki plavolaski, sta bili vredni podrobnega ogleda. Bom zbral pogum in izkoristil priložnost. Slekal sem se in stopil iza grmovja, da bi se jima pridružil. Ko sta me zagledali, je njuna dobrodušna pijanost v trenutku izginila. Med strašanskim upitjem sta se pobrali iz vode in s polnimi naročji obleke pobegnili, kot so jima dale vitke noge. Od nekod se je prikazal policist, ki si je seveda mislil svoje. Na srečo sva se poznala že odprej in z nekaj klofutami je državnemu aparatu prihranil nepotrebne stroške, meni pa sramoto. Sosedova dojenčica se je ob mojem prihodu še vedno drla.

Petek. Vse je dobro, kar se konča. Z veseljem sem stanodajalki izplačal najemnino, čeprav za zvočne efekte ni ponudila nikakršnega popusta. Z veseljem sem vso pot do Ljubljane prestal na eni nogi, ker je bil vlak nabito poln. Bili so trenutki, ko bi najraje dvignil še drugo, a je na njej stal nekdo, ki je hudo spominjal na Marlona Branda. Ne tistega v 60-ih, ampak tistega po 60-em. Z veseljem sem poslušal svojo gospo, ki je godrnjala, da ne gre nikamor več, dokler ne kupiva avtomobila. Z menoj pa še potem ne. Kot bi bil jaz kriv, da so jim med potjo odpadla kolesa s potovalnega kovčka. Z veseljem sem ji ga nosil. Malo manj z veseljem sem ugotovil, da mi je na vlaku nekdo ukradel denarnico. Do doma sva le prišla. In doma je najlepše. Pa čeprav te v nabiralniku čaka kup sporočil sosedov, katerih kopije so zataknjene tudi za vrata, a jih niti ni treba brati, saj se je že nadaleč videlo, da je počil radiator in se je voda morala kar precej časa zlivati prek balkona na ulico. Z dopustom sem zdaj tako ali drugače za nekaj časa opravil. Ostal je le spomin, ki se bo razblinil pod težo let. Vsaj mislil sem tako, dokler mi ni gospa seznanila z novico. Prečute noči so pustile trajne posledice. Čez nekaj manj kot 9 mesecev bova imela biološko orožje domače proizvodnje.

Poslušali ste oddajo Humoreska tega tedna. Zgodbi Toma Kočarja, ki jo je prebral Milan Štefe, smo posneli v studiih Radia Slovenija avgusta 2006.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, zdaj pa lepo pozdravljeni v nedeljskem opernem popoldnevu. Oddajo, ki jo pripravlja glasbeni urednik Dejan Juravič, začenjamo z opero Lombardi Giuseppa Verdija. Iz prvega dejanja bomo slišali zbor ter recitativ arijo in kabaleto Pagana. V vlogi Pagana nastopa basbariton Erwin Schrot, piro je baritonist Sorin Koliban. Zbor Dunajske državne opere in simfonični orkester avstrijske radiotelevizije vodi Daniele Rustioni.

Poslušali smo zbor ter recitativ arijo in kabaleto Pagana iz prvega dejanja Verdijeve opere Lombardi. Nastopila sta Ervin Šrot in Sorin Koliban. Zbor Dunajske državne opere in simfonični orkester Avstrijske radiotelevizije je vodil Daniele Rustioni. Sledi arija Cerbinete iz opere Ariadna na Naxosu Richarda Strausa. Pela bo sopranistka Sumi Jo, filharmonični orkester iz Monte Carla vodi Paolo Olmi.

Slišali smo odlomek iz drugega dejanja Masnejeve opere Mano. Nastopila sta Nathalie Dessay in Rolando Villason. Filharmonični orkester francoskega radija je vodil Evelino Pido. Sledi pa aria Undine iz prvega dejanja istoimenske opere Petra

Arijo Undine iz istoimenske opere Petra Iliča Čajkovskega je zapela René Fleming. Orkester Filharmonija je vodil Sebastian Lang-Lessing. Nadaljujemo z opero Fiera Bras Franca Schuberta. Recitativ in arijo Fiera Brasa iz prvega dejanja bo zapel tenorist Jonas Kaufmann. Komorni orkester Gustava Malerja vodi Claudio Abbado.

Recitativ in arijo iz prvega dejanja Schubertove opere Fiera Bras je zapel Jonas Kaufmann. Komorni orkester Gustava Malerja je vodil Claudio Abbado. Sledi arija Angelike iz enodejanke Sestra Angelika Giacoma Puccinija. Pela bo sopranistka Angela Georgiou, simfonični orkester Giuseppa Verdija iz Milana pa vodi Anton Coppola.

Arijo Angelike iz Puccinijeve enodejanke Sestra Angelika je tako interpretirala Angela Georgiou. Simfonični orkester Giuseppa Verdija iz Milana je vodil Anton Coppola. Nadaljujemo z Arijo Tonija iz prvega dejanja opere Hči Polka Gaetana Donizettija. Pel bo tenorist Michael Spiers, Moskovski komorni orkester vodi Konstantin Orbeljan.

Ario Tonija iz prvega dejanja Donizettijeve opere Hči Polka je zapel Michael Spiers. Moskovski komorni orkester je vodil Konstantin Orbeljan. Za konec oddaje bomo slišali še sklepni prizor opere Gospa z jezera Gioacchina Rossinija. Nastopila bo mezzo-sopranistka Joyce Di Donato, zbor in orkester Akademije svete Cecilije iz Rima vodi Edoardo Miller.

Sklepni prizor opere Gospa z jezera Gioacchina Rossinija je z zborom in orkestrom Akademije svete Cecilije iz Rima pod vodstvom Eduarda Millerja izvedla mezzosopranistka Joyce Di Donato. Oddajo Nedeljsko operno popoldne je pripravil glasbeni urednik Dejan Juravič.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dober dan. Napoved številnih referendumov bo najverjetneje izpolnila pričakovanje o pregovorno vroči politični jeseni. Problem je, da se vrednost ljudskega odločanja niža z večanjem števila referendumov, opozarja politolog Tomaž Deželan.
2: A vendarle je jasno, ne? Torej volja ljudstva je seveda na nek način demokratični absolut.
1: Na enem od predvidenih referendumov bodo volivci izrazili svoje mnenje glede plačevanja prispevka za Radio Televizijo Slovenija.
3: Nad javnim medijem visi tudi zakonski predlog za ukinitev prispevka. Vojna in sankcije iransko gospodarstvo privedle na rob prepada. Stara ljubljanska avtobusna postaja se poslavlja, potniki od jutri preusmerjeni na nadomestno. Jutri bo pretežno jasno, z nekaj več oblaki nad hribi na severu.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Katja Podgoršek. V vladne in parlamentarne hodnike se vrača politični živžav, ki smo mu bili kljub počitnicam z aferami priča vse poletje. Ena od političnih epizod, ki nam bo to jesen pobrala zelo veliko časa in energije, bodo referendumi. 11. oktobra se bomo odpravili na zakonodajni referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi. Kaj lahko se zgodi, da bodo na isti dan še trije posvetovalni referendumi? Ukinitvi prispevka za RTV, odpravi volilne pravice za tujce, ki niso državljani Slovenije ali Evropske unije in o pogojevanju izplačevanja socialne pomoči. 1. septembra se začne zbiranje podpisov za zakonodajna referenduma o interventnem zakonu in odpravi volilne pravice tujcem, torej o temi, o kateri bi koalicija in resnica radi odločali tudi na posvetovalnem referendumu. Dokončna odločitev o tem bo znana prihodnji teden. V igro je s svojim predlogom posvetovalnega referenduma o tem, ali naj bi predčasno razrešili predsednika državnega zbora, skočila tudi opozicija. O tem, kaj vsa ta množica referendumov pravzaprav pomeni za politiko in kaj za nas, smo se pogovarjali s Tomažem Celestino. Pozdravljen.
4: Ja, dober dan. Za politiko to pomeni priložnost številnih spopadov, za vse nas pa predvsem tudi to, da kakšne od odločitev politika na koncu ne bo upoštevala. No, kot opozarja politolog Tomaž Deželan, je to najvišje ljudsko odločanje smiselno, če je številčno nekako omejeno. Ob celem kupu referendumov pa je vrednost tega odločanja če dalje manjša. In pa še ključen poudarek.
2: A vendarle je jasno, ne? Torej volja ljudstva je seveda na nek način demokratični absolut. In seveda je to vrstno spraševanje ljudstva o nekako takih zadevah, ne, ki imajo nekako v politiki večji pomen, smiselno.
4: In Deželan še o referendumski vročici, ki jo opazujemo zdaj.
2: Po precej brezglavi igri s temi institucijami v zadnjem času, to res ni odgovorno.
4: Pa opozorilo politiki, ko gre za njihove aktualne predloge.
2: Predvsem pa je potrebno skrajno resno vzeti izzive teh referendumov in ne dvomiti v njihovo legitimnost.
4: Te razpravi oprob dodajamo, da tokrat stroški izvedbe referendumov očitno ne zanimajo nikogar.
1: Tomaž, omenili smo opozicijski predlog posvetovalnega referenduma, da naj bi državni zbor zaradi očitanih kršitev ustave predčasno razrešil predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Ali je kaj možnosti, da bi dejansko odločali o tem?
4: No, bom odgovor na tvoje vprašanje prepustil kar politologu Miru Hačku. Tole pravi.
5: To so bolj tivje kavbojske ideje, ki z realnostjo nimajo kaj dost opravka. Poleg tega na posvetovalnih referendumih odločamo o javnopolitičnih vprašanjih in rešitvah zanje, ne pa o tem, kdo ne bo na katerem položaju in kdo naj ga zapusti.
4: Na temo delovanja in razreševanja Zorana Stevanoviča se v zadnjem času pojavljajo tudi spletne peticije. Haček pravi, da moramo biti realisti.
5: Pravzaprav nimajo nobenega vpliva na politično realnost, na edin način zamenjave predsednika državnega zbora je v državnem zboru z 46 glasovi, tega najbrž opozicija ne more zbrati in zato nobena peticija, pa tudi če zberemo nekaj milijonov podpisov, tega, te realnosti ne bo spremenila. Ne?
4: Sta pa ti dve zgodbi zgolj del popolnoma razdeljene politike?
5: Se bojim, da je politika tako z ene in z druge strani tako izjemno polarizirana, da zdaj ne govorimo več o političnih nasproti, ampak resnici govorimo o sovraštvu. Ne? In da smo se znašli v igri, kjer se pravzaprav dva akterja izrazito sovražita in se zdaj že nagajata pravzaprav na razne načine, o katerih še pred tedni ali pa pred meseci niti nismo pravzaprav razmišljali. Ne?
4: In samo še slabše bo, pravi Miro Haček, ampak koalicija se bo vseeno morala začeti ukvarjati tudi s tem, kako izpolniti nekatere od predvolilnih obljub, na kar še čakamo.
1: Slišali ste Tomaža Celestino. Eden od najverjetnejših posvetovalnih referendumov bo, kot omenjeno, o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Predloge za razpis referendumov so vložile koalicijske poslanske skupine in Resnica. Referendum o vprašanju RTV prispevka bo sovpadel z zaostrenimi finančnimi težavami, s katerimi se zaradi neizpolnjenih finančnih obveznosti države spopada RTV Slovenija. Dodatno negotovost za delovanje javnega zavoda pa prinaša tudi predlog zakona, ki ukinja RTV prispevek. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović sicer predlaga, da bi poslanci predlog obravnavali po predvidenem referendumu o tem vprašanju. Več Lucija Dimnik Rikič.
6: Likvidnostni položaj Radiotelevizije Slovenija se je v avgustu zelo zaostril. Več nevladnih in novinarskih organizacij zato vlado poziva, naj nemudoma izpolni finančne obveznosti do RTV. Profesor Marko Milosavljević z Fakultete za družbene vede krivdo za to, da je RTV danes finančno na kolenih, pripisuje tudi prejšnji vladi Roberta Goloba, ki ni ustrezno dvignila prispevka, in Ministrstvu za kulturo, ki ni pravočasno pripravilo zakonodajnih sprememb.
7: Če bi to bilo storjeno, recimo leta 2024, bi RTV Slovenija danes stala bistveno bolj finančno močno, bistveno bolj potem tudi seveda ustrezno uredniško neodvisno napram katerikoli politiki in ne bi bila tako finančno stisnjena kot je trenutno.
6: Sredstva za delovanje RTV bi morali po njegovem nujno povečati.
7: Zato, ker so se v minulih letih povečali vsi ostali stroški, tako plače v javnem sektorju kot stroški za nakup različnih pravic za prenose in seveda razširila se področje delovanja javne radiotelevizije. To pomeni na spletu, pa tudi recimo v samih programih, spomnimo se na sezadnje parlamentarnega programa.
6: Položaj radiotelevizije pa je zelo negotov, tudi zaradi posvetovalnega referenduma o RTV prispevku in predloga zakona, ki ukinja prispevek. Kot opozarja Milosavljević, Slovenija vendarle ne more samovoljno spreminjati financiranja RTV. Bistvene spremembe financiranja javnih medijev morajo namreč preveriti organi Evropske komisije.
7: In zato kakršnekoli spremembe, bodi si, če bi prišlo do tega zaradi referenduma o neplačevanju RTV prispevka oziroma za preusmeritvi v proračun ali kaj drugega, to ni kar tako neka samovoljna odločitev Slovenije, ampak je to stvar, ki mora slediti evropski zakonodaji.
6: Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je ključne rešitve predloga zakona, ki ukinja RTV prispevek, že označila za ustavno sporne. V mnenju med drugim poudarja, da RTV prispevek predstavlja bistven element zagotavljanja institucionalne avtonomije in uredniške neodvisnosti RTV.
0: Dogodki in odmevi.
1: Poglejmo na tuje. Iransko gospodarstvo je po desetletjih mednarodnih in predvsem ameriških sankcij ter nedavnimi uničujočimi ameriškimi napadi na robu zloma. Najnovejši pritiski, vključno z ameriško pomorsko blokado Hormuške ožine, so Islamsko republiko pahnili v eno od najhujših kriz v minulem polstoletju. Ameriška administracija namreč pripravlja najstrožji svežen sankcij za popolno gospodarsko osamitev Irana in poziva druge države naj se jim pridružijo. Podrobneje Sandra Krišelj.
8: Iran je zagrozil sosednjim državam, če bi se te pridružile ameriškim sankcijam. Vsako državo, ki bo sodelovala v gospodarski vojni proti Iranu, bomo obravnavali kot sovražnika, je dejal novi sekretar Iranskega vrhovnega sveta za nacionalno varnost Mohsen Rezaj. Iran bi po njegovih besedah napadel poti za prevoz nafte iz Perzijskega zaliva, ki so alternativa Hormuški ožini. Združeni arabski emirati, ki so Iranu v preteklosti omogočali izogibanje sankcijam in prevoz blaga iz drugih držav, so ta teden napovedali prekinitev trgovanja s Teheranom. Podatki iranskih največjih trgovinskih partneric beležijo za več kot 30-odstotni upad blagovne menjave brez nafte od izbruha vojne. Ameriška blokada iranskih pristanišč naj bi močno omejila izvoz iranske nafte na Kitajsko, ki kupuje več kot 80% izvožene nafte. Med državami, ki še vedno trgujejo z Iranom, večinoma po kopnem, pa tudi prek Kaspijskega morja, pa so poleg Kitajske še Rusija, Pakistan, Turčija in Irak. Po napovedih Mednarodnega denarnega sklada se bo iransko gospodarstvo letos skrčilo za približno 6%. Nominalni BDP se je v primerjavi z letom 2017 znižal za približno tretjino. Inflacija je skoraj 70%. Vse cene so se zelo zvišale v primerjavi z obdobjem pred vojno. Hrane, zdravil, čistil ali česarkoli drugega. Včasih se zvišujejo iz tedna v teden, je povedal Masud iz Teherana. Riž je dražji za 60% in govedina za 150% kot pred vojno. Režim pa si je doslej omogočil preživetje predvsem z vzpostavitvijo vzporednega gospodarstva s pomočjo zapletene mreže posrednikov, slamnatih podjetij in domačih kriptoplatform, kot je Nobitex, preko katerih se pretaka na stotine milijonov dolarjev.
3: Nemčija, Italija, Avstrija, Poljska, Portugalska in Španija v skupnem pismu predlagajo obdavčitev dobičkov naftnih podjetij v Evropski uniji. Kot menijo, so ti dobički narasli po začetku vojne v Iranu in presegli rast cen surove nafte. Po besedah nemškega finančnega ministra Larsa Klingbeila je treba prekomerne dobičke iz krize vrniti potrošnikom, ki so vse bolj nezadovoljni zaradi naraščajočih življenjskih stroškov. Finančni ministri povezave bi lahko o predlogu razpravljali prihodnji mesec.
1: Potem, ko je zaradi politike zaščitnih carin ameriškega predsednika Donalda Trumpa Severna Amerika izgubila skupni trgovinski sporazum med ZDA, Kanado in Mehiko, se ZDA s sosedama pogajajo ločeno. Mehika je v tem procesu zelo zadržana in previdna, očitno pa se hoče od kanadskega premijeja tudi kaj naučiti. Pogajanja med sicer najtesnejšima gospodarskima partnericama ZDA in Kanado so bila zapletena. A namesto, da bi podaljševanje rokov kronal novi sporazum, je v petek Kanada pogajanja suspendirala. Odločitev Marka Carneya zelo odmeva. Kanadski premier pa zaradi nje doma in po svetu dobiva veliko izrazov podpore. Iz Washingtona Andrej Stopar.
9: Teden se je začel na tipično trumpovski način, z gostobesednimi napovedmi uspeha. Predsednik Donald Trump. S Kanado smo se sporazumeli. Kot veste, bi morali biti danes uveljavljene 50-odstotne zaščitne carine proti njej. A včeraj so nas poklicali in pristali na naše zahteve. Dosegli smo zelo pošten sporazum za obe strani. A tako kot so različni pogledi na zaščitne carine, ki so postale orodje in tudi orožje oblikovanja zunanje trgovinske politike Trumpove administracije, so različni pogledi na sam sporazum. Kanadski premier Mark Carney. Mi smo imeli iluzij. Že od začetka smo izhajali iz spoznanja, da se je Amerika spremenila. Kljub temu je po besedah premijeja Carneya Kanada skoraj do zadnjega verjela v pravični sporazum. V zadnjih dneh pa so ZDA postavile nove pogoje, ne gospodarske v svoji naravi, nepravične, s tem pa spodkopale ugodnosti za Kanado in pod vprašaj postavile zanesljivost katerega koli sporazuma. Na kratko, zahtevali so preveč in ponudili premalo. Premijer province Ontario, Doug Ford. Zmeraj sem govoril, da se moramo boriti proti tem carinam. S carino na carino, z dolarjem na dolar. In vesel sem, da se nismo sporazumeli, kajti šlo je za slab sporazum. Slab za Ontario, slab za avtomobilsko industrijo, slab za jeklarstvo in proizvodno dejavnost. A premijer Britanske Kolumbije, David Abbey, je upozoril na nesprejemljivost zahtev ZDA. Predlogi, da Kanada ne bi trgovala ali bi vsaj omejila trgovino z drugimi državami, ker so nam to naročili Američani, bi nas zreducirali na gospodarski ekvivalent 51. ameriške zvezne države. Pričakovano pa se pogled obrne na glavo na ameriški strani. Glavni ameriški trgovinski predstavnik Jamison Greer govori o kanadskem zamujanju priložnosti. Navkljub ponudbi najboljše obravnave med največjimi uvozniki na našem trgu, so nove zahteve Kanade in njeni odstopi od zavez uničili občutljivo ravnovesje, ki smo ga dosegli v zadnjih dneh. Ne le, da 50-odstotne ameriške carine na uvoz iz Kanade tako postajajo stvarnost, pa tudi Kanada pripravila nabor proti ukrepov. Tveganja so velika, ampak tako kot bodo to breme čutili Kanačani, bodo poteze severne sosede Združenih držav čutili tudi Američani.
1: Zaznamujemo Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. V Evropski komisiji so poudarili, da gre za opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti. Izpostavili so pomen obrambe evropskih vrednot.
3: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici poudarila, da se ob tej priložnosti poklanjamo vsem, ki so jim bili oduzeti svoboda, dostojanstvo in življenje. Dodala je, da nas spomin na žrtve zavezuje, da odločno varujemo demokracijo, človekove pravice in vladavino prava, ter se upremo vsakršnemu sovraštvu, nasilju in zatiranju. Premier Janez Janša je med drugim zapisal, da ohranjanje zgodovinskega spomina krepi zavest o grozotah različnih totalitarnih sistemov. Poudaril je, da lahko samo na tak način preprečimo ponovitev nasilnih in krvavih dejanj iz naše polpretekle zgodovine. Nobena žrtev ne sme biti pozabljena, saj je spomin na njih tudi odgovornost do prihodnosti, je še dodal Janša.
1: Združeni narodi so letošnje leto razglasili za mednarodno leto kmetic. Ženske na podeželju so tudi v ospredju letošnjega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni. Od nekdaj so pomemben del slovenskega podeželja in kmetijstva, čeprav njihovo delo pogosto ni tako vidno in priznano kot delo moških. Danes se njihov položaj spreminja, vse več jih prevzema kmetije, razvija dopolnilne dejavnosti in se podaja v podjetništvo. Kljub temu razkorak med njihovim delom in možnostmi odločanja ostaja. Prispevek Nataše Uršič.
8: Predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule poudarja, da se je položaj žensk skozi desetletja precej spremenil.
10: Mi smo ženske pripeljale iz domov, tudi pripeljale smo jih, da znajo povedati, da si upajo povedati, da si ne dovolijo več nasilja v taki meri.
8: Ostajajo pa pomembni izzivi, kot so dostop do lastništva in socialne varnosti, ter usklajevanje dela na kmetiji s skrbjo za družino in starejše. Strokovnjakinja za razvoj podeželja Alina Cunk-Perklič.
11: Vloga, ki jo ženske opravljajo, nekatere v popodanske, nekatere pa kar v celodnevnem obdobju, je dosti krat spregledana. In redko kdaj, oziroma redke katera država ima to delo, to vlogo, ta pomen žensk tudi ovrednoten.
8: Da je vloga žensk v kmetijstvu izjemno pomembna, je na sejmu Agra poudarila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar.
12: Njihovo delo si zasluži večjo prepoznavnost, spoštovanje ter enake možnosti za razvoj, ekonomsko neodvisnost in sodelovanje pri odločanju.
8: Generacijska prenova je eden največjih izzivov evropskega kmetijstva. Doris Letina iz Zveze slovenske podeželske mladine je prepričana, da se spreminja predstava o kmetovanju kot pretežno moškem poklicu.
13: Vedno več je žensk, najverjetnejših žensk, ki se odločajo za kmetovanje in niso samo gospodarjeve žene, ampak so gospodarice na kmetiji z zelo zanimivimi in uspešnimi zgodbami, tako da ta predstava se krha.
8: Prihodnost podeželja pa bo odvisna tudi od tega, ali bodo ženske dobile več možnosti za odločanje in ali bodo mladi v kmetijstvu še videli svojo prihodnost.
1: Prisluhnili ste prispevku Nataše Kuhar. Nadaljujemo pa v Ljubljani. Le še danes lahko v Ljubljano ali iz nje potujete stare avtobusne postaje. Kmalu se začenja njena rušitev. Od jutri bo delovala na začasni lokaciji 200 metrov vzhodneje ob Masarikovi cesti, tam, kjer je bilo včasih parkirišče. Kot pravi vodja postaje Anton Plankar, bo na novi lokaciji več peronov in tudi 5 novih prodajnih mest,
14: kjer bojo lahko kupovali listne vozovnice, JPP, terminske vozovnice in druge vozovnice. Tudi številke odhodnih peronov, ko potniki vstopajo, bodo enaki, da ne motimo potnike še z to spremembo.
1: Na novi postaji bo tako domači kot mednarodni promet. Enaki ostajajo tudi vozni redi. V izogib zamudam in nevšečnostim potnikom svetujejo, naj prvič pridejo na postajo nekoliko prej.
3: Cesta čez prelaz Vršič bo od jutri od 4. ure do torka do 6. ure zaprta zaradi asfaltiranja in drugih rekonstrukcijskih del ter urejanja parkirišč. Obvoz bo mogoč preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. S 1. septembrom bo na območju Vršiča v polnosti zaživel sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo parkirati na vrhu prelaza.
1: V prihodnjih minutah bo v ospredju dogajanje v svetu športa. Odpravili se bomo na monaške in francoske ceste, kjer je danes na sporedu druga in hkrati najdaljša etapa kolesarske dirke po Španiji. Ozrli se bomo tudi proti večerni tekmi slovenskih odbojkaric, ki bodo skušale na evropskem prvenstvu tokrat presenetiti gostiteljice, aktualne prvakinje, Turkinje. Štafetno palico predajam Gašperju Grincu ter vam želim prijetno popoldne.
15: Tadej Pogačar je po včerajšnji zmagi na uvodnem kronometru na kolesarski dirki po Španiji današnjo drugo etapo začel v rdeči majici vodilnega. Tekmovalci bodo tokrat prevozili najdaljšo traso na letošnji Vuelti, čaka jih malce več kot 214 km dolga pot od Monaka do Manoska. Več Igor Tominec.
16: Približno 70 km je do zaključka današnje etape, imamo štiri ubežnike, med njimi je tudi Britanec Ethan Hayter, ki je bil včeraj najbližji zasledovalec Tadeju Pogačarju v uvodni vožnji na čas. Če bi Britanec danes bil v begu uspešen, bi lahko prevzel rdečo majico vodilnega, še vedno pa je glede na to, da je samo minuta prednosti četverice ubežnikov pred glavnino največja možnost, da bomo danes dobili etapnega zmagovalca v sprintu v klanec, v skupinskem sprintu v kraju Manosk. Tadej Pogačar pa nam je pred nadaljevanjem Vuelte povedal, da danes prioriteta ni, da bi zadržal to rdečo majico, ker ne želi kontrolirati dirke vseh 21 etap.
17: Se zna zgoditi, da zgubimo to rdečo majico, ampak nič ne de. Ali šprint ali pobeg, ampak upamo, da bo šprint grupe in bomo videli, kaj se bo odvijalo. Tretja etapa že mal težja, četrta bo pa kar tista ena bolj pomembnih za generalno razvrstitev.
16: Zaključek današnje etape bomo spremljali tudi v nedeljskem športnem popoldnevu na valu 202.
15: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes v Carigradu igrala drugo tekmo evropskega prvenstva. Po uvodni zmagi je pred Slovenkami danes najtežja naloga skupinskega dela, dvoboj z domačinkami. Več s prizorišča Nina Smole.
18: Turkinje so aktualne evropske prvakinje, poleg tega so pred enim mesecem slavile zmago tudi v Ligi narodov. Reprezentanca, ki spada v najožji krog favoritin za letošnji evropski naslov, bo izrazit favorit tudi na današnji tekmi s Slovenijo. Slovenske odbojkarice pa so z včerajšnjo zanesljivo zmago nad Nemčijo dobile veliko samozavesti in potrditev, da lahko premagajo više postavljene reprezentance. Zavedajo se nesporne kakovosti današnjih tekmic in zvezdnic v turški ekipi, a se jih krati ne bojijo. Poseben izziv in užitek bo igrati tudi pred polno dvorano glasnih navijačev, razlaga kapetanka Saša Planinšec.
19: Ja, slišali smo, da naj bi tekma bila razprodana in mislim, da to si lahko vsak športnik le želi. Mislim, da vse že komaj čakamo. Pomembno je, da smo dali tisto začetno tremo ven in pa kot sem rekla, imamo še ogromno rezervo, ki verjamem, da jih že lahko dodamo na terenu in komaj čakamo na tekmo.
18: Tekma se bo v dvorani Sina Nerdem, ki sprejme 16.000 obiskovalcev, začela ob 18.00.
15: V Zagrebu se bo popoldne z ekipnim mnogobojem končalo evropsko prvenstvo v športni gimnastiki za moške. Slovenska reprezentanca je bila v zaključnem delu brez članskega predstavnika. Med mladinci je Gašper Kirn osvojil četrto mesto na krogih. Več Jurej Jeromen.
20: Po lanskem uspehu in petem mestu Gregorja Rakoviča na konju z ročaji so bili cilji pred odhodom jasno še višji, a vendarle gre za šport, pri katerem je potrebno tudi nekaj sreče. Te ni imel Anže Hribar na parterju, ki je za finalom zaostal manj kot desetinko, precej več pa že omenjeni Gregor Rakovič, ki po lanski res dobri sezoni v tej tekmuje po principu toplo-hladno. Selektor Sebastian Piletič.
21: To ne pomeni, da ta dva fanta nista konkurenčna za uvrstitev v finale nastope, pač treba biti potrpežljiv, vemo, kaj moramo delati, zdaj nas čakajo še sredozemske igre in tam imamo ponovno možnost, da se pokažemo.
20: Na posameznih orodjih pisana druščina dobitnikov odličij. Na posameznih orodjih pisana druščina dobitnikov odličij je prvo ime pa Ukrajinec s hrvaškim.

0: vožnjo za tamkajšnjo veliko nagrado. Ta je pripadla domačinu Jeffreyju Herlingsu, Tim Geiser in Jan Pancar pa sta jo končala na tretjem oziroma 18. mestu. Danes dopoldne so bili na sredozemskih igrah v Tarantu znova aktivni naši plavalci. Večerni finale si je s tretjim mestom na 200 metrov prosto priplavala Janja Šegel, prav tako Sašo Boškan, v finalu bo nastopila tudi mešana štafeta. Končali so se slovenski nastopi v sprintu na mirnih vodah. Vsi trije slovenski čovni so nastopili v A finalih, osmo mesto sta na 500 in 1000 metrov dosegla Ana Šteblaj in Tjaž Kupš. Med kajakaškimi dvojci pa sta bila Anže Urankar in Matija Preskar na koncu šesta.
1: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matic Ferlan.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
1: Popoldne je sončno, največ jasnine je ob šibki burji na Primorskem. Najvišje dnevne temperature so od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Obeti, v noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti. Zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. Ob morju se bo prehodno okrepil jugo. V sredo se bo postopno razjasnilo, popoldne bo v hribovitem svetu še nastala kakšna ploha in nevihta. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri občasno zapirajo predor Pletovarje. Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji v dolžini 3 km. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zaradi del je zaprta Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom proti Vrtojbi. Na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Brnik v obe smeri do 18. ure. Zaradi del je zaprta tudi cesta Mežica Črna na Koroškem do 20. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
3: Ura je 15 in 58 minut.
4: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.
5: Radio prihodnosti.
6: Steven John Isserlis.
7: Kje je pristala Beethovenova obara in številne druge zgodbe o življenju velikih skladateljev?
6: Glasbeno in pripovedno popotovanje v svet šestih skladateljev.
7: Johann Sebastian Bach,
6: Wolfgang Amadeus Mozart,
7: Ludwig van Beethoven,
6: Robert Schumann,
7: Johannes Brahms
6: in Igor Stravinski.
7: Zgodbe bereva
6: Mateja Perpar
7: in Igor Velše.
6: Od ponedeljka do petka ob 19. v oddaji Odprta knjiga.
7: Na Arsu.
6: Na zahtevo pa posamezna epizoda na spletni strani programa Ars.

Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Vaše družbe se veselimo tudi v nadaljevanju nedeljskega popoldneva, ko bo gostja oddaje sedmi dan ob 18. redovnica Marjeta Piacevc, udeleženka usposabljanja facilitatorjev z področja verske vzgoje.

hoje, ki bo konec avgusta v Kančevcih. Ob 18.30 sledijo obiski kraljice. Tokrat češka organistka Irena Hšipkova predstavlja glasbo čeških skladateljev, baročnega mojstra Bohuslava Mateja Črnohorskega, njegovega učenca Jana Zaha, Bežriha Antonina Widermana in drugih. Filmski ustvarjalec in pisatelj Werner Herzog je režiral in produciral več kot 60 celovečernih in dokumentarnih filmov, napisal pa je tudi 7 knjig. V slovenščino sta že prevedena njegova dokumentarna knjiga O hoji v ledu in roman Somračen svet, zdaj pa smo v prevodu Anje Naglič dobili avtorjevo knjigo Vsak zase in Bog proti vsem, v kateri nam avtor pripoveduje o svoji umetniški poti vse od otroštva v med- in povojni Nemčiji pa do snemanja svojih najbolj znamenitih filmov v amazonskem pragozdu. Odlomek iz knjige boste slišali v oddaji Spomini, pisma in potopisi ob 19.30. Današnji glasbeni portret ob 20. posvečamo glasbenemu velikanu italijanske opere Giuseppe Verdiju. Še pogled v pozen večer na programu Ars. V poeziji pesnika Francija Novaka zgodbe iz življenja prehajajo med resničnostjo, spomini, mnogokrat prepletenimi zgodovinskimi izkušnjami in predvsem doživeti, ki se neprestano spajajo z zunanjim svetom, tako da dobimo občutek izkušnje žive resničnosti. V literarnem nokturnu ob 23. objavljamo nekaj teh pesmi, med njimi tudi naslovno izbirke Zgodbe o tebi, ki je izšla lani. Pred nami pa je zdaj koncert orkestra Le Musicien du Concert des Nations z deli Antonia Vivaldija.

0: Muzika Noster Amor.
1: Današnja oddaja Muzika Noster Amor bo v celoti posvečena glasbi Antonija Vivaldija. Pietà se glasi naslov koncerta orkestra Le Musicien du Concert de Nation, ki je 17. januarja letos nastopil v koncertni hiši na Dunaju in tam pod vodstvom umetniškega vodje Jordija Savalja izvedel izbor različnih koncertov Antonija Vivaldija. Kot osrednja solistka večera je z orkestrom, ki ga sestavljajo izključno glasbenice, nastopila violinistka tatarskega porekla, ki živi in dela pretežno v Salzburgu, Alfija Bakijeva. Osrednje delo sporeda je bil Vivaldijev sloviti niz violinskih koncertov z naslovom Štirje letni časi, program pa se je začel s koncertom za violino in violončelo v F-duru Riom 544, ki ga je Antonio Vivaldi naslovil Protej ali na glavo obrnjen svet. Imenoval ga je torej po Proteju, božanskem morskem starcu, ki je bil po grškem mitološkem izročilu sin vrhovnega morskega boga Pozejdona in nimfe Tetis. Imel je preroški dar, sposoben pa je bil tudi spreminjati svojo obliko. Natančen čas nastanka tega dvojnega koncerta v F-duru nam danes ni znan, najbrž pa je nastal v 20. letih 18. stoletja. Danes vemo, da je Vivaldi več desetletij delal kot glasbenik, pedagog in skladatelj v beneški sirotišnici Ospedale della Pietà, za katero je zložil kar okoli 140 različnih koncertov. Čeprav danes ni nobenega dokaza, da je delo nastalo po naročilu omenjene sirotišnice ali bi bilo njej posvečeno, prav tako pa je obstoječi rokopis v Torinu, je Vivaldi najverjetneje zložil svoj dvojni koncert v F-duru Riom 544 prav za Ospedale della Pietà. Posebej zanimivo je dejstvo, da je skladbo nekoliko pozneje še razširil ter dodal paraflaut in oboj. To delo najdemo v katalogu Vivaldijevih del, ki ga je pripravil danski muzikolog Peter Riom pod zaporedno številko 572. Kakorkoli, koncert za violino, violončelo, godala in basso continuo v F-duru je nadvse zanimivo glasbeno delo v treh kontrastnih stavkih, v katerih izrazito izstopata solistični glasbili. Njuni vlogi sta zdaj samostojni, zdaj prepleteni v privlačnih glasbenih dialogih, vselej pa enakovredno odmerjeni. Oznake tempov posameznih stavkov so allegro, largo in allegro. Solistki bosta violinistka Alfija Bakijeva in violončelistka Bianca Riesner. Orkester Le Musicien du Concert de Nation, ki ga sestavljajo izključno glasbenice mlajše generacije in deluje po vzoru oziroma na vdihu znamenite beneške sirotišnice Ospedale della Pietà, vodi Jordi Savalj.

To je bil koncert za violino, violončelo, godala in basso continuo v F-duru Orion 544 Antonija Vivaldija. Uvodno delo sporeda koncerta z naslovom Pietà, ki je bil 17. januarja letos v Dunajski koncertni hiši, so izvedle violinistka Alfija Bakijeva in violončelistka Bianca Riesner v vlogi solistk ter glasbenica orkestra Les Musiciens du Concert des Nations. Dirigiral je Jordi Savall. Spored Vivaldijeve glasbe se je nadaljeval s koncertom za dve violini in violončelo v D-molu, ki ga v Riomovem katalogu Vivaldijevih del najdemo pod zaporedno številko 565. Koncert v D-molu je izšel tudi kot 11. iz niza 12 koncertov, ki jih najdemo v skladateljevi zgodnejši zbirki Lestro Armonico. Zbirka je izšla leta 1711 v Amsterdamu kot skladateljev opus 3, njen naslov pa bi lahko prevedli kot harmonski navdih oziroma glasbeni navdih. Delo se nekoliko razlikuje od standardizirane tristavčne koncertantne forme s stavki, ki si sledijo po načelu hitro, počasi, hitro. V obsežnejši uvodni stavek, ki ga v dramatičnem vzdušju začneta solistični violini, nadaljuje pa ga solo violončelo nad generalnim basom, je namreč Vivaldi presenetljivo ustavil počasnejši odsek, v katerem se prvič predstavi celotna ripieno godalna zasedba. Omenjeni adagio espicato se nato izteče v živahnejši, a še vedno dramatičen allegro, ki ga zaključi bogat glasbeni dialog nad dolgim pedalnim tonom v basu. Sledi počasni stavek largo espicato. Gre za pravo čustveno središče koncerta, v katerem je Vivaldi solistično izpostavil eno violino. Njena otožna, glasbeno izrazna melodija se tenkočutno pne nad spicato spremljavo ripiena. Vivaldijev koncert v D-molu Riom 565 zaokroži motorični allegro, ki se z dramatičnim vzdušjem ponovno vrne k vzdušju uvodnega stavka ter dialogu solistične koncertino skupine z ripieno zasedbo. Solistke bodo violinistki Alfija Bakijeva in Katalina Rojs ter violončelistka Bianca Riesner. Orkester Les Musiciens du Concert des Nations vodi Jordi Savall.

Slišali ste koncert za dve violini in violončelo v D-molu opus 3 številka 11 Riom 565 Antonija Vivaldija. Izvedle so ga violinistki Alfija Bakijeva in Katalina Rojs, violončelistka Bianca Riznar in glasbenica orkestra Les Musiciens du Concert de Nation. Dirigiral je Jordi Savall. Kot zanimivost dodajmo, da je Johann Sebastian Bach zaradi motoričnih oziroma ritmičnih značilnosti te skladbe pripravil transkripcijo za inštrument s tipkami, ki jo najdemo pod oznako Bachova dela 596. Bach pa je za drugačen nabor inštrumentov transkribiral tudi naslednje delo na sporedu. Koncerta Vivaldijeve glasbe z naslovom Pieta, ki je bil 17. januarja letos na Dunaju, se je namreč nadaljeval še z enim nadvse zanimivim delom iz zbirke Lestro Armonico, ki je kot skladateljev opus 3 izšla leta 1711 v Amsterdamu. Pred nami je namreč 10. iz niza 12 koncertov, koncert za 4 violine v Hamolu Riom 580. Vivaldi je v tem svojem baročnem koncertu v solistično skupino, torej koncertino, v kateri najpogosteje najdemo po dve ali tri glasbila, umestil kar 4 violine. Solistične violine pa ne tekmujejo med seboj, temveč gre za bogat glasbeni pogovor glasbil, pri čemer predstavljeno glasbeno figuro v enem inštrumentu pogosto imitirajo ali v podobnem slogu odgovarjajo preostali. Struktura je konvencionalna, tristavčna. Energičnemu, ritmično poudarjenemu uvodnemu allegru sledi kontrastni largo, koncert pa sklene ponovno ritmično izrazit allegro. Prej smo že omenili, da je tudi to eno tistih Vivaldijevih del, ki jih je Bach transkribiral za drugačen nabor glasbil. Bach je namreč koncert za 4 violine predelal v znameniti koncert za 4 čembale, oznaka Bachovih del 1065. Čeprav je sama glasbena tekstura v Bachovi glasbi gostejša, pasaže v čembalskih partih morda še briljantnejše, pa transkripcija ohranja energijo in ritmično poudarjenost ter izrazno globino počasnega larga Vivaldijevega izvirnika. Tega bodo zdaj izvedle violinistke Katalina Rojs, Angela Moro, Marguerite Wasserman in Miren Severio ter glasbenice orkestra Les Musiciens du Concert de Nation.

To je bil koncert za štiri violine v Hamolu Rjom 580 Antonija Vivaldija. Solistke so bile violinistke Katalina Rojs, Angela Moro, Marguerite Wasserman in Miren Severio. Orkester Les Musiciens du Concert de Nation je vodil Jordi Savall. Koncert Vivaldijeve glasbe z naslovom Pietà, ki je bil 17. januarja letos v koncertni hiši na Dunaju, je sklenilo eno skladateljevih najbolj znanih in priljubljenih del. Niz štirih violinskih koncertov z naslovom Štirje letni časi. Cikel danes velja za enega prvih poskusov tako imenovane programske glasbe. Vivaldi je štiri koncerte po vsej verjetnosti ustvaril v letih med 1718 in 1720, ko je opravljal službo maestra di capella na Mantovskem dvoru. Izšli so nekaj let pozneje v Amsterdamu kot Vivaldijev opus 8. Štirje solistični koncerti predstavljajo značaj oziroma značilnosti vsakega od štirih letnih časov, ki jih je Vivaldi z glasbenimi sredstvi zares imenitno zajel. Tako lahko v glasbi, v kateri je solistična vloga zaupana violini, slišite, kako glasbila oponašajo najrazličnejše zvoke in dogodke iz narave, kot so ptičje petje, letanje muh, nevihta, plesna razposajenost, lajanje psov, vetrovi, ostrina zime in tako naprej. Vsak od štirih koncertov ima tri stavke, ki v grobem sledijo zasnovi hitro, počasi, hitro, solistični part pa sega vse od izrazno globokih delov do izrazito virtuoznih, tehnično zahtevnih pasusov. Solistka bo violinistka Alfija Bakijeva, glasbenice orkestra Les Musiciens du Concert de Nation bo vodil Jordi Savall. Naštejmo še posamezne koncerte. Prvi z naslovom Pomlad je v E-duru. Številka 2 v G-molu Poletje, številka 3 v F-duru Jesen in številka 4 v F-molu Zima.

Tole je navdušen aplavz za violinistko Alfio Bakijevo in glasbenice orkestra Le Musicien du Concert de Nation, ki so pod vodstvom Jordija Savalja 17. januarja letos v Dunajski koncertni hiši takole izvedle celoten niz štirih violinskih koncertov štirjeletni časi Antonija Vivaldija. S tem se je tudi uradno sklenil koncertni spored imenovan Pieta. Glasbenice pa so občinstvu podarile še krajši dodatek, sladkobni andante, počasni stavek violinskega koncerta v B-duru Antonija Vivaldija oznaka del po Riomu 583. Prijetno poslušanje.

Slišali ste Andante, počasni drugi stavek koncerta za violino, godala in basso continuo v B-duru, Rjom 583 Antonija Vivaldija. Solistka je bila violinistka Alfija Bakijeva, orkester Le Musicien du Concert de Nation je vodil Jordi Savall. Tako se je, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, končal koncert glasbe Antonija Vivaldija z naslovom Pietà, ki je bil 17. januarja letos v koncertni hiši na Dunaju. To je bil tudi uvodni koncert tamkajšnjega glasbenega festivala Resonancen oziroma Resonance. Oddajo Muzika Noster Amor je pripravil Mihael Kozjak.

Takole je zvenel klavirski trio v S-duru opus 70 številka 2 Ludviga van Beethovna. Igral je trio Arkadija.

0: Sedmi dan. Konec avgusta bo v Kančevsih usposabljanje facilitatorjev z področja verske vzgoje. Kako ljudem približati verske vsebine, kako jih seznaniti s svetim pismom. Udeleženka tega usposabljanja bo tudi gostja oddaje, redovnica uršulinka Marjeta Pija Cevc. Oddajo je pripravil Matjaž Vidmar.
1: Danes je z nami sestra Marjeta Pija Cevc, direktorica Uršulinskega zavoda. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Hvala lepa, dobro dan.
1: Danes pa bo vas pregovorila o takšni nekoliko nepoznani temi, o facilitatorjih v cerkvenih skupnostih. Naj za začetek se ostaviva pri tem, kdo so ti in kdo so ti.

0: Kakšna je njihova vloga v cerkvi?
1: Facilitacija v cerkvi je v zadnjih časih ena nova oblika služenja. Prihaja sicer iz sveta, kjer se dela skupinami, kjer so bolj kompleksne razmere v kakšnih timih, ampak je našla svoj prostor v cerkvi, ker smo sredi takega sveta različna mnenja, delo v skupinah ni tako enostavno, da bi voditelj rekel, to bomo naredili, vsi sledijo, ampak je potrebna izmenjava mnenj, da se pa večkrat zaplete. Skratka, facilitatorji so osebe, ki imajo neke darove, pa izkušnje in usposobljenost, da vodijo procese v skupinah in pomagajo jim prijeti od enega začetnega stanja do željenih rezultatov in vmes odstranjujejo ali pomagajo preseči razne ovire, ki se pojavijo, ki običajno skupino ustavijo, blokirajo ali pa zapletajo v neke zanke, da se ne premakne naprej. Na kratko.
0: Torej, to je njihova vloga, da nekako potisnejo naprej nek proces, spodbudijo.
1: Ja, seveda, z izkušnjem in znanjem je to nastala cela metodologija, kako se to dela in se zavedajo vese, da je pomemben začetek, da se vzpostavi varen prostor, da ljudje, udeleženci, člani skupine, ko vstopijo v en tak voden proces, dobijo svoje mesto, da so jasna pravila, kako bo skupina delovala, kdaj se začne, časovni roki se spoštujejo. Vse to omogoča, da je en primerno okolje, varen prostor, v katerem tudi potem sodelovanje boljše steče.
0: No, omenili ste nekaj o metodah, o načinih. Ali imate morda kakšne usposabljanja, ki se odvijajo v vašem okviru?
1: Tokrat smo dejansko pripravili en program, prvo cerkveno, kolikor vem, no, tle v Sloveniji, usposabljanje za facilitacijo v cerkvi. To pomeni za člane župnijskih pastoralnih svetov, kakšne laiške organizacije, redovne skupnosti, pač odprto, vabilo je bilo odprto. Tako da poskušamo, ja, tridnevno, odpiramo prostor za skupno hojo, smo pa dali naslov.
0: Kako pa potekajo ta usposabljanja? Kaj zajemajo?
1: Gre za usposabljanje odraslih, to pomeni, da so naša izhodišča načela ustrezna učenju odraslih, to pomeni, prihajajo osebe, ki že imajo neke izkušnje, znanje in želimo jih kot take spoštovati, vključiti. Imamo pa vsebine, imamo vsebino pripravljeno za to usposabljanje, kot je, kaj je sinodalnost sploh, ker to je širši okvir, čemu sploh se iti oziroma uporabljati facilitacijo, kaj je facilitacija, omogočamo izkušnjo, recimo pogovor v duhu, ene od metod, potem kdo je facilitator, orodja, metode, ki so primerne, kako se načrtuje en tak proces facilitacije, ja, ovrednotenje, kako se naredi.
0: Katere pa so tiste ključne naloge facilitatorja v cerkveni skupnosti? Kako spodbuja neko povezovanje in spoštovanje med seboj?
1: Ja, eno je pripraviti ustrezen okvir, prostor. Zdaj govorimo o fizičnem prostoru, ni zanemarljivo to, ker če poteka neko srečanje v prostoru, kjer so fiksni sedeži, mize, ki se ne dajo premikati, potem že to je ena težava, kako se usesti skupaj, da se vsi vidijo, se pravi, prepraviti prostor fizični, pa tudi odnosni, zamejiti, povedati dogovorce, kakšne so skupni pravila, na kakšen način se bomo pogovarjali, da se vzpostavi neka zaupnost. Če kdo kaj podeli, kar je že bolj osebno, se dogovori, da to ostane v tem prostoru. Kakšne take stvari. Drugo je pa potem, da spelje način delovanja od začetne točke skozi en proces, kjer se začnejo mnenja razhajati. Mogoče tudi neke napetosti se razodenejo in pomaga. Njegova naloga je, da to pomaga udeležencem poimenovati, zapeljati na en način, da je ustvarjalen, rodoviten in ne, da blokira delo. Ko to dela lahko s pomočjo primernih vprašanj, zastavljanjem primernih vprašanj ali nekih metod, ki samo na sebi omogočajo kreativno sodelovanje, poimenovanje stvari, ali pa da ponudi trenutke za molitev. Skratka, je zelo kompleksno področje, ki ga en facilitator mora poznati, obvladovati ali pa imeti en nabor, da v pravem trenutku glede na stopnjo delovanja skupine tudi to uporabi.
0: Kako pa se spopadate s temi izzivi modernega časa, ki jih je prenesla ta sodobna družba in kako pa se tudi spodbuja neko duhovno rast verniku?
1: Ja, kar široko vprašanje, tudi prejšnje vprašanje je bilo tako, da bi se dal še kaj več povedati. Zdaj, izzivi sodobnega sveta. Vsak, ki se mehen razmišlja o načinu življenja, se zaveda, da smo zelo hitri, da nas obvladuje neka naglica, da smo zaliti z informacijami, da je naša komunikacija pogosto zelo hitra, ker ostaja na površini, da smo kot družba ali pa tudi kakšne skupine precej razdeljeni, veliko polarizacije je. Vse to nekje je tudi navzoče v skupnostih, cerkvenih skupnostih, v občestvih. Zdaj, facilitacija pomaga, da si povzamemo čas, da se vzpostavi prostor, kjer lahko medsebojna komunikacija gre na globlje, da se zares poslušamo, da različnost lahko obstaja, da ima svoje mesto, da je tako in ne zavrnemo ali pa ne stopimo v eno tako konfrontacijo ali pa kdo ima prav, kdo nima prav, neko tekmovalnost, ampak se to napetost malo sprosti in se išče neke globlje vzroke in kaj pomeni, da obstaja ta različnost in kakšno bogatstvo prinaša. Facilitacija ali pa skupine, ki želijo iti na eno pot, skupno hojo, kjer je tudi navzoča globlja komunikacija, resnično poslušanje, potem lahko pride tudi do drugačnih rešitev ali pa se toliko odpre, da posluša drug drugega in posluša tudi Božji glas, ki je navzoč. In to pa že prinaša tudi novo energijo, mogoče bolj ustvarjalne rešitve, dejansko se premaknemo iz enih točk, kjer smo se preteklosti zapletali, se to razreši in se v bistvu vidi, da je življenje veliko lepše, kot pa sprva zgleda ali pa dobimo nek zagon, lahko, da smo bolj ustvarjalni ali pa tudi, da gremo v prostore, kjer so bili bolj neki tabuji ali pa rečemo, tja pa ne gremo, ne? Ker so problemi, vemo, da so tam navzoči problemi, ki jih pa ne znamo razrešati, zato tja ne gremo.
0: Zanimivo. Kako pa pomaga okrepiti neko cerkveno življenje in ali lahko tudi takšen način komunikacije, neke pomoči, tudi pomaga, lahko rekli, k boljšemu razumevanju svetega pisma v praksi sami?
1: Ja, sem prej že enkrat rekla, da pomaga k globlji komunikaciji poslušati od Božji glas. Seveda ena skupnost, ki se vzame čas, potem se vzame čas tudi za molitev in za branje Božje besede oziroma poslušanje, kaj po Božji besedi po svetem pismu Bog govori prav za to situacijo, ki jo recimo želimo presečiti ali pa najti neke rešitve ali pa najti prave pastoralne smernice, kaj bi ena župnija želela dejansko narediti, da bo bližje ljudem, ki ne poznajo Boga ali pa so v stiski, različna izhodišča so lahko. Se pravi, facilitacija kar tako ni neka čarobna palčka, ampak je v pomoč eni skupnosti, ki išče ali preobrazbo, rešitve ali pa kaj ne naredi, k čemu jo Bog kliče. Zato je poslušati Božjo besedo, vzeti se čas za molitev, se izmenjati, ena pot procesa, ki samo na sebi, ko poslušamo drug drugega, slišimo nekaj, kar prej smo vedeli, da obstaja. Je to ena pot, ki spreobrne, lahko rečemo tako, uporabimo ta izraz, ali pa spremeni pogled, ga dopolni, razširi, se pravi, se naše mišljenje spreminja. To je že ena osebna rast, ki se dogaja. Ali se spreminjajo odnosi, nekdo, s katerim sta bila dva udeleženca prej bolj na bojni nogi, ugotovita, aha, zdaj pa razumem, zakaj on tako misli, in se vzpostavi en drugo sprejemanje, razumevanje. Je tudi tukaj lahko neka preobrazba. Ali pa, da skupnost kot taka odkrije dejansko, k čemu jo Bog kliče, in to tudi prinese eno energijo, poslanstvo. In ko s časoma pogleda nazaj in vidi, da se je dejansko nekaj naredilo, je to spet nova hvaležnost, nova moč življenja, no, se začne bolj pretakati. Tako da v tem smislu je facilitacija pomoč, da Božje življenje, ki ga želimo prijemati, pa dajati naprej, dejansko lažje teče tudi, ne samo po posameznikih, ampak tudi po nekih skupinah, skupnostih.
0: Ali morda pri vaših usposabljanjih oziroma delu črpate navdih istočnice iz kakšnih dotičnih svetopisemskih odlomkov?
1: Zdaj, v sinodi je bil en odlomek, ki je bilo razširi, kako že količke ali prostor svojega šotora, je bilo kot eno simbolna Božja beseda, ki je govorila o tem, da ne samo moj pogled, tako kot jaz mislim, ali pa tako kot mi skupaj odkrivamo, lahko prinese ali nov kisik, ali pa povabi še koga, da stopi zraven. Ali pa, ne vem, tudi kakšne velikonočne odlomki, ali pa pot v Emaus je tudi dokaj značilen, ali pa odlomek, ki povabi v hoditi skupaj, pa odpirati se za poslušanje drugega, pa hkrati odkrivati navzočnost Boga, ne, kot nekdo, ki nas spremlja. Ali pa, ne vem, podobne, no, velikonočne delovanje Svetega Duha, ali pa neke preobrazbe, ali pa včasih so tudi odlomki, odvisno na kateri stopni je sama skupina, ne, lahko so odlomki, ki vabijo v spravo, pa se vzame takega, tako je, v bistvu gre za povezovanje življenja in odpiranje za Božjo besedo, da lahko ti odlomki potem osvetlijo situacijo, v kateri se določena skupina nahaja.
0: Kako pa vidite prihodnost facilitatorjev?
1: Najprej, vsaj v Sloveniji, je spet malo različno, ne, župnije ali pa laiške organizacije, škofije ali pa redovne skupnosti, imamo različne izkušnje z facilitacijo. Se pravi, nekateri so že delali korake s tem, naprimer so iskali svoje poslanstvo, vizijo, so uporabljali kakšnega facilitatorja, ali predovne skupnosti na kapitlih se že dogaja, da imajo spremstvo, ker to pomeni, da se člani, udeleženci razbremenijo, ker je nekdo, ki je strokovnjak, ki ima možnost, da se posveti spremljanju, dogajanju, odnosom, neverbalni komunikacije, ne. Se pravi, pride do sproščanja ali pa vse potencijale lahko tista skupina uporabi za to, da se posveti vsebine. Skratka, nekateri že imajo izkušnjo, pozitivno izkušnjo, so tudi negativne z tovrstnimi pomočniki, facilitatorji, in verjetno bi bili bolj zagreti za to, da se tudi še usposobijo in ta način uporabljajo tudi v bolj rednem življenju. Nekaterim je pa to še čista neznanka. Veliko krat se uporabi, ali pa se vabi koga iz tujine, ker povezovati, torej znanje facilitacije v Sloveniji že obstajajo, tudi društvo facilitatorjev je v posvetnem ali pa v necerkvenih okoljih. Zdaj, specifika v cerkvenih okoljih je pa, da poskušamo razbirati, kaj je Božji glas. Ne? Je pa potrebno tudi imeti eno izkušnjo duhovnega razločevanja. Zato je potrebna pa formacija ali duhovna plus ta specifična, ne? In to dvoje povezovati, rabimo nek čas. Tako da za naprej se mi zdi, da je potrebno usposabljanje narediti, začeti prakticirati, pridobivati izkušnje, lahko tudi, ne vem, na izkušnje, kako se vodi, pomaga speljati neke procese za županijske pastoralne svete, za en dan ali pa za ali pa kakšno načrtovanje, ki ima več faz, ki dalj časa traja. Skratka, imeti nekaj poguma in se vreči v to, potem bo pa tudi čas po sadovih pokazal, kako koristen je ta pristop za samo cerko. Imam kar zaupanje, pa željam, da bi se temu odprl, zato, ker imamo veliko skritih potencijalov v nas, med nami, in bi to pomagalo, da bi se lažje pogovarjali, da ne bi bili toliko v enih konfliktih, da bi dejansko izkušali, da različnost ni problem, ampak nas bogati, da ni vsaka napetost, ki je med nami, že problem, ampak skriva neko zgodbo, ki jo treba razviti in iz tega potem najdeti nekaj boljšega, kot smo imeli prej. Skratka, da bi bili odprti za tudi ta pristop. Ga preizkusili, no? Se naj sadovi pokažejo. Jaz mislim, da je zelo velika potreba in v prihodnosti bi dobrih facilitatorjev z občutkom za duhovno razločevanje tudi potrebovali in bi si jih želeli.
0: Kaj pa bi dali našim poslušalcem za popotnico? Kakšne zaključne misli?
1: Ne se bati nekaj nečesa, kar je tuje, pa zgleda kot neka mogoče modna muha od zunaj. To je lahko kakšen odziv na to informacijo, ne, da facilitacija prihaja do tvoje cerkve. Pa hkrati biti pogumni in preizkušati. Mogoče v skladu z apostolom Pavlom, ki je tudi rekel, ne, naj bomo previdni, naj preizkušamo in nek tisto, kar je dobro, kar je skladno s Kristusovim duhom, naj ohranjamo in uporabljamo. To je en način, ki pomaga skupnostim zaživeti v svobodi, prisluškovanju svetemu duhu in lahko prinese življenje, ki bo skupnosti, zdaj ko rečem skupnost ali pa organizacije, to je širok pojem, kogarkoli, župnija, laiške organizacije, redovne skupnosti, škofije, pastoralne svete, kogarkoli, jih lahko spodbudi ali pa jim celo da moči in energije, da stopi na nova področja, nove kraje, kjer so se jih prej skorbali.
0: Hvala vam za vsa ta spoznanja, za ta pogovor in želim vam še naprej veliko uspeha, vztrajnosti in vsega dobrega pri vašem delu.
1: Hvala lepa. Bodimo pogumni, če nas duh opogumlja.
0: Vam pa, drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala, da ste nam prisluhnili.
2: Sedmi dan. Spoštovani, poslušali ste oddajo o facilitaciji v cerkvenih skupnostih. Pripravil jo je Matjaž Vidmar, posnel pa Max Pust. Prisluhnete je lahko tudi v spletnem arhivu RTV SLO. Na programu Ars pa zdaj sledi suita Capriol skladatelja Petra Warlocka. Godalni ansambl Guildhall vodi Robert Solter.

0: V izvedbi godalnega ansambla Guildhall pod vodstvom Roberta Soltarja smo poslušali Suito Capriol skladatelja Petra Warlocka.
1: Obiski kraljice.
2: Oddaja o skladateljih, virtuozih in izdelovalcih kraljice inštrumentov. Orgle od svojih začetkov prek renesanse, baroka, romantike, do današnjih dni.
3: Spoštovani ljubitelji orgelske glasbe, tokratno oddajo Obiski kraljice namenjamo glasbi čeških skladateljev. Najprej bomo poslušali dela starih čeških mojstrov. Bohuslav Matej Črnohorski je ustvarjal v prvi polovici 18. stoletja. Nekaj časa je živel v Asiziju, kjer je bil organist v baziliki svetega Frančiška, pozneje je deloval tudi v Padovi. Po nekaterih virih naj bi se srečal z Giuseppom Tartinijem in pri njem študiral kontrapunkt. Pisal je predvsem dela za zbor in orgle. Na njegov slog so vplivali italijanska tradicija in elementi južno-nemške orgelske šole, po njem pa so se zgledovali tudi nekateri poznejši češki skladatelji. Na orgle v cerkvi svetega Jakoba v Pragi bo dve njegovi fugi v D-duru in v C-molu izvedla češka organistka Irena Žipkova.

To sta bili Fuga v D-duru in Fuga v C-molu češkega baročnega skladatelja Bohuslava Mateja Črnohorskega. Nadaljujemo z glasbo njegovega učenca Jana Zaha, ki je bil odličen glasbenik, zaradi težavnega značaja pa se je večkrat zapletal v prepire in bil tako obsojen na stalne selitve in menjavanje služb na različnih dvorih po Evropi. V njegovem opusu je veliko sakralne in inštrumentalne glasbe, predvsem maš, simfonij in skladb za inštrumente s tipkami. Njegov baročni slog pa že bogatijo tudi elementi klasicizma. V izvedbi Irene Žipkove bomo poslušali preludi in fugo v C-molu.

Studij in fugo v C-molu Jana Zaha je na orgle v cerkvi svetega Jakoba v Pragi zaigrala Irena Gžipkova. Zdaj pa glasbi Bedžiha Antonina Widermana, organista, skladatelja in pedagoga, ki je živel konec 19. in prvi polovici 20. stoletja. Tudi on je ustvaril obsežen opus del, v katerem je okrog 300 skladb, med njimi tokata in fuga v F-molu iz leta 1912. Na orgle v cerkvi svetega Jakoba v Pragi bo delo izvedla Irena Gžipkova.

Tokato in fugo v F-molu Bedžiha Antonina Widermana je zaigrala češka organistka Irena Žipkova. Nadaljujemo z glasbo Jiržija Robka, ki je bil rojen v Pragi leta 1922. Kot organist je deloval v cerkvi svetega Jakoba, 20 let je tudi predaval na Praškem glasbenem konzervatoriju. V njegovem opusu so predvsem orgelska in zborovska dela, pisal pa je tudi sonate za posamezne inštrumente in sakralno glasbo. Med njegovimi najbolj znanimi orgelskimi skladbami so variacije na še danes priljubljeno sekvenco iz 11. stoletja Victime Pascali Laudes. Skladbo je napisal leta 1961, iz njegove osebne korespondence pa je znano, da je delo pohvalno sprejel tudi veliki orgelski skladatelj Olivier Messiaen. Poslušajmo izvedbo češke organistke Irene Žipkove.

so bile variacije na temo Viktime Pascali Laudes češkega skladatelja Jiržija Robka. Na orgle v cerkvi svetega Jakoba v Pragi je igrala Irena Žipkova. Oddajo končujemo z glasbo Petra Ebna, ki je svojo zvočno govorico izrazito zaznamoval glasbeno ustvarjalnost 20. stoletja. Skladatelj, ki je slovel tudi kot odličen organist in pianist, se je rodil leta 1929 v kraju Žamberg na severovzhodu Češke. Mladost je preživel v češkem Krumlovu, kjer se je začel učiti klavir in orgle, po drugi svetovni vojni pa je bil sprejet na Praško glasbeno akademijo, kjer se je posvetil še violončelu in kompoziciji. Pozneje je deloval kot profesor na več visokošolskih ustanovah v Pragi, bil je tudi predsednik znamenitega Praškega spomladanskega festivala. V njegovem opusu je simfonična, komorna, zborovska, vokalna in solistična glasba, še posebej pomembna so njegova dela za orgle. Danes bomo poslušali skladbo, za katero je našel navdih v delu belorusko-francoskega slikarja Marka Šagala, ki je med drugim zaslovel tudi svojimi vitraji. 12 barvnih oken je leta 1960 izdelal za sinagogo v Jeruzalemu in prav ta okna so navdihnila tudi Petra Ebna. Med njimi je izbral 4, ki jih je prevedel v glasbeni jezik za trobento in orgle. Modro okno predstavlja valove morja, ribe in ptice na nebu. Zeleno je podoba življenja v vsej polnosti živalskega in rastlinskega sveta. Rdeče okno prinaša podobo mirnega morja ob sončnem zahodu, zlato pa izbruh svetlobe. Ebnove vitraje po Marku Šagalu bosta zdaj izvedla organistka Irena Žipkova in trobentač Stanko Arnold.

0: To so bili vitraji po Marku Šagalu za trobento in orgle Petra Ebna, ki sta jih v cerkvi svetega Jakoba v Pragi izvedla organistka Irena Gžipkova in trobentač Stanko Arnold. Oddaja Obiski kraljice je tako končana, pripravila jo je Ana Marija Štukl-Kuzma.
1: Filmski ustvarjalec in pisatelj Werner Herzog, rojen leta 1942, je režiral in produciral več kot 60 celovečernih in dokumentarnih filmov, za filme je pisal tudi scenarije. Poleg tega je Herzog napisal tudi 7 knjig. V slovenščino sta že prevedena njegova dokumentarna knjiga O hoji v ledu in roman Somračni svet, zdaj pa smo v prevodu Anje Naglič dobili avtorjevo knjigo Vsak zase in Bog proti vsem. V njej nam avtor pripoveduje o svoji umetniški poti, vse od otroštva v med in povojni Nemčiji, pa do snemanja svojih najbolj znamenitih filmov v amazonskem pragozdu. Prisluhnimo odlomku v interpretaciji dramskega igralca Klemna Kovačiča.

Sara Mirisa, 9.7.1979. Papiga ob mojih nogah žre svečo, ki jo drži s prsti ene noge. Nato je v trgovino, lopo iz desk in streho iz valovite pločevine, kjer smo si naročili nekaj za podzob, prišla kura spiščeti. Napadla skoraj golo papigo, ji izpulila eno zadnjih peres iz riti in jo večkrat kljunila v ranjeno plešo. Zatem si je na tleh očistila kljun. Od groze brzic smo vsi še zmedeni in imamo drug z drugim bolj matematičen odnos. Na vojaški postaji Teniente Pinglo ni nobeden od vojakov vedel, kako visok je vodostaj. Samo opozorili so, da je pred nekaj dnevi brez sledu izginil čoln z 11 možmi. Toda, kot so še povedali, so možje popili preveč aguardinteja, žganja iz sladkornega trsa, in v pongo zapluli šele, ko se je zmračilo. Po daljšem razmisleku smo predpostavili, da mora biti izvedljivo. Ker je voda v riju Maranjonu zelo nizka, zgolj v predhodni noči se je vodostaj znižal za dobra 2 metra in naši čovni so bili zjutraj tako zelo na suhem, da smo jih komaj izvlekli v vodo. Kar ni bilo videti dobro, je bil Rio Santiago. Očitno je na njegovem zgornjem toku na severu strašno deževalo in reka je bila ob združitvi z Maranjonom kar strašljivo visoka. Pred prvimi brzicami, ki so pred Pongom de Manseričejem prišle kot posamičen preludi, je iz ožine med gorami zavel k nam oster, mrzel vetrič in tu bi se še bilo mogoče obrniti. Zmrzlo sapico nas je doseglo oddaljeno grmenje iz soteske in nikomor ni bilo jasno, zakaj se peljemo naprej, ampak peljali smo se, ker pač smo se. Nenadoma je stala pred nami pobesnela vodna stena, v katero smo treščili kakor projektil. Udarilo nas je tako močno, da je čoln zavrtelo v zraku, vijak je resko zatulil v praznini, za trenutek smo prileteli navpično na vodo in kakor prikazen sem videl pred nami ustajati drugo vodno steno, ki nas je udarila še silneje, tako da je čoln znova zalučalo v zrak, tokrat v nasprotno smer. Sidrno verigo sem, še preden smo zapluli v brzice, tako pritrdil, da ni mogla z udarcem čez palubo zaiti v vijak, bencinski rezervoar pa je bil trdno privezan, toda nenadoma je po zraku zletel akumulator, velik kakor pri tovornjaku. Točneje, za trenutek je na čisto napetih kablih lebdel tik pred mojim obrazom in z glavo sem udaril van. Sprva sem imel občutek, kot da se mi je zlomil koren nosu in krvavel sem iz ust. Akumulator sem potisnil dol, da ni povsem odletel stran. Potem nekaj trenutkov ni bilo okrog nas in nad nami ničesar, razen valov. A bolj se spomnim grmenja. Nato se spomnim, da smo to prepluli, vzvratno. Na strmih pobočjih pragozda so se na obeh straneh oglašale opice. V Borhi, na spodnjem koncu Ponga, ljudje niso mogli verjeti svojim očem, kajti pri vodostaju več kot 16 čevljev nad običajnim ni prehoda preživel še nihče. Mi pa smo imeli vodo na višini 18 čevljev. Vaški pongerosi so nemo stali okrog nas. Eden si je ogledoval moj otekli obraz in rekel: "Su madre." Potem mi je dal požirek svojega aguardienteja. Sklenili smo pogodbo z bližnjo vasjo Vavajm. Toda na tistem območju so bile politične napetosti med taboroma indijancev Aguaruna in ena od skupin, 30 km po reki navzdol, je izkoristila našo prisotnost, da se profilira. Poleg tega je čez Ande do Tihega oceana tekel sporen naftovod in naenkrat so drastično povečali vojaško prisotnost ob njem. Nihče ni vedel, kaj to pomeni, toda znašli smo se sredi obmejne vojne med Perujem in Ekvadorjem, katerih meja je tekla le nekoliko severno od našega tabora v gorovju Cordillera del Condor. V teh razmerah sem celotno ekipo umaknil iz tabora in tam pustil le medicinsko postajo, da je oskrbovala prebivalstvo. Aguaruni, ki so izkoristili zmedo, so tabor zavzeli in požgali. Povabili so tudi poročevalce. Bil sem v Iquitosu, kjer sem prejel komaj razumljiva hreščeča radijska sporočila o taboru. Celotno komunikacijo naslednjih ur sem posnel na magnetofonski trak, da bi v miru razvozlal, kaj se dogaja. Toda vedel sem, da to pomeni začasen konec produkcije.
Poleg tega so mi v perujskih in kmalu tudi v mednarodnih medijih učitali, da sem pri snemanju opustošil polja domačinov, poslal nekaj tamkajšnjih indijancev v zapor, kršil človekove pravice in še več drugih neumnosti. V Nemčiji so celo organizirali javni tribunal proti meni in vse to je kakor mračna senca leglo na film. Volker Schlendorf je bil takrat edini, ki se je postavil popolnoma na mojo stran. Spomnim se, kako je na novinarski konferenci festivala Hamburger Film Tage, na kateri sem imel pri sebi dokumente, ki so neizpodbitno potrjevali mojo vlogo, pred hlepeče novinarje naenkrat stopil Schlendorf. V obraz je bil modro rdeč, mislil sem, da ga je kap. Toda novinarje je tako nahrulil, da se še danes čudim, kako je lahko v nepretirano velikem moškem tako grmeč glas. Med vsemi režiserji novega nemškega filma, do katerih gojim prijateljska čustva, je on edini res osebni prijatelj. Pri Amnesty International so pozneje potrdili, da je v pragozdnem mestecu Santa Maria de Nieva policija veliko pred našim snemanjem dejansko za nekaj dni priprla 4 aguarune, ki pa niso imeli z nami popolnoma nič. Ovadili so jih lokalni lastniki barov in trgovci, ker niso plačali dolgov. Toda tega niso časopisi omenili niti z besedo. Ta zgodba ni bila seksi. Aguarune so poleg tega predstavljali kot ljudstvo, s katerim skoraj še ni bil vzpostavljen stik in ki živi v rajskem sozvočju z naravo, toda nosili so sončna očala Ray-Ban in majice z Johnom Travolto iz Vročice sobotne noči. Vozili so hitre motorne čovne, uporabljali radijske sprejemnike in imeli medijske svetovalce. To sem preprosto moral preboleti in 2000 km stran sem spet začel graditi tabor. Med rijom Urubambo in rijom Kamisejo sem našel primeren gorski hrbet, ki je reki ločeval le za slab kilometer. Vse katastrofe, ki si jih je mogoče zamisliti, ne preprosto filmske katastrofe, temveč resnične, so se zgrnile name. Bila je sicer samo filmska katastrofa, da je moj glavni igralec Jason Roberts po slabi polovici snemanja Fitzcarralda tako hudo zbolel, da smo ga morali z letalom prepeljati v ZDA. Zdravniki mu potem niso dovolili, da se vrne v džunglo. Dotlej posneti film smo morali snemati še enkrat, tokrat s Kinskim, brat Lutski pa je razpadajočo produkcijo komaj še držal pri življenju. Vse financerje in zavarovatelje je sklical v Minhnu in brez vsakršnega olepševanja predstavil stanje. Poleg tega je izdelal reševalni načrt. On je rešil produkcijo. Mene so vprašali, ali bi zmogel film posneti še enkrat. Rekel sem, da bi se s koncem tega filma končale vse moje sanje, kot mož brez sanj pa nočem živeti. Toda naše nesreče so bile čisto oprijemljive, čisto konkretne. Dve letali sta nam strmoglavili, vsakič eno motorna cesna, ena s preskrbo, druga z več indijanskimi statisti na krovu. Ob vzletu slednja se je v zrak dvignila veja in se zapletla v višinski rep na koncu letala ter ga prisilila, da naredi skoraj popoln looping. Vsi potniki so bili poškodovani, eden je ostal paraplegik. To mi še danes leži na duši. Pozneje smo poškodovancu v njegovi vasi postavili trgovino, s katero se preživlja. Enega od naših gozdnih delavcev je pižila kača, grmovka, najbolj strupena od vseh. Vedel je, da lahko v 60 sekundah pride do zastoja dihanja in srca, in ker je bil tabor z našim zdravnikom in ustreznim serumom 20 minut stran, je stal, pobral svojo verižno žago, jo vključil in si odrezal stopalo. Preživel je. 3 od naših delavcev domačinov, ki so bili na poti na ribolov po Senepi navzgor, so v globoki črni noči napadli indijanci Amewaka. Ti so bili 10 dni potovanja po reki navzgor v hribovju na poti kot polnomadi in so nasilno zavračali vsakršen stik s civilizacijo, a ker smo doživljali najbolj sušno sušo, kar smo jih pomnili, so sledili usihajočemu rečnemu toku navzdol, verjetno iščoč želvja jajca. Naše ljudi so obstreljevali skoraj dvometrskimi puščicami in enega od njih s 30 cm kot nož ostro bambusovo konico zadeli v vrat.
Mladenka, ki je ležala ob njem, se je zbudila zaradi hropenja in mislila, da je njenega moža zgrabil za vrat jaguar, zato je z kurišča potegnila še žarečo vejo. Da se je tako nenadoma pomaknila k žerjavici, jo je sprva rešilo. Zadele so jo tri puščice hkrati, ki so bile najbrž usmerjene v njen vrat. Ena se je zarila v trebuh in se prelomila na notranji strani medenice, druga jo je zadela v rob kovčnice, tretja pa čisto zraven. Tretji napadenec je imel šibroko in je naslepo streljal v temo. Napadalci so zbežali. Naslednji dan je nepoškodovani oba težko ranjena pripeljal v tabor in odločili smo se, da jo na licu mesta operiramo, ker bi pri poskusu nadaljnega prevoza gotovo umrla. Naš zdravnik in lokalni, zelo dobro izučeni zdravniški pomočnik sta operirala na kuhinjski mizi, jaz pa sem asistiral tako, da sem z močno žepno svetilko osvetljeval odprto trebušno votlino ženske. V drugi roki sem imel pršilo proti žuželkam, s katerim sem držal na razdalji cele oblake komarjev, ki jih je pritegnila kri. Poškodovanca sta preživela. Moški, ki je imel ob prihodu v tabor v vratu še konico puščice, ki se mu je zarila v nasprotno ramo, je po okrevanju lahko govoril le še šepetaje. Les Blank ga je posnel po operaciji, nakratko ga vidimo v lesovem filmu Burden of Dreams. Zgolj dva dni pozneje smo snemali, kako ladjo, ki je bila identična dvojčica, brez krmarja premetava po brzicah Ponga de Manikeja. Ladja je na obeh straneh soteske udarila ob skale in eden od udarcev je bil tako silovit, da sem videl, kako je iz kamere zletela optika. Poskušal sem držati snemalca Tomasa Maucha, a sva odletela za optiko in Mauch je še vedno s precej težko kamero v roki udaril ob krov. Sila naprave mu je razklala roko med mezincem in prstencem vse do zapestja. Tudi njega je naš zelo sposobni indijanski zdravniški pomočnik spet zašil. Mož je bil izredno spreten z izpahnjenimi okončinami in šivi in je Mauchu nekoč znova naravnal ramo, ker pa smo zaradi nujnih, ure trajajočih operacij, ki so jih potrebovali naši s puščicami ranjeni sodelavci, porabili vse anestetike in jih nismo mogli tako hitro nadomestiti, je Mauch trpel hude bolečine. Držal sem ga v objemu, a to ni dosti pomagalo. Nazadnje sem poklical na pomoč eno od naših dveh gospodičen, Carmen, ki si je Mauchov obraz pritisnila med prsi in trpečemu prijazno prigovarjala. To je naredila ljubeče, suvereno in sijajno. Morda se zdi nenavadno za filmsko produkcijo, a celo dominikanski pater z misijonske postaje Timpija, 50 km po reki navzdol, je zahteval od nas, da imamo pri sebi prostitutke, ker je ob veliki množici sekačev in veslačev sicer obstajala nevarnost, da pride do napadov na lokalno prebivalstvo. Tovrstnih dogodkov kar ni bilo konec. Prestati smo morali najsilovitejše deževje v zadnjih 65 letih, ki je oviralo naše delo, zlasti pa preskrbo. Walter Saxer je pri prevozih z majhnimi letali, ki so pristajala v blatu zelo kratke piste, čisto osebno ogromno tvegal. Treba si je predstavljati, da so bili večji kraji, kot sta Pucallpa ali mesto Iquitos, oddaljeni stotine kilometrov. Vsak žebel, vsak kos mila, vse gorivo in skoraj vsako živilo je prišlo od zunaj. Reke so izredno narasle ter nosile sabo odtrgano grmovje in veje, pa tudi cele otoke velikanskih dreves. Motorni čoln ni mogel več voziti in hidroplan ni mogel več pristati. Zatem je vodna gladina tako drastično upadla, da ladje nismo mogli več spraviti z vrha griča v Rio Urubambo. Višina vode je tam znašala povprečno 8 metrov, zdaj pa je bila na lepem le še 50 cm. Šele 6 mesecev pozneje smo lahko nadaljevali snemanje. Prišla je še zmešnjava v mojem zasebnem življenju in globoka osamljenost, ker so se, ko ladje dolge tedne nismo mogli premakniti niti za centimeter po hribu navzgor, skoraj vsi sodelujoči sami pri sebi projektu odpovedali. Samota me ni nikoli ovirala, da pa sem sam v množici ljudi okrog sebe, ki so se mi odpovedali in ki dvomijo o moji prištevnosti, je bilo težko. Eden zelo redkih, ki se ni pustil odvrniti, je bil Lucki. Moji dnevniški zapisi, ki so v vedno manjši pisavi postajali tako rekoč neberljivi in mikroskopski, so se takrat v džungli skoraj za celo leto končali. To je bilo leto skrbi.
Toda vedno sem se bil pripravljen odkrito soočiti z vsem, kar mi prineseta na pot delo in življenje.

Poslušali ste oddajo Spomini, pisma, potopisi, v njej pa odlomek iz knjige Vsak zase in Bog proti vsem, filmskega ustvarjalca in pisatelja Wernerja Herzoga, prevedla jo je Anja Naglič. Odlomek je interpretiral dramski igralec Klemen Kovačič. Prisluhnimo zdaj sonati za violino številka 10 v G-molu, Zapuščena Didona opus 1 Giuseppa Tartinija. Stavki so Moderato presto non troppo in Largo allegro commodo, igrata pa violinist Dejan Bravničar in pianistka Mojca Pucalj.

Pianistka Mojca Pucelj in violinist Dejan Bravničar sta nam takole zaigrala sonato za violino številka 10 v G-molu Zapuščena Didona Giuseppa Tartinija.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Spoštovani poslušalci, nocojšnji portretiranec je Giuseppe Verdi, glasbeni velikan italijanske opere. Oddaja je nastala leta 2023 ob 210. obletnici skladateljeve smrti. Pripravil jo je Klemen Golner.

Verdi je umrl veličastno, kot borec, grozljiv in nem, je zapisal Bojto. Dihanje njegovih velikih prsi ga je vzdrževalo 4 dni in 3 noči. Četrto noč je zvok dihanja še vedno napolnjeval sobo. A kakšen boj! Kako veličastno se je boril do zadnjega trenutka. Takšnega sovraštva do smrti, takšnega sovraštva do njene skrivnostne, slepe, neumne, zmagoslavne, zloglasne moči še nisem doživel.

Bil sem na vrhu sveta. Kralji in kraljice, vojvode, markize, ves blišč salonov. Veličastje? Nisem našel veličastja, le bučne aplauze ali pa posmeh in zavrnitev. Zdaj mislim na svojo Violeto iz Traviate.

Ampak kaj je svoboda? Posestvo v Sant'Agati, mir, ki ga prinaša ta obdelovanje zemlje in vaško življenje, vse tako se nam zdi, dokler ni tisti, ki sanja zares na kraju svojih želja. Njegovo srce hrepeni še naprej, v zamaknjenosti pesem z ustem poleti.

Falstafa imajo učenjaki za moje najboljše delo. Pisal sem ga pri 80-ih, vendar moje misli so bile v mladosti. To je bil čas mojega zelenega aprila, to je bil čas mojega veselega maja.

0: Ehi! Ci sto! Copritemi!
1: Presto! Vogliamo il tempo!

0: sicuro, sicuro, sicuro.
1: Non

0: 钱，
1: 钱。
2: Ne, ne, to ni Verdi, ki ga zasipajo z aplavzi. Povsem druga glasba, ampak hkrati enaka. Želim si, da se mladenič, ko začne pisati glasbo, ne ukvarja s tem, da bi bil melodik, mojster harmonij, realist, idealist ali futurist, ali karkoli drugega tako hudičevo pedantnega. Melodija in harmonija naj bosta preprosto orodje v rokah umetnika, s katerima ustvarja glasbo. In če pride dan, ko se bo nehalo govoriti o nemški šoli, italijanski šoli, o preteklosti, prihodnosti in tako dalje in tako dalje, potem bo morda umetnost prišla na svoje. Sedaj pa nazaj v mladost, da slišite, kar vam pravim.

Niti približno še nismo v mladosti. Aida je nastala pozno, 10 let prej je bila moč usode. Ampak pojdimo še nazaj, na začetek, preden sem odšel v Milano. Če ne bi bilo Antonija Berecija, mojega dragega Berecija, bi ne videl Milana. Spomnim se njegove ljubezni, navdušenja, spodbude, neizmerljive podpore. Bil je uspešen trgovec in ravnatelj filharmoničnega združenja v Bosetu. Z njegovo hčero Margerito, ki sem jo učil klavirja in petja, sva bila zaročena. Imel sem 18 let, ona leto manj. Iz majhnega kraja sem se odpeljal v veliko prestolnico. Milano sem ljubil in sovražil. Na preizkusu za veliki konzervatorij nisem ustrezal. Primoran sem se bil znajti po svoje. To je bila dobra šola. Glasbeniki kot Lavinia in Massini so mi bili pripravljeni pomagati in imeli moje skladbe za obetavne. Učil sem se kontrapunkta in orkestracije, vodil zbore in sodeloval pri opernih postavitvah v Skali in drugod. Tisti, ki me je opogumil, da napišem opero, je bil prav zborovodja Massini. Spravil sem se k delu. Imela je naslov Rochester. Po 3 letih sem se vrnil v domači Busseto, kjer mi je Bareci zagotovil službo. Z Margerito sva se poročila, imela sva 22-23 let. Potem sta prišla na svet otročička, Virginia, dobro leto za njo, Ičilijo, ki pa ju je Bog kmalu vzel k sebi. V obupu in žalosti sem vedel, da me bo rešilo delo, moral sem naprej in storil, kar je bilo v moji moči za uprizoritev prve opere, sedaj z naslovom Oberto, v milanski Skali.

Oberto je bil uspeh. Dobil sem nova naročila. Komično melodramo En dan kraljestva ali Lažni Stanislav. Nobeden od ponujenih libretov slavnega Feliceja Romanija mi ni ustrezal. Izbral sem, kar sem lahko, pa vse to sploh ni važno. Prišli so dnevi najglobljega obupa. Umrla je Margarita. Umrla je moja žena, moja ljubezen, moja draga Margarita.

moral sem stran. Moje življenje je bilo končano. Ničesar več nisem hotel imeti z glasbo. Zasovražil sem jo. Bila je kriva za Margaritino smrt. Čemu je usoda tako kruta? Kako to doumeti? Kako to preboleti? Poleti misel na perotih zlatih, pojdi na pobočja in na hribe, kjer mehko dišijo sapice prijetne, domače zemlje sladke. Bregove Jordana pozdravi, Siona padle stebre. O, domovina moja, lepa izgubljena, spomin usode mi najdraži. Preroška zlata harfa, zakaj se nemo ziblješ tam na vrbi? Spomine si obudi v prsih, povej nam o preteklih dnevih. Kakor o usodi kruti Jeruzalema nam žalobno poješ, navdihni nas, Gospoda, vero, ki moči nam daje vrbi.

Tako je z Nabukom pripeljal moj vlak slave. Nenadejano. Vlak, ki me je v naslednjih letih povedel v operno suženstvo nenehnih usklajevanj, priprav, komponiranja, potovanj, vaj in sprejemov. Iztrgal me je obupu in odgnal usodne misli, dokler ni prevzel popolnega nadzora nad menoj. O, moj dragi Solera, Temistokle Solera, mož, ki je napisal librete za Oberta, Nabuka, Lombarde, Attilo, tako izjemen duh, genialen in nestanoviten, kdaj se je izgubil v življenju? Zaklenil sem ga, če je moral končati libreto. Nekoč sem ga nevede zaprl skupaj s skrinjami vina. Solera je nazdravil vsaki napisani vrstici.

Moja opera Ivana Orleanska, ki sva jo prav tako ustvarila s Solero, je nastajala na podlagi Schillerjeve drame. Po uspešni prvi izvedbi v La Scali nisem imel premiere v tem teatru celih 36 let. Orleansko so igrali še 20 let v raznih opernih hišah, danes je skoraj pozabljena.

Postaviti opero je pomenilo pogajati se z impresarjem, zagotoviti in pogosto izdatno urediti libreto, poiskati ali izbrati pevce, skomponirati glasbo, nadzorovati vaje, dirigirati prve tri predstave, se dogovoriti z založniki in še marsikaj. Vse to med prevozom z enega konca Italije na drugega, v dnevih pred železnico.

Operni uspehi so bili donosni. Uspelo mi je priti do tistega, o čemer sem sanjal. Podeželsko posestvo v Sant'Agati. Že nekaj let sem imel razmerje z Giuseppino Stepponi. Ni bila vsakdanja ženska. Bila je sopranistka, ki se je počasi poslavljala od petja, znana po mnogih ljubimcih in nezakonskih otrocih. Že samo to je zapletlo najin odnos. Ker nisva bila poročena, so naju na vasi gledali po strani. Prišlo je do razdora z mojima staršema in moral sem jima poiskati drug dom.

Veliko mislim na Margarito. Počutim se krivega. Veliko mislim na Margarito. Počutim se krivega. In oče mi je dal vse.

0: Prišle so opere, ki še vedno veljajo za moje najbolj priljubljene. Rigoletto, Trubadur in Traviata. Ni bilo prvič, da sem se srečal s cenzori. Igojeva zgodba Kralj se zabava je navdihnila Rigoletta. Prikazuje prekletstvo, ki je veljalo za bogokletno in poskus umora kralja, ki je bil politično tabu. Šele potem, ko je bil kralj degradiran v vojvodo in so bile izvedene različne druge spremembe, je bil libreto odobren.
1: Al prezzo,

Ne, to ni bil čas za skromnost. Oddaljeval se je Bareci, staršema sem komuniciral preko odvetnikov. Pa vendar trdim enako, kot sem takrat. Kvartet iz Rigoleta ni samo nekaj najlepšega, kar sem napisal, ampak nekaj najlepšega v italijanski operi nasploh. Bodi priča nepokoja, ki mi v prsih trepeta. Bodi priča, o ljubezen moja, da le ti si kriva vsega, vsega zla.

Trubadurjem sem hotel ustvariti opero o dveh ženskah, ki sta si popolnoma različni, a hkrati v svoji fatalnosti podobni. Želel sem si čim bolj bizarno operno dogajanje brez uverture, kavatin, duetov, zborov in finala. Ubogi Camarano je umrl, preden je dokončal libreto. Premiera je doživela triumf. Nič manjši od Rigoletovega.

Traviata je imela druge težave. Intimna drama ženske, soočene z nelagodjem svojih strasti, je odstopala od tega, kar smo do takrat gledali v operi. Prva uprizoritev je bila fiasko, vendar se nisem pustil zmesti. Čas jo je uvrstil med najpopularnejše stvaritve v operi.

Na srečo je ostal Arrigo Boito, moj dragi prijatelj, skladatelj, libretist. Z njim sva temeljito predelala opero, ki mi je posebej pri srcu. Simon Boccanegra. Leta 1881 sem bil po dolgih desetletjih spet na premieri v milanski

0: Zdravo.
1: Vsi me sprašujejo po Wagnerju in mojih zrelih operah. Kaj naj vam rečem? Ne razmišljam o njem. Slišali ste glasbo Simona Boccanegre, ne bom se odpovedal delom poznega obdobja. Moči usode, Aidi, Don Carlu, Otelu, Falstafu. Z njimi sem segal najgloblje v izrazu. Odšla je tudi moja Giuseppina.
2: Sledi slav, njega plača ta odpotnik z močno šnjegu. Po njem bodo.
1: Z operami Oberto, En dan kraljestva, Nabuko, Lombardi, Ernani, Foscarijeva Ivana Orleanska, Alžira, Attila, Macbeth, Banditi, Jeruzalem, Gusar, Bitka pri Lenjanu, Luisa Miller, Stifelio, Rigoletto, Trubadur, Traviata, Italijanske večernice, Simon Boccanegra, Aroldo, Ples v maskah, Moč usode, Don Carlo, Aida, Otelo in Falstaff je najvišji steber v operni.

0: aktivnost.
1: Posledic lam,
0: odpira proti moč,
1: in ga plakna tal,
0: odnik z močno
1: šnjegu, a po njem bodo
0: povezuje
1: s povečnostjo.
2: Vsi prevodi so prosti prevodi avtorja portreta, razen odlomka iz Rigoleta, kjer smo uporabili prevod Smiljana Samca. Pili so legendarni pevci in pevke Rosa Poncel, Ferruccio Tagliavini, Claudia Muzio, Franco Corelli, Anita Cerchetti, Enrico Caruso, Cheryl Milnes, Giuseppe Valdegno, Renata Tamaldi, Beniamino Gilli, Tito Gobi, Nikolaj Gjavrov in Eleanor Stiber. Glasba je bila iz Verdijevih oper Rigoletto, Traviata, Falstaff, Aida, Oberto, En dan kraljestva, Moč usode, Nabucco, Ivana Orlanska, Macbeth, Trubadur, Simon Boccanegra, Don Carlo ter odlomek iz Requiema. Popevki sta peli Mina in Adel. Tekst je interpretiral Aleksander Golja, avtor oddaje je Klemen Goljar.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Benjamin Jeram. Od Gornji Radgoni se nadaljuje mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Današnjega programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje stranke SDS, ki je potekal v okviru sejma, se je udeležil tudi premier Janez Janša, ki je poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Napovedal je, da si bo vlada prizadevala za zmanjšanje birokratskih bremen, med drugim pri umeščanju namakalnih sistemov v prostor in ukrepe za ohranitev življenja na podeželju. Ob tem je poudaril, da je treba kmetom zagotoviti predvidljivo stabilnost cen kmetijskih proizvodov. Premier Janša je med drugim dejal tudi:
2: pred nami so težka pogajanja za naslednjo sedemletno evropsko finančno perspektivo. Tukaj Slovenija zagovarja, da kmetijstvo ni zgolj gospodarska panoga, ki jo je potrebno v vseh dimenzijah pač primerjati z industrijo in z drugimi, ampak je tudi najpomembnejša strateška infrastruktura. Mi lahko nehamo proizvajati stroje pa avtomobile za eno leto. Bo težko, bodo krize, ampak bomo vsi preživeli. Če pa hrane ne proizvajamo eno leto, bo 95% ljudi umrlo.
1: V kontekstu evropske kmetijske politike, ki jo je označil za enega največjih uspehov evropskega integracijskega procesa, je ponovil nasprotovanje sporazumu med Evropsko unijo in južnoameriškim blokom Mercosur. Kot je dejal, je sporazum sicer dober za evropsko industrijo, zlasti avtomobilsko, vendar škodi evropskemu kmetijstvu in prehranski varnosti. Na uradnem obisku v Kijevu se pred jutrišnjo 35-letnico neodvisnosti Ukrajine mudijo voditelji baltskih in nordijskih držav. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je med drugim sešel s finskim kolegom Aleksandrom Stubom. Predstavniki ukrajinskih in finskih podjetij so podpisali dokumente o razvoju in proizvodnji dronov na Finskem za potrebe Ukrajine in Evrope. Po besedah Stuba zlahka sodelujejo, saj na politični ravni končujejo sporazum o brezpilotnih letalnikih, ob tem že imajo obsežen varnostni sporazum, ki so ga podpisali pred nekaj leti. Glede obrambe veliko sodelujejo z ukrajinsko vojsko, zdaj bodo to počeli še na področju obrambne industrije. Zelenski pa je danes dejal, da namerava Rusija po septembrskih parlamentarnih volitvah mobilizirati dodatnih 300 tisoč vojakov. Odzval se je tudi na preiskavo sabotaže plinovodov Severni tok leta 2022. Poudaril je, da Ukrajina ni igrala nobene vloge pri razstreljevanju plinovodov in sodeluje pri preiskavi zadeve. Zaradi suma vpletenosti v sabotažo sta sicer za zdaj priprta dva ukrajinska osumljenca. Danes zaznamujemo Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. V Evropski komisiji so poudarili, da gre za opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti. Izpostavili so pomen evropske obrambe evropskih vrednot. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici poudarila, da se ob tej priložnosti poklanjamo vsem, ki so jim bili odvzeti svoboda, dostojanstvo in življenje.

0: življenje. Dodala je, da nas spomin na žrtve zavezuje, da odločno varujemo demokracijo, človekove pravice in vladavino prava, ter se upremo vsakršnemu sovraštvu, nasilju in zatiranju. Le še danes lahko v Ljubljano ali iz nje potujete stare avtobusne postaje. Kmalu se začenja njena rušitev, od jutri pa bo delovala na začasni lokaciji 200 metrov vzhodneje ob Masarikovi cesti, kjer je bilo nekdaj parkirišče. Kot pravi vodja postaje Anton Plankar, bo na novi lokaciji več peronov in tudi 5 novih prodajnih mest.
1: Kjer bojo lahko kupovali listne vozovnice, JPP, terminske vozovnice in druge vozovnice. Tudi številke odhodnih peronov, ko potniki vstopajo, bodo enaki, da ne motimo potnike še z to spremembo.
0: Na novi postaji bo tako domači kot mednarodni promet, enaki ostajajo tudi vozni redi. V izogib zamudam in nevšečnostim potnikom svetujejo naj prvič pridejo na postajo nekoliko prej. V jezeru pristava v Močni pri Lenartu so zaradi kritično nizke vsebnosti kisika zabeležili večji pogin rib. Kljub skoraj 24-urni neutrudni pomoči prostovoljnih gasilcev, ki so s prečrpavanjem vode izvajali ukrepe za povečanje vsebnosti kisika v vodi, bo škoda ogromna. Podpredsednik ribiške družine Pesnica Lenart, Daniel Fras.
2: Na žalost je prišlo do, ocenjujemo, pogina tam okoli 80% populacije rib v jezeru. To je 10 plus ton. To je v finančnem vidiku 80 do 100 tisoč evrov. Gasilci so pomagali ogromno, vsaj za en čas so malo dvignili nivo kisika v vodi, ampak mislim, na žalost smo opazili, da so se ribe začele danes dvigovati na površje, ki so že bile nekaj dni poginjene. Mislim, da to je ekološka katastrofa. No.
0: Kot dodaja Fras, bo sanacija, ki jo že izvaja vodno gospodarstvo Ptuj, finančno zelo obremenjujoča in dolgotrajna. Še pregled najnovejšega športnega dogajanja. Po zmagi na prvi tekmi evropskega prvenstva proti Nemčiji so bile slovenske odbojkarice poražene. V Carigradu so jih 3-1 premagale gostiteljice Turkinje, aktualne evropske prvakinje. Vseeno zelo pozitiven vtis, pravi kapetanka Saša Planinšec.
3: Moramo biti ponosni na to, kar nam je danes uspelo, vseeno dobiti set proti ekipi, ki je osvojila Lige narodov, ni mala stvar. Mogoče si želimo, da bi uspela držati ta nivo igre, ko smo ga imeli v prvih dveh setih tudi zadnja dva seta, ampak ja, vseeno je pobralo nekaj moči, ampak mislim, da moramo biti ponosni na to, kaj smo naredili danes.
0: Na sredozemskih igrah v Tarantu v Italiji je 6. mesto dosegla plavalka Janja Šegel na 200 metrov prosto, 6. sta bila tudi Saša Boškan in Mešana Štafeta. V borilnih športih sta poraz v uvodnem dvoboju zabeležila tekvandoista Patrik Divković in Nika Rudolf. V 16. finala je izpadel boksar Gašper Munda. Vse do četrt finala je prišla sabljačica Francesca Parmezani, v hitrostnem balinanju pa bodo jutri medalje lovili 3 slovenski predstavniki. Hvala za pozornost in mirno noč želim.
4: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Benjamin Jeram, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme.
5: Podatki o vremenu, napoved. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14 na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Obeti. V noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti. Zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. Ob morju se bo prehodno okrepil jugo. V sredo se bo postopno razjasnilo. Popoldne bo v hribovitem svetu še nastala kakšna ploha in nevihta. V četrtek bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik.
6: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.
7: Radio prihodnosti.
5: Od ponedeljka do petka poklanjamo zvočne knjige in glasbene albume. Odgovorite na vprašanje in zvočnica ali zgoščenka bo vaša. V avgustovskih jutrih ob 8:30 na programu Ars. Francoska pisateljica Noelle Châtelet, avtorica esejev, kratke proze in romanov prevedenih v številne jezike, je trilogijo barv Damo v modrem, Žensko v rdečem in Deklico in sončnice zasnovala kot triptih treh kratkih romanov. Vsak spremlja protagonistko v drugem življenjskem obdobju, v zrelih letih, starosti in otroštvu. Vsem trem delom je skupno vprašanje, kako se ženska izkušnja s časoma spreminja in na novo vzpostavlja. Châtelet, ki poleg pisanja poučuje na Pariški univerzi in je znana tudi kot igralka, svoje junakinje izrisuje z zadržanim, natančnim jezikom in občutkom za drobne, pomenljive podrobnosti. Za današnji literarni portret smo izbrali odlomke iz vseh treh delov v prevodu Tadeje Krečič.

0: Noel Châtelet, Dama v modrem. Solange je na cesti. Prepusti se toku, nepretrgani reki ljudi. Nič se ji ne mudi, nič je ne sili, da ustraja v tem ritmu, a ustraja kljub temu, tako pač je, od nekdaj je tako. Spredaj na širokem bulvarju se je reka upočasnila. Nekaj ovira njen tok. Ljudje se prestopajo, naravni red, enakomerni ritem sta ogrožena. Ob tej uri nihče ne mara, da se na poti kaj spremeni, da se spremeni ritem zaradi nečesa, kar ovira, kar moti. Solange pride do tega nečesa. Presenečenje. Stara gospa. Ona je torej ta mala ovira, povzročiteljica težav. Solange pusti, da gredo ljudje mimo nje. Prehitevajo jo in jezno ošinjajo s pogledom tisto, ki moti ustaljeni tek, potem pa odhitijo, odločeni, da bodo spet ujeli tok, ujeli isti ritem, skupni zagon, kot bi se drug drugemu zaobljubili, kot bi hoteli doseči isti cilj. Solange se obotavlja, zadrži korak. Pretirano bi bilo reči, da jo je prešinila neka misel, recimo raje vzgib. Zaradi vzgiba prilagodi korak stari gospe. Te nič ne zmoti, gre svojo pot, nogi postavlja drugo pred drugo, pravzavestno, počasi, vsakič pretehta dotik noge ob asfalt v nežnem gibanju telesa, z glavo rahlo nagnjeno, kot bi poslušala nenehni šum svoje obleke iz modrega krepa, ko podrsi ob svetlih bombažnih nogavicah. Sivi lasje, zvezani v nizko figo pod klobukom, tudi modrim, kvačkane rokavice iste barve kot usnjena torbica iz prepletenih trakov, vse je prav natančno premišljeno in urejeno tako, da bi bila dama na sprehodu kar se da elegantna. Stara dama v modrem gre mimo, prav dostojanstvena je, vrvenje okrog nje je nič ne vznemirja. Sprehaja se, ustrajno gre naprej, a prav nič nasilno medtem, ko drugi tečejo. Solange se je počasi umirila. Korake je skrajšala, ujela svoje zibanje. Koraki so zdaj drugačni. Počasnost jim daje nov okus. Solange hodi dolgo časa tako kot nenavadna sprehajalka. Okuša počasnost in se ji privaja. Vendar pa je Solange prišla do križišča svojo ulico in se mora ločiti od stare dame. Ustavi se in omahuje. Ali je skrivna tovarišica opazila njeno omahovanje? Kakorkoli, dama se prvikrat obrne. Skoraj neopazno jo ošine s pogledom in pogled je kot nasmeh, pa kot nekakšno privoljenje. Privoljenje v kaj? Solange nič ne premišlja, tudi ona se nasmehne. Privoli. V kaj? Potem globoko zavzdihne, se obrne in odide po svoji ulici. Konec. Solange gre premišljeno, počasi tehtajoč vsak dotik noge ob asfalt, v nežnem zibanju telesa, z malce nagnjeno glavo, nagnjeno, kot bi...
1: Takole se začne roman z naslovom Dama v modrem. Napisala ga je sodobna francoska pisateljica Noël Châtelet in ga objavila leta 1996. Uspeh, velik uspeh. Pisateljica in univerzitetna profesorica, ki je dotedaj že dobila Goncourjevo nagrado za novelistiko za zbirko novel Zgodbe o ustih, si je z Damo v modrem prislužila še nagrado Anna de Noailles Francoske akademije, predvsem pa naklonjenost in pozornost bralcev. Noël Châtelet je začela po objavi Dame v modrem dobivati pisma od ljudi, ki so se v zgodbi o srednjeletni, lepi in uspešni ženski Solange začeli prepoznavati. Solange se namreč v pogledu na staro damo v modrem, ki počasi hodi po ulici, odloči, da si bo dovolila postarati in se tako oprla temu, kar od ljudi, predvsem od žensk, pričakuje sodobna zahodna civilizacija. Da so aktivne, poklicno uspešne, zapeljive, da ohranjajo svojo telesno privlačnost na vse mogoče načine. Noël Châtelet se je torej dotaknila nečesa, dotakrat nedotaknjenega v literaturi, ter s tem našla svojo osnovno tematsko pot, ki jo je peljala v roman Ženska v rdečem iz leta 1997. V tem besedilu je pisateljica naredila zrcalni obrat. Glavna oseba v romanu postane dama v modrem iz prejšnjega romana, ženska v rdečem, ki jo dama v modrem vidi na ulici, pa postane vzgib za ljubezensko zgodbo med 70-letno Marto, damo v modrem, in Felixom, 80-letnim slikarjem.

0: Zdaj, ko je Marti dovoljeno, da ljubi in da je ljubljena, se je tisto, kar jo je omejevalo, razblenilo. Vse, kar je bilo v njej sramežljivega, je odletelo. Postala je zmagoslavna, še več, predrzna. Selin se je dokončno obrnila v drugo smer. Pol pa je nasprotno bolj zadržan. Marti se zdi, da je razklan med zadovoljstvo, da vidi mamo srečno, in nerodnostjo pred nečim, kar se mu zdi nujno nekaj neprimernega. Izmotava se s humorjem. No, smo še strastni s tem Feliksom, je vprašal to jutro. Marta mu ne zameri. V šali najde besedo, ki je do zdaj manjkala. To je beseda za ljubezen, ki je še za stopničko višje, stopna ljubezni, ki je dovoljena norost. Strast. Seveda, strast. Tako je sin že drugič odpre oči, da spregleda, da vidi, v kakšnem stanju je njeno srce. Če bi vedel... Pri treh kanonih Marta in Feliks nista več neopažena, gospodujeta v svojem kotu terase. Marta je svoje življenje preživela v senci očeta, moža, otrok, zdaj pa je končno prišla na svetlo. Počuti se, kot da je nenadoma postala vidna, zdi se, kot bi gledala samo sebe, nekako od zunaj, obsijana od svojega sija, potopljena v svoje lastno aureolo. Ko Feliksu to odkrito srčno razlaga z besedami, za katere se zdi, da jih uporablja prvič, kajti besede niso samo besede iz slovarja, ugotovi, temveč je njihov pomen odvisen tudi od tega, kdaj jih uporabiš, se on smeje in hitro seže po skicirki, da bi z ogljem ovekovečil Marto, ki takole izgovarja njej nove besede. Valentin poskrbi, da se pitje portovca nadaljuje s prigrizki, ki so vedno presenetljivi in iznajedljivi. Valentin pa dobi navdih zanje pri andaluzijskih tapas. Tako Marta ob veselju in vnemi nadarjenega natakarja znova dobi apetit in poskusi vse od klobas iz vireja do mariniranega sleda s krompirjem, zabeljenim z oljem. Prav stežka bi se spomnila okusa svoje zadnje zelenjavne juhe. Vedno je jedla iz dolžnosti, zato je lakota tako nenavaden občutek zanjo. In zdaj z občutkom lakote nadomesti zbadanje v boku ali ukleščeni živec vse te ostanke iz preteklosti, ko je poslušala samo sebe in bila obsedena s počasnim odpovedovanjem telesa ali s kako boleznijo, ki si jo je morda celo po malem želela, da bi se vendar kaj spremenilo. Pozneje, ko Marta leže spat, med trenutki, ki jih je preživela s Feliksom, izbere tistega, ko jo je s kako kretnjo ali stavkom posebej ganil in omehčal. To je njen večerni čaj, njen poparek, makov čaj. Za čez noč si še nista drznila, nista si še upala spati skupaj. Prav po noči te čas ujame, stare navade te opomnijo, kako nadležna je starost, jemanje zdravil, kolk, ki ne pusti spati, razmršeni lasje, vse je problem. Teh malih nelagodnosti Feliksu ne bi rada pokazala. Popoldne ni enako. Popoldne se njuni stari telesi v svetlobi, ki jo omilijo maki, pozabita. Obrabljenost postane mehkoba, kolk postane nežnost. Marta ima še vedno figo. Feliks je še vedno kot vitez in plima ju nosi, raste in pada, medtem ko pa spi z gobčkom metačkama na svoji blazini. Težko ga je prebuditi, psa. Sinoči je raje ostal v ateljeju, kot da bi šel z njima k trem kanonom. Marta se je zbudila v mislih nanj, malo preden jo je poklical sin in ji podaril, ne da bi vedel besedo, strast.
1: Posebnost pisanja Noel Châtelet ni le na tematski, temveč tudi na formalni ravni. Za svoja besedila je pisateljica privzela poseben slog, izjemno odprto pisavo, polno suspenzov in lapidarnosti. Vsega, kar opisuje, vsega, kar se dogaja njenim junakom, ne opiše z množico besed, pač pa marsikaj namigne, potem pa pusti bralcu, da si v praznini ali premoru zgodbo dopolni. Že po nekaj stavkih vsakega izmed romanov Noel Châtelet je mogoče opaziti izjemno natančnost pri izbiri besed, slovarja, sloga in ravni govora. Naj bo pripovedovanje navidez še tako lahkotno, nič ni prepuščeno na ključju. Kar je najbolj opazno, je seveda simbolika barv in izjemen občutek za vizualnost opisov ter subtilno metaforiko. Če je modra barva barva umirjenosti, starosti, počitka in je rdeča barva ljubezenske strasti, je za Noel Châtelet rumena barva otroštva. Močno rumena, kot so rumene sončnice, in ne bela, ki pomeni nedolžnost. Otroštvo ni nič nedolžnega, pač pa je včasih kruto in boleče, je na novinarski konferenci na Bledu nekoč rekla pisateljica. In tako je svoj tretji roman, zadnji del trilogije o nedotakljivih temah, naslovila Deklica in sončnice. Išel je leta 2000. V njem se obrača k otroški ljubezni, prvim otroškim čustvom in prvi senzualnosti, spoznavanju in okušanju sveta, prvemu simbolnemu oddaljevanju od materinega naročja. 6-letna deklica Matilda je vnukinja Marte, dame v modrem. Svojo mamo gre na počitnice v Provanso, kamor prideta tudi mamina prijateljica Kristjan in njena hči Benedikta. Sprva je Matilda nejevoljna, ker si želi počitnice preživeti tako kot vedno dotlej ob morju. Toda vsa nejevolja in negodovanje sta pozabljena, ko sreča svojo prvo otroško ljubezen, 7-letnega Remija.

Matilda stopi na vrt in skuša pozabiti na mamo, ki ji sledi z očmi. Ne ve, po kateri potki bi šla, čeprav vodijo vse do gugalnice. Izbere si potko do koče iz bambusa, polne zalivalk, grabel, lopat, stolov. Seveda je vrt enak kot včeraj, a kljub temu tako drugačen. Včeraj je vrt obetal vse, vse enako, vsakršno razvedrilo, vsakršno zabavo. Matilda je tekala po njem sem in tja kot v kaki trgovini z igračami, tekla je od enega čudeža do drugega kot pijana od toliko stvari. Danes je izbrala svojo igro. Pozna tistega, ki ga je prišla poiskat in noče nikogar drugega. Igra ima obliko fantka z manjkajočim zobom, toda v glasu dve glasbeni noti več. Fant, ki nič ne pomišlja, ampak kar pljune pred noge deklice, če njegova beseda kaj velja. Med včeraj in danes je pozabila, da dolgčas sploh obstaja. Odkar je zaradi nje volk zapel in se je uprla po sladku crkljanja, si je Matilda privoščila zmenek na vrtu obetov. Med včeraj in danes je spoznala vrtoglavico ob lepoti sončnic, ko je držala mamino roko. Potem pa jo je na traktorju nad temi istimi sončnicami prevzela vrtoglavica ob nečem novem, ko se je oklepala svoje edine želje. Med včeraj in danes je spustila mamino roko. Zato je vrt tako drugačen, drug. Drug je, ker stopa van sama. Drug, ker ga prečka za nekoga, ki jo čaka pod staro cedro, ki je prišla od zelo daleč samo zato. Matilda hodi sama, pokončno v svojem modro kariranem životcu. Vidi cedro, ki se ji bliža na koncu potke, potem pa gugalnico. Globoko vdihne, otroške prsi se pod srajčko dvignejo, nikogar ni. Kaj naredijo v takem primeru dame na plaži, ki si zavezujejo srajčko na trebuhu? Kaj naredijo, kadar ni nikogar? Seveda ne jokajo, niti ne cepetajo, ampak kaj naredijo, če se ne jokajo? Matilda sede na leseno desko gugalnice. Hlače jo tiščijo. Vpraša se, ali je modro karirani životec pravšnja obleka, ali ne bi bilo bolje obleči obleke ali širokega krila, ki se napihne kot padalo, ko se poženeš. Vpraša se celo, ali ni napaka v oblačenju povzročila te nerazumljive odsotnosti. Niti malo ne ve, kako hočejo fantki, da so punčke oblečene. Mogoče pa so glede tega še bolj negotovi kot one, saj punčke vse opazijo. Kaj pa, če je odšel? In če ne bo nikdar več prišel? In če ni pljunil zadnjič in nikoli več? In če... No, kaj je zdaj? Me vidiš ali me ne vidiš? Rekla si na gugalnici. No, pa sem na tej tvoji gugalnici. Matilda vsa osupla dvigne glavo. Tam je. Remi jezdi na cedrini veji, noge visijo v zraku, zelo zadovoljen je, da jo je spet presenetil. Smeje se na vsa usta z enim zobom manj. Temno modro majčko brez rokavov ima in podobne barve kratke hlače, ki so mu popolnoma prav, vse skupaj pa je nekako podobno telovadni opremi. Fantje so taki, da morajo vedno kje viseti. A si lahko prišel? Vpraša Matilda malo neumno, še vedno pretresena zaradi razočaranja, bolj kot zaradi presenečenja. Kje pa? Samo prepričati jih moraš, te fužrole. To je vse. A hočeš, da te potisnem? Ja, daj. V dveh trenutkih trije premiki. Remi se vrže nazaj, naredi trapec, obvisi s koleni na veji, glavo mu visi navzdol in z obema rokama potisne vrvi gugalnice. Matilda je brez besed. Zdaj je ona obrnjena narobe. Gugalnica vse bolj uboga fantove mišičaste roke. Matilda mu pomaga kot more, tako da vsakokrat stegne in skrči noge in je zelo zadovoljna, da ima za takle neverjeten podvig hlače životcem. Oba se dvigata visoko, zelo visoko. Matilda vrže glavo nazaj. Remijeva se njene skoraj dotakne. Rjavi kodri se bežno dotikajo plavih kodrov. Narobe obrnjena obraza se približata, zauzeto se gledata, se odkrivata, se učita drug o drugem. Še nikdar ni videla kakega fanta tako odblizu, obrnjenega narobe. Še višje. Vsa cedra se guga naprej in nazaj, nazaj in naprej. Niti tega se ne vpraša, kako lahko Remi zdrži tako dolgo z glavo navzdol in se drži za vejo samo stegni, ki so še bolj rjava, kot je rjav medenjak, kot bi bil del drevesa, ki prihaja od daleč.
toliko kot na veji visi Remi, tako se zdi na Matildinih očeh. Ona ne odmakne več pogleda z dveh oliv, ki se svetita od veselja in v kateri se globoko potopi vsakič, ko se gugalnica približa, pa spet oddalji. Otroški srček, mali boben razburjenja in drznosti poskakuje pod srajčko. Te strah, Tilda? Vprašajo narobe obrnjena usta. Ne, ni me strah, odgovorijo prav obrnjena usta. Čisto malo, doda kljub vsemu, kajti vsa drevesa na vrtu se tudi gugajo in koča zalivalkami, grabljami, lopatami in stoli tudi. Potem se skupaj, eden z glavo gor, drugi dol, odločita, da prenehata, da umirita gugalnico. Kmalu najde koča iz bambusa spet trdna tla in drevesa v vrtu drugo za drugim svojo mirno pokončnost. Cedra prihaja oddaleč, gotovo veliko bolj oddaleč kot iz Libanona. Odhod nič več ne kliče prihoda in prihod ne odhoda. Deska se končno ustavi. Matilda osuplo gleda tla, ki jih je zapustila pred kakim milijonom let. Čas je, da spet postane običajna deklica na gugalnici. Remi je poleg nje. Lahko je ponosen, res je lahko, saj je zaradi njega že drugič poletela.

Zadnji roman trilogije Dama v modrem, Ženska v rdečem in Deklica in sončnice, vse je v slovenščino prevedla Tadeja Krečič, pa ne pomeni, da je Noel Châtelet prenehala pisati. Prav leta 2002 je izšlo njeno zadnje delo o problematiki hermafroditstva. Noel Châtelet nas nenehno preseneča, je zapisala Aleksandra Lemason ob izidu knjige Deklica in sončnice, in zdi se, da ima pisateljica na zalogi še mnogo prezrtih tem in da ima namen nadaljevati s presenečanjem bralca.

Slišali ste odlomke iz trilogije barv francoske pisateljice Noël Châtelet, Dame v modrem, ženske v rdečem in Deklice in sončnice v prevodu Tadeje Krečič. Brala sta Ivan Lotrič in Natalija Sinkovič, igrala je Polona Juh. Oddajo je režiral Igor Likar, prvič pa smo jo predvajali leta 2002.

Glasba in druge zvrsti umetnosti se pogosto prepletajo in navdihujejo. Zato ne preseneča, da mnogi skladatelji navdih najdejo v likovnih delih in obratno. Vasilij Kandinski, eden od utemeljiteljev abstrakcije v zahodni umetnosti, velja tudi za enega najbolj muzikalnih sodobnih slikarjev. Slikarstvo je enačil z glasbeno kompozicijo, ko je leta 1911 rekel: "Barva je klaviatura, oči so harmonija, duša je klavir z mnogimi strunami. Umetnik je roka, ki igra z dotikom ene ali druge tipke, da povzroči vibracije v duši." Britanski skladatelj Philip Sawyers je umetnost Kandinskega uporabil kot vir navdiha za simfonično pesnitev Poklon Kandinskemu. Skladatelja je leta 2006 ob ogledu razstave Kandinski Pot v abstrakcijo v londonski galeriji Tate Modern presenetila muzikalnost njegovih slik. Posebej ga je pritegnila slika Kompozicija 4 iz leta 1911, ki jo zaznamujejo barve, kontrasti in prekrivanja. Modra, rdeča, rumena, zelena in črne prepletene črte levo zgoraj, ki predstavljajo konje, desno spodaj pa ležeče figure. Kandinski je delo videl kot polno svetlih, hladnih barv, kot sliko vojne, z nežno in hladno svetlobo v kontrastu z ostrim gibanjem konj. Okoli slike se vrti zanimiva zgodba, ki nakazuje intelektualno preizkušanje Kandinskega pri ustvarjanju lastnih del. Izčrpan od mesecev priprav je odšel na sprehod. Njegova pomočnica, ki je medtem pospravljala atelje, je nehote obrnila platno na bok. Ko se je Kandinski vrnil, je zagledal sliko, padel na kolena in začel jokati nad lepoto podobe. Njegov na novo najden pogled na svoje delo je spremenil slikarjevi umetniško vizijo in usmeritev. Philip Sawyers je v opisu svojega Poklona Kandinskemu omenil ogled razstave v Londonu in poudaril omenjeno sliko rekoč, da je namenoma ustvaril glasbeno temo, ki je sledila linijam v kompoziciji 4, nekoliko podobno grafični partituri. Prisluhnimo simfonični pesnitvi Poklon Kandinskemu v izvedbi BBC-jevega nacionalnega orkestra iz Velsa. Vodi ga Kenneth Woods.

0: Izvenela je simfonična pesnitev Poklon Kandinskemu skladatelja Filipa Sojersa, ki je svoj navdih našla v likovni umetnosti. S tem pa smo sklenili današnjo oddajo Glasbena skrinjica. Prijetno noč vam želiva Katja Ogrin in tonski mojster Damjan Rostan.
1: Glasbena skrinjica.

Gledam, kako se po noči neka neznana, gola drevesa dvigajo k tankim šipam tvoje hiše. V pesmi Zgodbe o tebi zapiše pesnik srednje generacije Franci Novak. Ta pesem, po kateri je dobila naslov njegova zadnja pesniška zbirka, nakazuje na glavne tematske usmerjenosti k naravi in meditativni liričnosti. To je sicer zaznati že v Novakovem pesniškem prvencu Otroštvo neba iz leta 2011, kjer je narava že predstavljena skozi pesniški glas oziroma skozi notranja stanja pesnika in to na nevsiljiv, mestoma celo čustveno-atmosferični način. Pesnik s tem nadaljuje tudi v zbirki Zgodbe o tebi, ki jo najbolj zaznamujeta nagovori in dialogi z drugo ter drugim, za katero in za katerega ni jasno, kdo sploh je, saj njena oziroma njegova identiteta nista razkriti. V Novakovi poeziji gre v osnovi za zgodbe iz življenja, ki prehajajo med resničnostjo, spomini, mnogokrat prepleteni z zgodovinskimi izkušnjami in predvsem doživeti

stiki, ki se neprestano spajajo z zunanjim svetom tako, da dobimo občutek izkušnje žive, nagovarjajoče resničnosti. V nocojšnjem literarnem nokturnu bomo slišali nekaj teh pesmi, med njimi tudi naslovno Zgodbe o tebi.

Nepričakovana. Ker nisi to, kar je bilo pričakovano. Nismo te želeli. Nismo si mislili, da boš postala to, kar si. Hoteli smo deblo, da bi ga lahko obtesali. Vejo, ki bi jo lahko lomili. Ne lista, ki lebdi, ne šibe, ki se upogiba, ne tebe, ki ne prihajaš na naša slavja. Ne šuma potoka v noči. Nekaj nečloveškega si postala iz človeškega, a nosiš tako lepe risbe plamenov. Tisti, ki je bil pričakovan, sedi med nami bledo, nevidno, skoraj brezkrno. Hranimo ga z vsakdanjimi zmernimi obroki, z majhnimi žličkami ljubkujemo ga, a ti prihajaš kot nezaželen dar. Prinašaš pepel in v njemu tkane drobne svetle žile, niti ognja, krvi in kapelj. Mi poljubljamo samo obraz tistega, ki je bil pričakovan, a tvojega le takrat, ko nas ne vidijo oči razposajene množice. In se sprašujemo, zakaj nam nisi podobna, čeprav si vzklila iz nas. Zakaj nas ne odsevaš? A siješ? Kao v globoki, pozabljeni noči, z odsevom lune, kamor hodimo na skrivaj, da iz skalne vode pijemo tvoj obraz.

Zgodbe o tebi. Ves čas si pripovedujemo zgodbe o tebi. Zgodbe, za katere ne veš več. Si jih pozabila. Govorimo o tebi v tvoji prisotnosti, kot da ne moreš slišati. Kot da si hišni ljubljenček. Pes, ki ne razume besed. Ves čas ješ jabolka, ki ti jih prinašam iz trgovine, ker jablane, ki stojijo zunaj na vrtu, letos niso obrodile. Vidim te z ugrizki v rokah, kako jih nekam nosiš, nekam nalagaš. Samo peclji ostajajo v izrezih vrat med podboji za tvojimi bledimi koraki. Kot da te ni. Kakor da si le v nezanesljivih pripovedih drugih, v skeletih iz besed, v ogrizkih stavkov. Povsod po tleh so peške, črna semena kot temne kaplje, ki so spolzele med tvojimi prsti. Tudi skorja z jablan na vrtu polzi. Odpada. In nekatere veje so katranasto črne. Na ugrizena jabolka, ki jih mečeš na vrt, pada sneg in jih zapolnjuje, zaokroža v obliko, ki ni več podobna jabolku. Nekaj ni prav, vedno rečeš zjutraj, ko se zbudiš. Nekega dne te vidim, kako stojiš na pragu, kot da nekam odhajaš. Kot da se tvoje jutro nadaljuje v širno noč. Stopim v čas, iz katerega si odšla, in sabo odnesla vse zgodbe o sebi. Z jutranjimi rokami nosim črne kaplje, peclje k zemlji, ki ne jemlje semen. In gledam, kako se po noči neka neznana, gola drevesa dvigajo k tankim šipam tvoje hiše.

Umivanje. Prvič te umije nekdo drug. Neke druge roke. Prvič po času otroštva, potem ko te je umivala tvoja mati, prvič po dolgih desetletjih, po neznosni kovinski milini preteklega časa, te milijo druge roke. Spirajo tvoje telo. Sprva te je sram. Potem se prepustiš. Sprejmeš negovanje. Sprijaznjena z otopelostjo lastnega telesa, da zdaj druge roke izmivajo, kar je še tvojega, pripetega nate s kapličastimi prosojnimi nitmi. Otirajo spomine, naučenosti, zgodbe drugih, poglede v nočno nebo, konstelacije, države, v katerih si živela. Umivajo telo, ki je že pozabilo, kako je samo umivalo telesa otrok, ki so prišla iz njega. Brišejo vse priučene vloge matere, gospodinje, brišejo zahteve drugih, njihova lačna usta, njihove želje in potrebe, načine, kako si skrbela zanje, skrbela na mesto njih, jih negovala, da si bila njihov plen, instrument. Zdaj te umivajo, brišejo naše roke. Nič ni spodaj pod tem, kar smo izmili. Nič v teksturi kože. Nič v tvojem telesu. Nič poplačanega ali nadomeščenega. Nič rešenega. Le kapljice pozijo po tvojem telesu. Le koža je čista. Nismo izbrisali goreče hiše. Ne obraza ustreljenega, ne splašenih konj. Tvojega otroštva. Le kaplje vode pozijo na tla in se stekajo v odtok. Le delci, kosmi snega z tiste noči, ko si bila otrok in so prišli vojaki in potem odšli nazaj v sneg. Drobci pepela in snega ostajajo med našimi prsti. Spomini tvoje kože na naša mlajša, otroška telesa zdaj bledijo. Na naših lastnih rokah. In ko končamo, gledamo, kako tvoje mokre stopinje na tleh v kopalnici vzneseno odhajajo, izginjajo. Kot da ne govorijo več človeški, ampak zgodovini vode, zgodovini ognja. Spominjanje. Spomniš se. Nekoč, pod v vetru vihrajočimi drevesi, bilo je nekaj dni po koncu vojne, si slišala neko presenetljivo, osupljivo lepo govorjenje, mogoče pesem, prihajajočo z bližnjega griča, za katero si vedela, da govori o nečem pomembnem, razkrivajočem zate, kar bi te lahko zavedno spremenilo, spremenilo scela, v popolnosti. In zdelo se ti je, da tam, na griču, vidiš postavo, ki so jo za hip razkrile in spet zakrile nihajoče veje. A nisi slišala vseh besed, ker so jih odnašali sunki vetra. Le tu in tam se je kakšna nepojasnljiva beseda približala iz valujočega zraka. Tako lepo si se počutila, kot v lepih, blagih sanjah, kot da si na robu nečesa. Pozneje so ti govorili, da je bil le izgubljen vojak, ki je moledoval za hrano ali iskal pot, a vedela si, da so tisti, ki tako govorijo, izgubljeni v ogoleli noči poznanega, da njihov jezik v sebi skriva sence in globeli. Potem si zaslišala neštete klice in prehod v daljavi. Obrnila si pogled proti jati, ki se je spuščala v vetru. Če bi se spomnila vsake ptice, če bi si zapomnila intenziteto, barvo in obliko vsake bolečine, bi se mogoče spomnila tudi proti bolečine. Nekega razjasnjenega dneva. A vedela si, da mora vsaka jata odleteti.
nazaj v hromeči veter.

0: To je bila oddaja Literarni nokturno. V njej ste slišali nekaj pesmi Francija Novaka iz njegove pesniške zbirke Zgodbe o tebi, ki je leta 2025 izšla pri založbi Književno društvo Hiša poezije. Pesmi je interpretiral dramski igralec Klemen Kovačič.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Za oddajo Slovenski koncert smo tokrat uvodoma izbrali Opojno poletje, suito iz baleta številka 2 Daniela Daneta Škerla. Igra Simfonični orkester RTV Ljubljana, dirigent je Samo Hubad, stavki pa so Moderato allegro, allegro furioso, largo e tranquillo, molto largo e appassionato, risoluto cantabile con fermezza quasi feroce in largo.

To je bila suita iz baleta številka 2 Opojno poletje Danijela Daneta Škerla. Simfonični orkester RTV Ljubljana je na posnetku vodil Samo Hubat. Sledi koncert za klavirski kvartet Slavka Osterca s stavki Uvertura, Menuet, Pasakalja in Fuga. Igrajo pa violinist Rok Klopčič, violist Srečko Zalokar, violončelist Franjo Šilec in pianist Marjan Lipovšek.

V oddaji Slovenski koncert smo poslušali še koncert za klavirski kvartet Slavka Osterca. Igrali so violinist Rok Klopčič, violist Srečko Zalokar, violončelist Franjo Šilec in pianist Marjan Lipovšek.

Spoštovani poslušalci, današnjo nedeljo bomo sklenili slovensko himno v priredbi za tri trobente in orgle. Igrali bodo trobentači Stanko Arnold, Anton Grčar in Jože Žitnik ter organist Hubert Bergant.

Lepo pozdravljeni, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna na programu Ars. Z vami smo tonski mojster Vjekoslav Mikas, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalec Dejan Kaloper. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Jenisa Medinša, Johana Sebastiana Bacha, Renéa Espereja, Jozefa Haydna, Cezarja Franka in Franceske Caccini. Vabimo tudi k poslušanju jutranjega koncerta, ki bo v znamenju simfonične glasbe. Najprej pa bomo slišali Arijo in suite številka 1 Jenisa Medinša v izvedbi Lipajskega simfoničnega orkestra.

V izvedbi Lipajskega simfoničnega orkestra in dirigenta Imansa Restnisa smo poslušali arijo iz svite številka 1 Jenisa Medinša. Sledita Kontrapunktus 5 in 6 iz umetnosti fuge z oznako del 1080 Johana Sebastiana Bacha.

To sta bila Kontrapunktus 5 in 6 iz umetnosti fuge z oznako del 1080 Johana Sebastiana Bacha. Nastopil je Andreas Štajer. Pred nami pa skladba z naslovom Pod krinko počitka za tolkala in zbor Renéja Esperija. Nastopa komorni zbor Srednje glasbene šole Tallinn.

Člani komornega zbora srednje glasbene šole Tallinn so takole poustvarili skladbo z naslovom Pod krinko počitka za tolkala in zbor Renéja Espereja. Spored nadaljujemo s stavkoma Allegro moderato in Presto assai iz klavirskega tria v Esduru Jozefa Haydna.

Slišali smo Allegro Moderato in Presto Assai iz klavirskega tria v esduru Jozefa Haydna. Nastopili so Niklas Sivelev, Bernd Liesel in Mikael Sjegren. Na vrsti pa je simfonična pesnitev Prekleti lovec Cezarja Franka v izvedbi Simfoničnega orkestra Bolgarskega nacionalnega radija.

V izvedbi Simfoničnega orkestra Bolgarskega nacionalnega radija in dirigenta Milena Načeva smo poslušali simfonično pesnitev Prekleti lovec Cezarja Franka. Kot naslednji pa bo na sporedu odlomek iz prvega dejanja opere Ruggerova Osvoboditev Franceske Caccini.

Poslušali smo odlomke iz prvega dejanja opere Ruggerova Osvoboditev Franceske Caccini. Nastopili so Suzy LeBlanc, Barbara Borden, Dorothea Milz, Christian Hilc in člani ansambla Tragikomedija. Sledi pa godalni kvartet v F-duru skladateljice Valborg Aulin.

Kvartet Tale je zaigral godalni kvartet v F-duru švedske skladateljice in pianistke Valborg Aulin. Spored nadaljujemo suito za inštrument s tipkami v G-molu Georga Friedricha Händla. Nastopila bo Jautrite Putnina, stavki pa so Alemanda, Kuranta in Žiga.

Jevtrite Putnina je takole zaigrala svito za inštrument s tipkami v G-molu Georga Friedricha Händla. Zdaj pa je na vrsti koncert za flavto v G-molu z oznako del 104 Antonija Vivaldija. Kot solist ob ansamblu Il Giardino Armonico se bo predstavil Giovanni Antonini.

Ansambel Il Giardino Armonico in Giovanni Antonini sta takole izvedla koncert za flavto v G-molu z oznako del 104 Antonija Vivaldija. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate jutranji koncert, ki bo tokrat v znamenju simfonične glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.